sapoi să joace. Când ajunge el aici, se răzbună pe ochii și mai uite așa, iată așa. Dar și ne joacă și doinește, oi frumoasă viață.

теперь ты покушай

0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Cunoaște, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, dragii noștri! Astăzi am o invitată specială, o fostă colegă de liceu care actualmente viețuiește în Canada. Dar în fiecare an vine și vizitează locurile natale și locurile în care și-a petrecut copilăria, căci Alba Iulia este leagănul copilăriei și al adolescenței ei. Am onoarea să fie alături de noi aici la studioul radioului Reîntregirea, Corina Diana Haiduc. Bine ai venit, Corina Diana Haiduc, scriitor, pictor și nu în ultimul rând farmacist. Dar aș adăuga eu și un puternic animator cultural acolo în Canada, în mijlocul românilor care viețuiesc în provincia în care și tu trăiești. Bine ai venit acasă!
2: Mulțumesc! Bine te-am găsit, draga mea, colegă și prietenă. Apreciez foarte mult activitățile tale culturale, le urmăresc. Te felicit pentru tot ceea ce faci. Continuă!
1: Mulțumesc frumos, aș putea să spun asemenea. A fost un început care n-avea nicio legătură, un început profesional care n-avea nicio legătură cu zona aceasta culturală în care ai o activitate foarte bogată. Tu ai terminat facultatea de farmacie la București, ai activat ca și farmacist la început.
2: Da, 16 ani în România și de aproape 20 de ani sunt în Canada.
1: Și cu toate acestea, și în România, și în Canada, ai fost puternic ancorată în viața culturală.
2: Da.
1: Aș începe cu România.
2: Sigur, cu plăcere.
1: Cu popasurile tale culturale din România, hai să le zicem așa. Lumea știe deja că tu ca și farmacistă ai activat la Craiova, mai întâi apoi la Târgoviște, că ai predat la o școală de asistenți de farmacie, prin urmare profesional te-ai împlinit încă de aici din România. Da. Cultural, cum ai ajuns să activezi în sfera culturală, mai întâi aici în România?
2: În România, întâmplarea, cum totul în viață, te ghidează, te gălăuzește întâmplarea sau oamenii pe care îi întâlnești. A fost să ajung președinta Asociației de Înfrățire între Târgoviște și Orvault, Franța. Și cu această ocazie, 10 ani, am călătorit în Franța, am avut ca și oaspeți francezi, am creat o bibliotecă franceză în Orvault, care este un orășel lângă Nantes. În Târgoviște am continuat biblioteca ce se crease deja. Nu mai spun francofonia din fiecare martie, în fiecare an. Da, m-am implicat și mi-a făcut o deosebită plăcere.
1: Și această implicare a ta în lumea franceză, în lumea limbii franceze, te-a ajutat foarte mult pentru că tu locuiești în Canada într-o zonă în care se vorbește limba franceză.
2: Exact.
1: Cum a fost începutul acolo în Canada?
2: E adevărat că am ales Quebec, provincia Quebec, din această dragoste față de cultura franceză și a limbii franceze. Mi-a fost ușor. Pot spune că a fost ușor. Pentru că, ca orice român care crede că nu e suficient în ceea ce face sau cum vorbește, am vrut să fac francizare și nu m-au primit. Au spus că nu e nevoie.
1: Ce frumos! Da.
2: De asta spun, cu limba franceză a fost ușor. Deși acolo este un accent sau un dialect sau cum vrei să-i spui, un pic diferit. Pentru că am avut membrii Asociației Franceze din Orvault au venit la noi în vizită în Montreal și au spus, tu cum înțelegi ce vorbesc ăștia aici? Deci, într-adevăr, e un pic diferit. Dar te obișnuiești. Deci nu pot să zic că mi-a fost greu legat de limba franceză. Iar legat de acomodare sau de adaptare, iarăși sunt atât de mulți români și m-am adaptat ușor.
1: Unde se întâlnesc românii?
2: Înainte, după așa am auzit, pentru că comunitatea românească are 100 de ani, se întâlneau la biserică, pentru că la biserică se făceau conexiile, se cunoșteau oamenii, se ajutau între ei, le dădeau referințe. Acum, unde se întâlnesc, peste tot. Peste tot.
1: Mai are biserica rolul acela important de a aduna în jurul ei comunitatea românească, de a păstra limba și de a ajuta chiar noi veniți în comunitate?
2: Da. Și aici, în România, eram puternic ancorată în tradițiile religioase, nu neapărat exagerat, cât că aveam relații cu preoții și aveam o obișnuință, să spunem așa, în tradiții, dar acolo am găsit biserica o ancoră, exact cum spui. E altfel, percepi altfel. Numai faptul că asculți slujba în limba română, că te regăsești într-o încăpere atât de mare cu, mă refer la biserică, cu oameni care vorbesc românește, iar de Paști să n-ai loc să parchezi mașina de Crăciun, îți dă așa un acasă.
1: Ceea ce este foarte important, chiar și la atâția ani după ce ai ajuns acolo, cred că este important să fii în mijlocul românilor tăi de acasă.
2: Da, da, așa este.
1: Și cred că asta ți-a dat și, nu neapărat curajul, dar te-a impulsionat să mergi și înspre activitățile culturale, deși timpul liber este destul de limitat, ca la oricare dintre noi. Și absolut benevol să participi la aceste evenimente, să le pui în practică, să conduci o asociație. M-aș opri aici. Cum a luat naștere asociația, când, cum ai ajuns să conduci această asociație și ce proiecte ai reușit să implementezi?
2: Asociația există de peste 20 de ani. Eu sunt președintă de aproape 10 ani, din 2017. Și înainte de asta am cunoscut rând pe rând membrii. Cum? În 2007, când am ajuns în Montreal, a fost un redactor și șef de ziar din Târgoviște care m-a rugat să scriu cronici de nou sosit. Și uite, așa am început să scriu, să capăt curaj și să încep să public, să cunosc scriitorii, să cunosc asociațiile de scriitori de acolo. Deci, practic, atunci când mi s-a propus să iau acest rol destul de greu, crede-mă, de președinta Asociației Culturale Române din Montreal, pe toți îi cunoșteam deja și atunci am avut sprijinul lor.
1: Cât de importantă este pentru tine implicarea în viața acestei societăți, dincolo de funcția pe care o îndeplinești? Crezi că este utilă? Crezi că face bine sufletului românilor de acolo? Că vă apropie mai mult unii de alții?
2: În primul rând, pentru mine este o regăsire a identității. Pentru că noi ne adaptăm într-o altă țară ca să trăim bine, să ne realizăm, dar identitatea noastră să nu o pierdem și mai ales să o transmitem copiilor. Deci ceea ce fac este pentru prezent, pentru comunitatea românească de acolo, dar încercăm tot mai mult să atragem și tinerii. Asociația, când a fost înființată, a început ca și obiectiv cu Clubul de Aur, deci se adresa mai mult celor în vârstă. Pe parcurs am încercat să o direcționez mai mult spre cultură, spre artă, spre, de aceea am și creat Clubul Arteon de artă și literatură și mă axez mult pe lansări de carte, pe proiecții de filme, spectacole, tot ce este ca să încurajăm, să prindem multe segmente din comunitatea românească. Și am ca sprijin și comunitatea moldovelor din Quebec, care este o comunitate mult mai tânără. Ei au venit în ultimii 10 ani tineri cu copii, deci e o altă dinamică.
1: Eu știu câteva activități pe care le-ai implementat pentru că urmăresc activitatea voastră.
2: Mulțumesc.
1: Și a ta și a asociației pe rețelele sociale, dar aș vrea să și punctăm câteva care ți s-au părut mai importante sau care ți-au rămas la suflet într-un anumit fel, cu un anumit invitat mai important.
2: Da, nu sunt pregătită cu lista și pot spune că fiecare invitat a fost important. Îmi amintesc numai două conferințe cu inteligența artificială. Asta a fost la cererea celor prezenți, pentru că sunt
1: lucruri... Este un subiect glasi. Da.
2: De care avem nevoie.
1: Da, așa
2: să
1: este.
2: Fim informați. Și am avut un profesor, Mirela Țărmure, Vădean, și de asemenea doi profesori de filozofie, Catanu și Dorin Stoica. Iarăși a fost deosebit de interesant, sunt lucruri pe care anul trecut mi s-au părut interesante, astăzi ce știm astăzi, mâine deja e vechi, deci ne updatăm în fiecare zi. Deci asta mi s-a părut ca un lucru deosebit. Apoi am avut un profesor de matematică, ne-a prezentat freșcele din Maroc, cred. Dar lansările de carte, fiecare scriitor în parte. Anul trecut cu Regina Maria a fost un spectacol extraordinar cu peste 100 de persoane, cu program. Am fost un ambasador al Canadei în România, care și-a lansat cartea în limba română Regina Maria.
1: Ce frumos! Dar sunt și câteva zile importante pentru poporul român pe care voi le sărbătoriți și acolo.
2: A, da, le sărbătorim pe toate.
1: Începând pe toate. De la Ziua Culturii Române și până la 1 decembrie.
2: Mulțumesc
1: și
2: că mi-ai adus aminte.
1: Apoi Crăciunul. Păi zic și eu din ce urmăresc pe rețelele
2: sociale. Fiecare ianuarie eu încerc, de fapt, de când sunt președintă, mi-am dorit și mi-am exprimat public intenția de a avea contribuția fiecărei asociații. Sunt multe asociații culturale în Montreal și totdeauna îi invit pe toată lumea, pentru că fiecare are ceva, care o revistă de copii, care scriitori, care alt profil, dar împreună reușim, împreună,
1: da.
2: Unirea.
1: Așa este.
2: Și în fiecare ianuarie, da, facem cu ocazia ziua Eminescu, este Ziua Culturii Naționale, pe 15 iunie. În 1 decembrie am avut jubileu, am avut de medalii și premii.
1: Corina, copiii care s-au născut acolo, direct acolo, în Canada, mai știu cine a fost Eminescu?
2: Părinții au un rol important și bunicii. Dar, cum spui, biserica, apoi există școala românească în Montreal și părinții își duc copiii acolo de mici, să zicem, ca să mai facă teme pe diverse domenii și atunci nu este uitat.
1: Și bănuiesc să nu uite limba. Că bănuiesc
2: și mai
1: ales că
2: se vorbește românește. Dacă tot vorbim de cultură, în primul rând este limba. După aceea sunt tradițiile.
1: Mă întorc la tine ca persoană și mă gândesc că puțin dintre colegii noștri știu că tu și pictezi. Chiar da. Și pentru mine a fost o noutate. Faptul că pictezi și că ai avut câteva expoziții, fie de grup, fie personale. Cum ți-ai descoperit această înclinație, acest talent? Încă din România l-ai descoperit. Doar că noi am aflat mai târziu.
2: Fiecare om are povestea lui de viață și scânteia care se aprinde. Toți avem capacități diverse sau abilități sau talente, să zicem așa. Dar probabil că vine o clipă, un moment al fiecăruia când dorește să-și exprime emoțiile. Pentru că scrisul pentru mine este terapie, pictura este terapie. Toată exprimarea și faptul că noi două ne întâlnim astăzi este o bucurie a sufletului. Deci toate sunt emoții. Și pe pânză eu pictez abstract. Deci ceea ce simt, transmit. Și mă bucur, sunt recunoscătoare că pot să fac asta. O fac în primul rând pentru mine și după aceea celorlalți. În Montreal, în 2010, cred, știu că aveam prietene care își deschideau fie cabine de masaj, fie diverse activități aveau și îmi cereau să le pun un tablou energetic. Deci este emoție, este energie, este vibrație. Contează. Pentru mine personal mă împlinește. Cum spui că timpul, dar timpul ne aparține. Eu mă relaxez fiind în contact cu oamenii sau prin toate celelalte. Nu mai zic de grădina mea de legume.
1: Da, este timpul. Pictura te relaxează. Timpul petrecut cu o persoană pe care dragă. O simpatizezi la fel. Dar, pe de altă parte, să ieși public cu o expoziție este totuși curaj. Multă emoție și curaj.
2: Da, dar am avut prietenii care m-au susținut. Ca și prima carte, când am scos-o în 2010, știu că au fost mulți prieteni care îmi citeau articolele pe care le-am publicat în ziarele locale din Montreal și cel din Târgoviște și atunci au spus, dar nu adun tot ce ai scris și pui într-o carte și așa a luat naștere prima carte Ma Vie en Rose, care este bilingvă, românește-franceză plus picturile de la vremea aceea și atunci când am oferit-o colegilor mei din farmacie care vorbeau doar franceza, au spus că este un ghid pentru emigranți, deci a fost ceva extraordinar de bine primit. Și mă bucur, cum ai spus, de ce merg mai departe? Pentru că sunt încurajată.
1: Pictură, ai scris cărți, nu doar carte. Aș fi vrut să le avem aici, dar sigur nu puteam să-ți cer să vii pe avion cu încă un bagaj în plus cu cărți, dar putem să le punctăm pe fiecare și să rememorăm puțin momentul în care ai pus pe hârtie gândurile tale cele mai intime, pentru că asta înseamnă să scrii, să pui pe hârtie interiorul tău.
2: Da, așa este. În primul rând, e un curaj de a-ți scrie jurnalul și după aceea să-l și publici, nu?
1: Da, da. Așa cu atât că mai mult jurnale și memorii.
2: Da, am spus jurnal pentru că am scris la persoana întâi. Din cauza asta nu este ceva fantastic, nu e o literatură fantastică, sunt eseuri. Și am început cu a fi de profesie prieten, pentru că atunci când am plecat din Târgoviște, efectiv am fost chemată la televiziunea locală să explic de ce plec. Că nu, lumea nu putea înțelege de ce la 40 de ani, când am tot ce-mi trebuie.
1: Și cu o carieră în spate, da, cu două farmacii, cu realizată din toate punctele
2: de vedere. Și atunci le-am spus, eu sunt de profesie prieten și vă iubesc pe toți și înțelegeți că o femeie are un prag psihologic de 40 de ani când simte un potențial extraordinar că vrea mai mult și poate. Și dovadă că și în Măreala am foarte mulți prieteni care îmi și spuneau zilele trecute, m-au sunat că plânge Măreala după mine. Ei, nu-i chiar așa. Dar vreau să spun că e așa de bine să fii iubit, să fii apreciat, respectat. Trec acum la altceva. În fiecare martie am campania Primăvară pentru bunicii noștri și
1: urma să aduc discuția și acolo, pentru că
2: e atâta emoție.
1: La urma urmei nu e doar emoție, e și o activitate socială, pentru că am văzut că rămâi alături de ei, că sunt apropiați, că îi cauți, că îi vizitezi, că le duci o prăjitură. Asta înseamnă și o latură socială a evenimentului respectiv.
2: Pentru cei în vârstă, singurătatea este cel mai greu de dus.
1: Și lipsa comunicării.
2: Și atunci eu nu fac vizite decât la cei care nu se pot deplasa să vină la activitățile noastre, unde eu am sediu și am birou și am săli gratuite. Sunt singura asociație culturală din Măreal care are săli gratuite și birou și atunci cu atâta drag primesc și organizez multe activități. Deci cei care nu se pot deplasa, tocmai de aceea le fac vizite. Și am invitat-o și pe doamna consul general Tulia Bala, care a fost cu mine 2 ani. E un simplu simbol mărțișorul, dar câtă încărcătură emoțională e acolo. Sau un singur să vezi hârtia semnată și cum o păstrează. E greu de exprimat în cuvinte emoția. Deci revenind la cărți, în 2010 am scos Mavion Roz. Cum am spus, e vorba de primii ani petrecuți în Canada și cum mi s-a părut orașul, oamenii, relația, ce așteptări am avut și ce am găsit. Știam că trebuie să-mi echivalez diploma, dar nu credeam că durează 3 ani ca să fiu acceptată la universitate și să fac din nou facultatea la 44 de ani. A fost greu. A fost greu în limba franceză și într-o clasă foarte competitivă, pentru că eram 33 de adulți care veneau din 17 țări diferite, toți farmaciști. Dar a fost deosebit de interesant, a fost un an și 9 luni. Deci asta am descris eu în prima mea carte, impresiile de, dar totul într-o manieră pozitivă și optimistă, în care dădeam soluții, dar erau soluțiile mele personale, pentru că fiecare are propriul parcurs,
1: propriul drum și propria viață,
2: experiența.
1: A mai fost ceva după?
2: În 2013 am scris o carte de eseuri doar în limba română și Copacii plâng uneori.
1: Interesant titlu pentru un om atât de optimist ca tine.
2: Pentru că m-a impresionat într-o dimineață când mergeam la servici, noaptea ploase, înghețase puternic, acolo e un fenomen care se numește vergla, iar dimineața soarele puternic făcea să se dezghețe crengile copacilor și picurau efectiv. Plângeau copacii cu crengile grele de acea gheață.
1: Expoziții, cărți. mă întorc la meseria ta. Felul tău de a aborda latura aceasta umană vis-a-vis de persoanele în vârstă, ai folosit-o din discuțiile noastre personale, spun acum, ai folosit-o și în profesia ta de farmacist, pentru că ai pacienți care te caută în mod special, tocmai pentru că există și această latură umană. Este un fapt general acest lucru sau este felul tău de a fi? Se întâmplă la toți farmaciștii de acolo sau este o particularitate a Corinei Haiduc?
2: E o bună întrebare, nu m-am gândit niciodată. Consider că a fi farmacist înseamnă să fii egal cu toată lumea. E adevărat că atunci când lucram în Montreal, lucram într-un cartier, acum m-am mutat de 2022, deja sunt 4 ani, lucram într-un cartier preponderent românesc și erau mulți români și într-adevăr veneau persoane în vârstă care și azi mă sună să mă întrebe ce și cum. Poate că așa era situația, dar aici unde lucrez sunt mai mult tineri, dar sunt mulți români. Deci, da și nu. Sunt pentru toată lumea la fel, dar mă bucur să, în primul rând, să ascult. Asta am învățat ca farmacist, în primul rând să ascult. Și după aceea să răspund exact la ce ei au nevoie și sunt apreciată. Nu că sunt modestă sau nemodestă, am multe felicitări la locul de muncă și mă bucur. Sunt român și sunt mândru de ceea ce sunt.
1: Și de ceea ce realizez acolo aș completa eu. Și mă bucur tare mult că românii care ajung acolo, în marea lor majoritate, schimbă percepția, pentru că noi suntem văzuți într-un anumit fel, s-au întâmplat în anii 90 destul de multe nefericiri, să le numim așa, care au pus o pată urâtă, dar iată, vin din urmă oameni care schimbă această percepție. Aș întreba și sper că nu greșesc, adică sunt aproape convinsă că te-ai implicat și în a-i ajuta să se integreze pe cei veniți la câțiva ani după tine acolo.
2: Se pare că știi totul. Da, e adevărat că au fost familii din Târgoviște care, chiar și rude de ale mele, care mi-au solicitat ajutorul să le închiriez, să le dau tot felul de informații și relații. Da, am ajutat multe familii care au venit.
1: E foarte important acest lucru când omul pășește într-o lume nouă, nefamiliarizat și întreb din nou. Faptul că ai avut acolo prieteni te-a ajutat la început de drum? Așa am înțeles din discuția noastră că ai fost încurajată de prieteni să mergi acolo. Cu atât mai mult dacă n-ai cunoscut pe nimeni, încă o dată spun, e greu să te integrezi, să devii omul care ai fost în România, pentru că, repet, în România tu ai fost deja un om realizat, profesional, uman, cum vrei tu, realizat și din punct de vedere cultural, pentru că primele tale încercări literare și pictoriale au început aici, în România.
2: Da, așa este, da. E adevărat că a fost un prieten care a venit la noi în casă și ne-a încurajat să emigrăm, dar el s-a stabilit în Vancouver, care este pe partea cealaltă a Canadei, pe care nu l-a mai revăzut de atunci niciodată, nici măcar n-a mai comunicat cu el, știi, oamenii care apar în viața noastră, dar când am pus piciorul pe pământ canadian, nu am cunoscut pe nimeni, a fost doar o familie care ne-a primit, pentru că sora mea îi contactase pe internet pe vremea aceea doar ca să ne apartament, să
1: ofere,
2: ne rezerve
1: închirie un spațiu.
2: Da. Deci asta a fost tot. Deși aveam rude, nu-i cunoșteam. Auzisem că am rude, dar nu-i cunoșteam, practic. Și ce contează, după mine, cel mai mult sunt așteptările. Să ai așteptări realiste, adică să fii informat la ce să te aștepți. Eu am lucrat 3 ani ca asistent de farmacie, tehnician, cum se spune?
1: Asistent
2: de farmacie. Și mă gândeam câteodată, din proprietar de farmacie lucrez ca și asistent de farmacie și mă ciupeam și spuneam cât sunt de fericită că lucrez într-o farmacie canadiană. Deci eram în extaz și așa am stat în extaz 3 ani. Efectiv, n-am avut niciun regret, pentru că e altceva. Totul e altceva. Și când am fost studentă, colegii mei mă întrebau, dar cum este farmacia în România? Și eu spuneam, n-am cum să fac comparație, plus că au trecut ani de când am terminat eu în 91, când am terminat în 91 până în 2012, cum pot să spun farmacia? Sigur s-a schimbat și aici foarte mult, dar e altceva, e diferit.
1: E altceva,
2: nu spun
1: dar
2: că e
1: totuși,
2: bun sau rău. E
1: altceva,
2: diferit.
1: Dar totuși ai rămas ancorată și în România pentru că revii aici cu fiecare prilej care ți se ivește.
2: Mi-e drag.
1: Revii acasă și acasă pentru tine înseamnă în momentul acesta și casa soțului tău,
2: da.
1: Și casa ta și casa familiei tale din România.
2: Așa este.
1: Pentru că ți-a rămas aici jumătatea sufletului tău, sora ta.
2: Da.
1: Și n-ai uitat nici să colaborezi cu românii, pentru că chiar și împreună am făcut câteva,
2: da.
1: Am creat câteva punți,
2: am creat punți
1: între România
2: așa
1: și,
2: este,
1: și Canada.
2: A fost acum 2 ani.
1: Și mă bucur tare mult că ai rămas alături de noi și că iubești să vii acasă.
2: Da.
1: Și acum așa pe încheiere, că iată a trecut o jumătate de oră incredibil la anul. Anul viitor când revii în România.
2: Mulțumesc
1: cu alte proiecte. Chiar și anul acesta, cu puțin timp în urmă.
2: Da, la Târgu de Carte.
1: Am fost împreună la Târgu de Carte, la o lansare de carte.
2: Da.
1: Și repet, te așteptăm la anul cu noi și noi proiecte, dar până atunci aș vrea să lași un mesaj pentru toți prietenii, cunoscuții, românii care nu îndrăznesc și care poate că ar avea o viață mult mai ușoară și mai frumoasă dacă ar îndrăzni mai mult.
2: Aici sau acolo?
1: Indiferent.
2: Depinde de felul omului.
1: Pentru noi, că suntem,
2: da.
1: În România.
2: Da,
1: acum.
2: Da, depinde de felul omului și mie nu-mi place să dau sfaturi. Totdeauna răspund la întrebări, dar să nu dau sfat nimănui. Vezi, fiecare e alcătuit în așa fel, dar ce vreau eu este ca fiecare să-și se descopere, să-și descopere toate talentele și tot ce ne-a fost hărăzit de la naștere. Avem așa de multe. Și puterea este noi. Totul e noi și să trăim cu optimism, speranță și mai ales iubire.
1: Corina, îți mulțumesc tare mult că din puținul timp, tot mai puținul timp pe care îl petreci în România, ți-ai ales să fii și alături de noi aici la
2: Onorată
1: Radio Reîntrăirea.
2: Și
1: mă bucur mult că ai fost la Carte, Arte și Spiritualitate.
2: Mulțumesc.
1: Mulțumesc mult!
2: Și eu, mult succes!
1: Dumneavoastră vă spun la revedere, sper că v-a plăcut povestea unei românce în Canada, a unei românce care n-a pus niciodată armele jos, care s-a adaptat și care a rămas româncă până în fundul sufletului ei. Mulțumim tare mult, la revedere.
2: Mulțumesc.
1: Și dumneavoastră, ne întâlnim săptămâna viitoare.
0: Carte, Arte, Spiritualitate.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Pocăința este însă structura vieții noastre duhovnicești de după cădere. Părintele Rafael spunea că este dinamica spre viața veșnică, într-o viața veșnică.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn mai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mânia pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Cela ce bine ai voit am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pe cetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine, Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă,
căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului Tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la Tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta, pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepăda dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, Tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.
Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot ținătorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțitorile, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce-am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă,
cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească.
orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, este ora 6 și 59 de minute. Vă spun bună dimineața și bine v-am găsit în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 7, stimați ascultători, va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările de la Palatul Cotroceni, care au durat circa 2 ore, nu au dus ieri la deblocarea crizei politice. Comisia Europeană a aprobat propunerea de renegociere a PNRR, aprobarea formală a Consiliului este așteptată pe 7 august. Noi măsuri de sprijin pentru Kiev au fost anunțate la reuniunea de la Paris a Coaliției de Voință pentru Ucraina. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 23 și 34 de grade, 15 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Consultările organizate ieri de președintele Nicu Șordan cu partidele din fosta coaliție de guvernare s-au încheiat fără un rezultat în privința deblocării crizei politice actuale. Nici de această

0: de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern.
1: PNL nu mai poate fi într-o coaliție cu PSD în actualul context politic, a afirmat președintele liberalilor Ilie Bolojan și a precizat că nu mai are încredere în socialdemocrați. El a amintit că Sorin Grindeanu declara nu cu mult timp în urmă că socialdemocrații vor susține absorpția de fonduri din PNRR, indiferent dacă vor fi la putere sau în opoziție. Pe de altă parte, liderul PNL nu exclude scenariul alegerilor anticipate.
2: Dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, creată ca urmare a moțiunii depusă de PSD, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Cel puțin dacă nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
1: Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu există prea multe variante pentru guvernare.
3: Prin deciziile luate în partide, se exclude aproape în totalitate varianta unui guvern cu o susținere majoritară confortabilă și stabilă. PSD-ul are o decizie că nu votează un guvern din care nu face parte. PNL-ul și USR-ul au decizii la rândul lor care spun că nu vor guverna cu PSD-ul.
1: Președintele USR, Dominic Fritz, se pronunță pentru alegeri anticipate dacă nu se va contura o majoritate parlamentară. Între timp, AUR reafirmă că nu va susține vreun guvern condus de cele patru partide care au provocat această criză politică.
4: Între timp, Comisia Europeană a aprobat propunerea de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență, acceptarea formală a Consiliului fiind așteptată pe 7 august. Astfel, România mai are de încasat circa 3 miliarde de euro până la final de august, cu condiția adoptării celor 6 legi necesare pentru realizarea reformelor asumate. Premierul interimar Ilie Bolojan a dat ca exemplu legea salarizării, care, spunea acesta, deși nu este perfectă, permite încasarea banilor europeni și începerea unui proces de corectare a dezechilibrii din sistem. Într-un interviu televizat, Ilie Bolojan a declarat că România merită o abordare rațională din partea formațiunilor politice în privința votului din Parlament asupra legilor respective. Semnalul transmis de PSD în legătură cu legile restante din PNRR este însă unul negativ. Președintele partidului Sorin Grindeanu aprecia că strategia lui Ilie Bolojan de a pune presiune pe voturile PSD este una complet greșită, iar socialdemocrații nu pot fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru anumite interese. Ieri, conducerea PSD s-a întâlnit cu reprezentanții principalelor confederații sindicale pentru a discuta despre blocajul privind noua legea salarizării unitare din sectorul bugetar. Sindicatele au transmis că negocierile purtate până acum cu guvernul au fost doar formale, fără un dialog social real. Reprezentantul BNS, Cosmin Andrei, a declarat că la discuțiile cu PSD s-a convenit ca fiecarei familii ocupaționale să-i se prezintă limita de buget pentru corectarea inechităților existente.
5: Partidul Social Democrat a acceptat această variantă de lucru. Se va stabili un calendar în cele două comisii de muncă la Camera Deputaților și la Senat să discutăm despre o alternativă la legea salarizării promovată de domnul Păslaru în ultimele două luni.
4: Rata anuală a inflației a scăzut ușor în iunie la 10,42% de la 10,85% în mai, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Prețurile și-au încetinit creșterea lunară, însă rămân ridicate comparativ cu anul trecut, fiind impulsionate de un avans de 14% al serviciilor și majorări de peste 43% la chirii. Și sectorul energetic a înregistrat scumpiri masive, după cum relatează Iulian Olescu.
6: În categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică este mai scumpă cu aproape 60%, iar benzina și motorina cu aproximativ 23%, respectiv 28%. În cazul alimentelor, ritmul de creștere este mai redus, deși cafeaua s-a scumpit cu aproape 20%, ouăle cu aproape 14%, iar laptele cu peste 12%. În schimb, cartofii și fructele proaspete sunt mai ieftine decât în urmă cu un an. Președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, Flavius Iacubovici, spune că o parte importantă a inflației este explicată de efectul scumpirii energiei electrice după eliminarea plafonării acestor tarife.
7: Pe măsură ce șocul energetic va ieși din calculul anual, începând cu această vară, ne putem aștepta la o decelerare vizibilă a inflației anuale în a doua parte a lui 2026. Este însă o dezinflație preponderent statistică, nu aș spune că este neapărat o relaxare a presiunii de fond.
6: Flavius Iacobovici avertizează că serviciile continuă să alimenteze inflația, iar revenirea către ținta de 2,5% plus minus un punct procentual a băncii naționale va fi un proces de durată.
4: Cele 37 de țări ale Coaliției Voluntarilor pentru Ucraina și-au reînnoit angajamentul de continuare a sprijinului militar și de construcția unor garanții de securitate solide după încheierea conflictului. România a fost reprezentată la reuniunea de la Paris de președintele Nicușor Dan, care a reafirmat că sprijinul acordat Ucrainei pe toate palierele relevante rămâne esențial pentru stabilitatea și securitatea întregii regiuni. Daniela Coman relatează.
8: Sacrificiile și eforturile poporului ucrainean de a continua să se apere în fața agresiunii ruse vor fi susținute în continuare cu armament și echipamente militare livrate de europeni în baza unor acorduri anunțate ieri la Paris. Întărirea capacității de apărare antiaeriană se va realiza prin soluții multiple, de la achiziție până la producție pe teritoriul ucrainean. 16 avioane de vânătoare franceze Rafale vor intra în următorii ani în dotarea armatei ucrainene, ca și rachete Sol-Air de nouă generație. Președintele Emmanuel Macron a făcut apel la partenerii săi să continue sprijinul pentru Ucraina și să împingă Rusia să facă pace.
9: Ceea
8: ce construim acum nu este doar pentru Ucraina, este o demonstrație a faptului că Europa își poate asuma propria securitate, își poate apăra interesele și poate acționa cu unitate și forță, fără naivitate, indiferent ce intenții ar avea Rusia. Țările participante sunt hotărâte să lucreze împreună pentru a ajunge la o viziune și o organizare comune în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, la sol, în aer, pe mare. De altfel, Forța Multinațională de Menținere a Păcii, ce va fi desfășurată în Ucraina după ce luptele vor înceta, va începe antrenamentele în țări vecine în lunile următoare.
4: Statele Unite au bombardat ținte din Iran pentru a treia noapte la rând, iar președintele american Donald Trump a anunțat că reinstituie blocada americană a strâmtorii Ormuz, ceea ce a dus imediat la o creștere cu 9% a prețului petrolului. Donald Trump a adăugat că va fi perceput o taxă de 20% din valoarea încărcăturii tuturor navelor care traversează strâmtoarea sub protecția Statelor Unite. Pe de altă parte, Donald Trump a notificat Congresul că au fost reluate operațiuni militare limitate împotriva Iranului. Ceea ce notează CNN înseamnă că, practic, acordul de încetare a focului nu mai este în vigoare. Tensiunile s-au amplificat în ultima săptămână cu bombardamente americane care au vizat în special obiective iraniene din zona de coastă și din insulele din Golf. Teheranul a lansat drone și rachete spre ținte americane din țările Golfului, dar și din Iordania, și a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că închide strâmtoarea Ormuz. Ultimul val de violență a izbucnit după ce Iranul a atacat un vas în apele Omanului. Ieri, forțele Teheranului au lovit, tot în apele Omanului, două petroliere. Un raport al Comisiei Europene prezentat ieri la Bruxelles recomandă interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune. Președinta Executivului European, Ursula von der Leyen, spune că va analiza concluziile și va veni cu o propunere legislativă după vacanța de vară. Bogdan Isopescu are detalii.
10: Raportul expune de la bun început concluzia simplă că platformele digitale nu au fost construite având în vedere interesul copiilor, iar efectele asupra sănătății lor mentale sunt tot mai evidente. Ursula von der Leyen spune că raportul arată foarte clar că mediile sociale online nu sunt o jucărie, iar argumentele sunt susținute de cifre care indică o dependență în creștere. În Europa, tinerii petrec acum între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor. Aproape 60% dintre copii au experimentat probleme emoționale sau psihosociale online. Părinții văd consecințele acestui lucru în fiecare zi. Pierderea somnului, depresie, anxietate, hărțuire cibernetică, expunere la conținut dăunător. Toate acestea se întâmplă în timp ce creierul copiilor noștri este încă în dezvoltare. De aceea, experții propun reguli clare în funcție de vârstă. Primul prag este de la 0 la 3 ani, când recomandarea este clară, fără ecrane sau alte aparate de acest gen. Al doilea prag este între 3 și 12 ani, când copiii ar trebui să folosească dispozitive conectate la internet și platforme online doar pentru perioade limitate, sub supravegherea părinților, a profesorilor sau altor adulți responsabili. Raportul recomandă introducerea unei restricții armonizate în întreaga Uniune Europeană, astfel încât copiii sub 13 ani să nu poată avea acces la rețelele sociale. După această vârstă, accesul ar urma să fie acordat treptat, până la 18 ani, dar numai dacă platformele demonstrează că sunt sigure și adaptate fiecărei categorii de vârstă.
4: Începând cu 2 martie, Radio România derulează campania națională de conștientizare Stai sigur pe net, un demers jurnalistic și educațional dedicat siguranței minorilor în spațiul virtual. Vreme instabilă astăzi, cu norări și averse, mai ales în zona montană, Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Temperaturile vor fi în creștere, cu maxime cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sud-vestul Olteniei. La această oră în țară se înregistrează 15 grade la Brașov, 16 la Sibiu și Craiova, 17 la Timișoara și Iași, 19 la Constanța. La București cerul va fi variabil astăzi, iar seara este posibil să plouă. 15 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrina Loprișiu.
9: Bună dimineața! La Cupa Mondială de Fotbal, prima semifinală aduce astăzi față în față două favorite înainte de turneu, Franța și Spania, într-un duel ce se anunță a fi peste 90 de minute de fotbal epic. Robert Șișcă face o prefață a unui meci de neratat.
11: Franța-Spania este prima semifinală a campionatului mondial. Super partida va începe la ora 22 în această seară. Spania, ne amintim, s-a calificat în semifinale datorită victoriei 2-1 cu Belgia. Salvator a fost din nou rezerva Michel Merino, cel care a marcat golul decisiv în minutul 88. Franța a avut un sfert mai ușor, a trecut cu 2-0 de Maroc, goluri marcate de Mbappé și de Ousmane Dembélé. În semifinalele mondialului vom asista la o reeditare a semifinalei campionatului european din urmă cu 2 ani de zile. Atunci echipa lui Luis de la Fuentes se impunea 2-1. Colo Muani deschidea scorul rapid, iar Lamine Yamal și Dani Olmo întorceau până la pauză. Franța-Spania are loc, spuneam, de la 22 pe ATM Stadium din Arlington, arenă care are o capacitate de 95.000 de spectatori. Învingătoarea va merge în marea finală din 19 iulie.
9: A doua semifinală va fi mâine între campioana antitră Argentina și Anglia, tot de la ora 22 la Atlanta. Finala se va desfășura duminică. La turneul de tenis pe zgură Iași Open, Gabriela Ruse, Miriam Bulgaru și Ilinca Mariei joacă astăzi în primul tur. Gabriela Ruse, a șasea favorită a turneului, o întâlnește pe spaniola de 20 de ani, Caitlin Quevedo, locul 100 în lume, în primul meci de pe terenul central, programat la ora 12. Miriam Bulgaru, care a primit o invitație pe tabloul principal, o va întâlni pe rusoica Elena Pridankina, locul 201 WTA, în al treilea meci de pe terenul central. Și tot pe terenul central, după ora 19, în ultimul meci al zilei, va evolua ieșanca Ilinca Mariei, venită din calificări. Ea o va întâlni pe franțuzoica Elsa Jacquemot, locul 107 mondial. De asemenea, Paola Badosa, locul 115 în lume, cea mai titrată jucătoare aflată pe tabloul principal, își face și ea debutul astăzi la baza sportivă Ciric. Badosa, recent învingătoare în turneul de la Baștat, o va întâlni pe favorita numărul 4, Ahelina Kalinina, nu înainte de ora 17.30. Naționala de handbal tineret a României a fost învinsă drastic în BT Arena din Cluj-Napoca cu 53-32 de reprezentativa Sloveniei în primul meci din grupa principală 3 a campionatului european. Tricolorii vor mai juca astăzi cu Ungaria de la ora 19.30, tot în BT Arena. Sferturile de finală vor avea loc joi 16 iulie. Și în Turul Cristal Franței, astăzi are loc etapa a 10-a între Orilac și Lonjora, pe distanța de 166,6 km. Slovenul Tadej Pogačar este lider la general cu un avans de 2 minute și 42 de secunde față de danezul Jonas Vingegaard.
4: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului medicului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Este ora 7:29, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că guvernul a aprobat joi prin hotărâre normele de aplicare a ordonanței de urgență numărul 7/2026, care stabilesc modul în care se face suspendarea exercitării dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor de circulație. Astfel, organele fiscale locale înregistrează amenda și transmit contribuabilului în maximum 30 de zile o somație de plată. În situația în care amenda nu este achitată în termen de 90 de zile, fiscul local stabilește perioada de suspendare a permisului. O zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați, a explicat guvernul.
1: Radio Reîntregirea, o punte între inimi. Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1582, la data de 14 iulie, a apărut Palia de la Orăștie, lucrare ce reprezintă prima traducere parțială a Vechiului Testament în limba română, realizată la sfârșitul secolului al XVI-lea sub influența reformei protestante. Cu toate că în prefață se spune că tălmăcirea s-a făcut într-o limbă slavonă, Palia descinde, de fapt, dintr-un original maghiar, fiind rodul propagandei calvine. Filologii Iosif Popovici în 1911 și Mario Roques în 1913 au demonstrat că traducerea bănățeană hunedoreană a Vechiului Testament are la bază Pentateuhul tipărit de Gaspar Heltai la Cluj în 1551, la care se adaugă probabil și o versiune a Bibliei tradusă în latină, Vulgata. Activitatea tipografică din secolele 16 și 17 a fost influențată de mișcările religioase ce au avut loc în Transilvania. De asemenea, un moment de cotitură pentru Biserica Ortodoxă Română din Transilvania îl reprezintă tipărirea integrală a Noului Testament de la Belgrad în 1648 de către mitropolitul Simeon Ștefan, pentru prima dată în românește. Cercetătorii care s-au aplecat asupra acestei perioade susțin că primul lucru care impresionează la citirea tipăriturii din urmă cu peste 3 secole este folosirea unei limbi apropiate de cea a poporului, de o frumusețe literară deosebită. De asemenea, tot pe data de 14 iulie, în anul 1967, a trecut la cele veșnice Tudor Arghezi, poet, prozator și gazetar cu o carieră literară întinsă și foarte bogată, unul dintre autorii de prim rang ai perioadei interbelice. A fost un admirator al simbolismului și al altor curente aparținătoare, polemizând în articolele vremii cu George Păun, de la Junimea, asupra atitudinii critice a celui din urmă privind literatura modernistă. În timpul realizării României Mari, mai exact în perioada 1918-1919, este închis timp de un an împreună cu 11 ziariști și scriitori la penitenciarul Văcărești, fiind acuzat de trădare ca urmare a colaborării cu autoritățile germane de ocupație. În 1927 apare cu mare întârziere prima sa carte de poezii, Cuvinte potrivite, iar un an mai târziu, tot sub comanda sa, apare ziarul Bilete de papagal. După această dată, Tudor Arghezi va publica mai multe volume de versuri, romane, dar și nenumărate articole. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Este ora 7:50, stimați ascultătorii, iar de la această oră vă spunem că România continuă să piardă anual între 80.000 și 100.000 de locuitori din cauza declinului demografic, avertizează specialiștii. Demograful Vasile Ghețău explică faptul că principalul motiv este sporul natural negativ. În fiecare an se înregistrează aproximativ 250.000 de decese, în timp ce numărul nașterilor este doar de 150.000. Potrivit estimărilor Institutului Național de Statistică, dacă tendința actuală se menține, populația României ar putea scădea de la aproximativ 19 milioane de locuitori în prezent la 15,6 milioane până în anul 2080. Specialiștii atrag atenția că îmbătrânirea populației și scăderea numărului de tineri vor avea efecte importante asupra pieței muncii, sistemului de pensii și economiei. Ei subliniază că redresarea demografică este un proces de lungă durată și necesită politici publice susținute pentru sprijinirea familiilor și încurajarea natalității.

Stimați ascultători, ora 8 va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Consultările de ieri de la Palatul Cotroceni nu au dus la o soluție pentru deblocarea crizei politice actuale. PSD, PNL și USR nu și-au schimbat opiniile, astfel încât să ajungă la un acord pentru formarea unei majorități sau desemnarea unui prim-ministru. UDMR a avansat mai multe propuneri, rămase deocamdată fără răspuns. Un guvern de armistițiu pentru vară și apoi guverne minoritare succesive până la alegerile parlamentare din 2028. Liderii fostei coaliții de guvernare nu s-au înțeles nici pe tema convocării unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în care să fie votate proiectele restante din PNRR. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că partidul său se consideră în opoziție atât timp cât Ilie Bolojan este premier și a menționat că nu va vota sub presiune o lege a salarizării care nu se află nici măcar în transparență publică.
2: Prin toate acțiunile pe care le-a făcut până acum, de când a fost demis, Ilie Bolojan îmi arată că nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern.
1: La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a criticat atitudinea PSD și a apreciat că România merită o abordare rațională din partea formațiunilor politice în privința acestui pachet de legi.
3: Nu poți să șantajezi, practic, absorpția de fonduri pe care România trebuie să o facă în perioada următoare, de o nerealizare politică pe care ai avut-o, de un calcul politic care s-a dovedit greșit.

0: eligibilitate și cerințele specifice pentru acordarea sprijinului financiar. Verificările trebuie încheiate până pe 15 octombrie și vizează atât exploatațiile vegetale cât și pe cele zootehnice. APIA precizează că fermierii care refuză controlul la fața locului își vor pierde dreptul de a primi subvențiile solicitate pentru acest an. Victimele mineriadei din 13-15 iunie 1990 vor avea dreptul la o indemnizație reparatorie lunară de 5.000 de lei, acces la tratament medical în regim gratuit și se pot pensiona cu 5 ani înainte de vârsta standard, conform unei legi promulgate de președintele Nicușor Dan, care va intra în vigoare anul viitor. Sunt considerate victime ale acelor evenimente urmașii persoanelor care au murit în timpul violențelor de la București, cei care au fost răniți, arestați sau reținuți atunci. De asemenea, aceștia sunt scutiți de la plata taxelor și impozitelor pentru o locuință și terenul aferent acesteia și beneficiază de transport public gratuit și de călătorii gratuite la clasa 1 pe calea ferată. Numărul pacienților incluși în programele naționale crește constant, iar costurile sunt tot mai greu de susținut, spun reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. De aceea, prevenția și depistarea precoce a bolilor sunt principalele direcții asumate de CNAS pentru următorii ani. Autoritățile mizează pe medicina de familie, screening și diagnostic precoce pentru a reduce presiunea asupra spitalelor și a bugetului sănătății. Elisabeth Brumă, director în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
1: Această orientare către asistența prespitalicească își propune nu o imediată debalansare a serviciilor către sectorul prespitalicesc, ci o tranziție într-o primă etapă de 5-10 ani spre prevenție și depistarea stadiului precoce al bolilor.
0: Potrivit CNAS, finanțarea medicinei de familie va continua să crească, iar doctorii vor fi încurajați să desfășoare mai multe activități de prevenție și screening. Aproape 10.000 de cadre didactice vor susține astăzi proba scrisă a examenului pentru definitivarea în învățământ în cele 42 de centre de examen organizate la nivel național. Lucrările vor fi evaluate în format digital pe discipline. În Dolj, de exemplu, sunt așteptați să participe peste 200 de candidați, după cum transmite corespondentul nostru Florin Firu.
2: În Dolj, proba se va desfășura la 36 de discipline. Cele mai multe înscrieri s-au înregistrat la învățământ primar și la învățământ educație timpurie, unde vor susține examenul 50, respectiv 47 de candidați. De asemenea, la disciplina învățământ educație timpurie în învățământul lantre preșcolar sunt înscriși 23 de profesori. Există însă și discipline la care s-a înscris un singur candidat, a precizat inspectorul școlar general adjunct Irina Broscaru.
3: Dintre acestea amintim geografie, industria alimentară, informatică, tehnologia informației și comunicării, limba germană, limba spaniolă, psihologie și mecanică.
2: Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, atât la centrul de examen, cât și pe site-ul definitivat.edu.ro.
3: Contestațiile se pot depune în data de 21 și 22 iulie, iar rezultatele finale se vor afișa în data de 27 iulie. Condiția pentru a fi promovat examenul definitivat este ca toți candidații să obțină media 8, dar nu pot obține mai puțin de nota 7 la fiecare probă.
0: Peste 600.000 de persoane au fost prezente la festivalul Beach Please, care s-a desfășurat pe parcursul a 5 zile în stațiunea Costinești. Potrivit organizatorilor, sâmbătă noapte au fost peste 155.000 de participanți, dintre care aproximativ 30.000 cetățeni străini. Au avut loc zeci de concerte și show-uri cu sute de artiști români și internaționali pe scene. Ediția a 5-a festivalului Beach Please s-a încheiat fără incidente majore, iar alături de echipele de producție, organizare, securitate și medicale, au fost prezenți și peste 2.000 de voluntari, ne-a transmis corespondentul nostru Sorin Cealera. Circulația rutieră se desfășoară în condiții normale pe șoselele din țară și nu sunt semnalate probleme în trafic. Se înregistrează aglomerație specifică orei pe drumurile care duc spre capitală. Ne-a oferit detalii subcomisarul Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Datele meteo, la final temperaturi în creștere și vreme instabilă astăzi cu înnorări și averse, mai ales în zona montană, Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sud-vestul Olteniei. 19 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrin Oprișiu.
4: Bun găsit la Cupa Mondială de Fotbal. Prima semifinală aduce astăzi față în față două favorite înainte de turneu, Franța și Spania. Duelul va începe la ora 22 la Arlington în Texas. Meciul va fi arbitrat de Ivan Barton din El Salvador. A doua semifinală va fi mâine între campioana în titlu Argentina și Anglia, tot de la ora 22 la Atlanta. Finala va avea loc duminică. La turneul de tenis pe zgură Iași Open, Gabriela Ruse, Miriam Bulgaru și Linca Mariei joacă astăzi în primul tur. Gabriela Ruse, a șasea favorită a turneului, o întâlnește pe spaniola Caitlin Quevedo în primul meci de pe terenul central, programat la ora 12. Miriam Bulgaru, care a primit o invitație pe tabloul principal, o va întâlni pe rusoica Elena Pridankina în al treilea meci de pe terenul central. Și tot pe terenul central, după ora 19, în ultimul meci al zilei, va evolua ieșanca Ilinca Mariei, venită din calificări. Ea o va întâlni pe franțuzoica Elsa Jacquemot.
0: Știrile se încheie aici la...

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
0: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
1: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
1: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
2: Thank you.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Este ora 8 și 19 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem, Catedrala Națională a fost inclusă în premieră în traseul autobuzelor turistice Bucharest City Tour. Începând din această lună, turiștii și bucureștenii pot ajunge la lăcașul de cult cu autobuzele etajate care circulă prin principalele obiective ale capitalei. Societatea de Transport București a anunțat că noul traseu oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi unul dintre cele mai importante proiecte arhitecturale și spirituale ale României. Autobuzele turistice circulă în fiecare weekend, iar biletele sunt valabile 24 de ore și permit urcarea și coborârea în stațiile de pe traseu. Este ora 8 și 20 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Personalitatea Zilei, rubrică realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnian. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit! La Radio Reîntregirea facem astăzi cunoștință cu Irina Burnaia. Aceasta a fost prima femeie aviator care a survolat Carpații. De fapt, a fost prima femeie care a obținut brevetul de pilot acrobat. Tot ea a fost cea care a efectuat prima cursă internațională. Irina Burnaia a fost o deschizătoare de drumuri pentru femeile pasionate de zbor, excelând într-un domeniu care părea, până atunci, destinat doar bărbaților. S-a născut în 1909 în Teleorman. Numele său adevărat a fost Irina Cioc. A ales să-și schimbe numele în Burnaia după numele câmpiei Burnasului din locurile natale. Irina, cea care avea să devină prima femeie pilot acrobat, a fost fiica unor oameni înstăriți din satul Ciurari. A fost crescută și educată la școli înalte, îndreptându-se către o carieră de avocat. A studiat științele juridice și a obținut dreptul de a practica meseria de avocat intrând în barou. Deși avea toate șansele să facă o carieră strălucită în avocatură, Irina a abandonat acest drum după ce și-a descoperit marea dragoste, zborul. După primul zbor cu avionul, Irina Burnaia a știut însă că tot ceea ce vrea să facă este să piloteze avioane. 18 august 1933 a fost ziua care i-a schimbat Irinei Burnaia destinul. Pentru că a fost nevoită să ajungă la Constanța cât mai repede, a apelat la cel mai rapid mijloc de transport, zburând pe ruta București-Constanța cu un avion pilotat de Petre Ivanovici. Zborul a lăsat o impresie puternică asupra tinerei avocat. Câteva zile mai târziu, după zbor, l-a căutat pe pilot și a cerut să o învețe să zboare. Deși se spune că inițial a fost sceptic, instructorul a acceptat propunerea tinerei de doar 24 de ani. Ivanovici a fost cel care a ajutat-o pe teleormâneancă să obțină brevetul de zbor. Irina Burnaia a obținut în 1933 brevetul grad 1 și grad 2 pentru avioane de turism, devenind astfel cea de-a treia femeie pilot din România, după Elena Stoienescu Caragiani și Ioana Cantacuzino. Tânăra avea la vremea respectivă doar 24 de ani. Irina Burnaia a fost prima femeie din România care a survolat Munții Carpați. Statul român i-a sprijinit demersul cu un avion IR-22. Avionul a fost construit la Brașov și, fiind prea nerăbdătoare pentru a aștepta la București terminarea construcției, Irina și-a petrecut zile întregi în uzină până când avionul a fost gata. Primul zbor cu acest avion a fost și primul record. A efectuat un zbor deasupra Văii Prahovei și s-a îndreptat spre Buzău, unde a aterizat pentru a-i saluta pe instructorii și elevii școlii de pilotaj de la Ziliștea. A decolat iar pentru a survola Roșiorii de Vede, oraș din județul său natal. A aterizat într-un final la Băneasa după un zbor de succes, devenind astfel prima femeie care a trecut în zbor peste Carpați. Un an mai târziu, Irina a plecat în aventura vieții ei însoțită de pilotul care a învățat-o să zboare. La 3 ianuarie 1935, împreună cu Petre Ivanovici, Irina a pornit într-un raid de mare anvergură pe ruta București-Cape Town din Africa de Sud. După o cursă plină de peripeții și extrem de periculoasă din cauza deselor defecțiuni ale aparatului de zbor neadecvat pentru o astfel de cursă, cei doi au întrerupt călătoria în Africa de Est, ajungând lângă lacul Victoria. Irina parcursese 16.000 de kilometri pe o rută internațională, doborând un nou record. În 1937 a obținut certificatul de pilot acrobat, devenind astfel prima femeie pilot acrobat din România. Povestea de viață a Irinei Burnaia și pasiunea pentru zbor au fost descrise în cartea Aripile mele, publicată în 1937. În 1944, Irina Burnaia conducea escadrila albă a Crucii Roșii, numită Escadrila Bugurului. În 1948, după instaurarea regimului comunist în România, Irina Burnaia s-a stabilit la Geneva, unde a locuit până la finalul vieții, în 1997. A fost decorată cu ordinul Virtutea Aeronautică de Pace.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. A fost inaugurată prima creșă modernă din Zlatna, servicii publice digitale în 5 localități din Alba și 77 de elevi mureșeni au promovat bacalaureatul după ce au contestat media inițială. Ieri a fost inaugurată prima creșă modernă ridicată în orașul Zlatna cu fonduri asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua creșă este situată pe strada Troian, are o capacitate de 40 de locuri pentru copiii din oraș, organizați în 4 grupe și oferă condiții moderne de îngrijire, educație și dezvoltare pentru cei mici. Investiția reprezintă una din cele mai importante realizări din ultimii ani în domeniul educației timpurii la nivelul orașului, răspunzând unei nevoi exprimate de numeroase familii din Zlatna. În cadrul ceremoniei de inaugurare, reprezentanții primăriei au evidențiat importanța investiției pentru viitorul comunității, arătând că noua creșă va facilita accesul familiilor la servicii de educație timpurie și va contribui la sprijinirea părinților care doresc să își reia activitatea profesională. Locuitorii din Baia de Arieș, Câlnic, Gârbova, Lupșa și Întregalde ar putea beneficia în curând de servicii publice moderne în relația cu administrația locală prin intermediul unui proiect de digitalizare demarat de Consiliul Județean Alba. Parteneriatul dintre aceste primării și Consiliul Județean a fost încheiat încă de anul trecut. Actualele proceduri birocratice și nivelul insuficient de digitalizare limitează eficiența administrației și îngreunează relația cu cetățenii și mediul de afaceri. Autoritățile susțin că noile sisteme informatice vor contribui la reducerea costurilor administrative, la creșterea transparenței și la îmbunătățirea calității serviciilor publice, consolidând totodată încrederea cetățenilor în instituțiile publice. Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele finale ale primei sesiuni a examenului național de bacalaureat după soluționarea contestațiilor. Notele au fost afișate cu o zi mai devreme decât prevedea calendarul inițial pe platforma bacalaureat.edu.ro. În județul Mureș, rata de promovare a crescut cu aproape 3% și o elevă a Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș a obținut media 10, cea de-a doua din județ, alături de o absolventă a Colegiului Național Unirea din municipiu. Rezultatele sunt definitive, iar nota obținută în urma contestației, indiferent dacă a fost majorată sau diminuată, nu mai poate fi contestată. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă și ceva mai caldă astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil, mai mult senin în majoritatea zonelor, însă vor fi și perioade cu averse însoțite de fenomene electrice, în special în munții Apuseni. Temperaturile maxime vor urca astăzi până la 28 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 18 grade la Târgu Mureș și Sebeș, 16 la Alba Iulia, Târnăveni și Sărmașu, 15 la Blaj, iar la Câmpeni sunt acum 13 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Este ora 8:45, stimați ascultători, de la această oră, Arta de a trăi frumos, rubrică realizată de colegul nostru, părintele Ștefan Pretoiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos. Rubrică realizată de Ștefan Pretoiu.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vorbim despre aranjarea paharelor și a sticlelor pe masă. Locul paharelor este în fața farfuriei, în partea dreaptă. La o masă sunt obligatorii trei tipuri de pahare, de țuică, de vin și de apă. Rețineți că acestea trebuie să facă parte neapărat din același serviciu. Improvizația nu este o soluție prea elegantă. După folosire, paharele de țuică se iau de pe masă. Când le strângem, este indicat să avem la îndemână o tavă, care ne va scuti de niște drumuri inutile. Când le strângem, paharele de țuică trebuie apucate de partea de jos și nu altfel. Când spațiul ne permite, elegant este să nu punem pe masă paharele sau păhărelele pentru aperitive. Acestea se beau într-o altă încăpere decât sufrageria, iar invitații nu stau la masă, ci pe scaune, canapele, fotolii sau chiar în picioare. Apoi, paharele se strâng și nu se mai pun pe masă. Cel care nu și-a terminat de băut aperitivul își poate lua totuși paharul în sufragerie. Sticlele de vin și de apă vor fi dispuse simetric pe masă, la îndemâna bărbaților care și-au asumat sarcina de a servi băuturile. De obicei, acestea sunt soțul gazdei sau un alt bărbat. La o masă la care participă numai doamne, acest oficiu este făcut de gazdă. Apele minerale se servesc în sticlele lor originale, la fel ca vinurile străine. Nu se toarnă în pahare decât după ce acestea s-au golit.

Este ora 8:54, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că în urmă cu 505 ani era redactat cel mai vechi document păstrat în limba română, celebra scrisoare a lui Neacșu din Câmpul Lung, datată 29-30 iunie 1521, scrisoarea a fost trimisă de negustorul Neacșu Lupu județului Brașovului, Johannes Benkner, pentru a-l avertiza asupra pregătirilor militare ale Imperiului Otoman și a unei posibile invazii în Transilvania și țara românească. Documentul redactat cu litere chirilice este considerat primul text unitar cunoscut scris în limba română. El a fost descoperit în anul 1894 în arhivele Brașovului de arhivarul Friedrich Wilhelm Steiner, iar mai târziu a fost valorificat de marele și inegalabilul istoric Nicolae Iorga. Deși a fost scris în urmă cu peste 5 secole, limba folosită este surprinzător de apropiată de româna de astăzi, ceea ce demonstrează vechimea și continuitatea limbii noastre române.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimați ascultători, este ora 9:08, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 14 iulie, Franța își sărbătorește Ziua Națională, una dintre cele mai importante sărbători ale Republicii Franceze. Data aceasta amintește de căderea Bastiliei în anul 1789, eveniment care a marcat începutul Revoluției franceze și a devenit simbolul luptei pentru libertate, egalitate și fraternitate. În fiecare an, pe 14 iulie, la Paris, are loc tradiționala paradă militară de pe Bulevardul Champs-Élysées, iar seara, cerul capitalei este luminat de spectacole de artificii în zona turnului Eiffel. În toată Franța sunt organizate concerte, baluri populare și manifestări culturale. Pentru români, Franța are o semnificație aparte. De-a lungul secolelor al XIX-lea și al XX-lea, cultura franceză a influențat profund dezvoltarea statului român modern. Numeroși oameni politici, scriitori și intelectuali români au studiat la Paris, iar limba franceză a fost, timp de generații, limba diplomației și a elitelor românești. România face parte și astăzi din Organizația Internațională a Francofoniei, alături de zeci de state și guverne care promovează limba franceză și cooperarea culturală. Legăturile dintre cele două țări rămân puternice în domenii precum educația, cultura, economia și cercetarea. De Ziua Națională a Franței transmitem tuturor cetățenilor francezi și comunității francofone un sincer La Fête Nationale și tradiționalul Vive la France!

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Țelul rugăciunii lui Iisus este ca credinciosul să petreacă în prezența vie a lui Dumnezeu, care este atât de binefăcătoare și tămăduitoare. Ea este o putere care curăță sufletul de rugina pricinuită de cădere, mistuie duhul răutății și tămăduiește mintea și inima omului. Această prezență a lui Dumnezeu unifică întreaga existență a omului și în această stare el are doar un singur gând, o singură orientare în duh, o singură dorire, căci se străduiește să se închine în duh și adevăr lui Dumnezeu, unul în Sfânta Treime, Părintele Zaharia Zaharu.

La 14 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Acvila. Acvila a fost unul dintre cei 70 de apostoli. El a fost iudeu și a locuit mai întâi în Italia, împreună cu Priscila, femeia lui. Când împăratul Claudius a poruncit ca toți iudeii să fie alungați din Roma și din Italia, Acvila s-a sălășluit în Corint. Acolo l-a întâlnit pentru întâia oară apostolul Pavel și a rămas în casa lui un an și jumătate, botezându-l pe el și pe femeia lui. Arzând de râfnă pentru credința creștină, Acvila și Priscila l-au însoțit pe Pavel la Efes, ajutându-l în ostenerile apostoliei. La Efes, Pavel a scris întâia sa epistolă către corinteni, într-o care spunea: se închină vouă mult întru Domnul Acvila și Priscila împreună cu biserica cea din casa lor. După moartea împăratului Claudius, iudeilor i s-a îngăduit să se întoarcă în Italia, iar Acvila și Priscila s-au întors și la Roma. Mai pe urmă, când apostolul a scris din Corint epistola sa către romani, el i-a salutat și pe vechii săi prieteni și împreună ostenitori. Spuneți închinăciune Priscilei și lui Acvila, cel împreună cu mine lucrători întru Hristos Iisus, care pentru sufletul meu grumajilor și-au supus, cărora nu numai eu singur le mulțumesc, ci și toate bisericile neamurilor. Citim în capitolul 16 în epistola către romani. Peste o vreme îl aflăm pe Acvila în Efes, ostenind împreună cu Sfântul Timotei. Pe când era legat în lanțul la Roma, Pavel îi scria lui Timotei la Efes: spune închinăciune Priscilei și lui Acvila. Ca episcop, Acvila i-a botezat pe mulți, luminându-i cu adevărul credinței, a surpat idolii, a zidit biserici, a sfințit preoți și a vestit oamenilor slava întrupării Fiului lui Dumnezeu. La urmă a fost ucis de păgânii cei răi și s-a strămutat în sălașele împărăției lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Elie. Elie a fost un monah egiptean ce a trăit în veacul al IV-lea. El s-a dăruit încă din tinerețe nevoințelor pusnicești, uimindu-i și pe monahi și pe mireni cu felul viețuirii sale și cu puterea minunilor. Dar deși a fugit de slava oamenilor, nu s-a putut tăinui pe sine. Cuviosul Elie a avut de răbdat multe lupte de la diavoli, care îl ispiteau cu năluciri mai vârtos în vremea postirilor sale celor îndelungate. Uneori diavolul îi punea înainte miere, alteori mere gustoase, dar Elie nu s-a lăsat înșelat. El avea puterea de a vedea în inimile oamenilor, cunoscându-le patimile și cugetele lor, nu spre a-și vădi cunoștința sa cea minunată, ci spre a îndrepta greșelile omenești.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre tăria credinței. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, căruia stați împotrivă întăriți fiind în credință, știind că aceleași patim se întâmplă fraților voștri celor din lume. Fraților, cea mai mare tărie a sufletelor omenești este tăria credinței. Diavolul lovește cu îndârjire întrânsa, slujindu-se de toate săgețile și uneltirile sale, căci Duhul cel spurcat și ticălos știe că, surpând tăria credinței, el robește sufletul omului pe vecie. Pentru aceea îl rugau Sfinții Apostoli cu stăruință pe Domnul, sporește-ne credința. Fraților, să ne rugăm și noi în toate zile ca Domnul să sporească și credința noastră, dăruindu-ne tărie neclintită. Când șarpele este în primejdie, el își păzește mai vârtos capul său. Iată de ce l-a numit Domnul înțelept. Să ne păzim dar și noi capul vieții noastre sufletești, care este credința. Nimic din lumea aceasta nu poate lua locul credinței în Dumnezeu. Nici filozofia, nici știința, nici bogăția, nici slava, încă nici lumea toată, de la un capăt până la altul, cu toate măgile ei trecătoare. Diavolul știe aceasta și tocmai de aceea lovește mai vârtos în credința noastră, strecurându-ne îndoiala în inimi, făcându-ne șovăielnici, întunecându-ne cugetele și tulburând inimile noastre. De vreme ce diavolul știe cât de însemnată este credința, atunci noi cu atât mai vârtos avem trebuință a cunoaște aceasta. Pentru noi s-a pogorât Hristos pe pământ, pentru noi a pătimit pe cruce, făgăduindu-ne credința cea mântuitoare. Dar noi nu putem nici întări, nici spori credința noastră decât numai prin pătimire. Pentru aceea zice mult pătimitorul apostol Petru, aceleași patim se întâmplă fraților voștri celor din lume. Din smerenie, apostolul nu grăiește despre pătimile sale, ci despre cele ale fraților noștri întru Hristos. Cei ce sunt una în credință sunt una și întru pătimiri. Fraților, nu sunteți singuri când pătimiți pentru credința cea adevărată, căci frații voștri pătimesc și ei pentru aceeași credință. Să dea Domnul ca aceste graiuri să vă mângâie în pătimirile voastre. Dar mai presus de toate, să dea Domnul să luați mângâiere prin pătimirile celui întâi născut într-o pătimire, ale însuși Domnului nostru Iisus Hristos cel răstignit. O, Iisuse Doamne, pătimitorule, mai presus de toți pătimitorii și întâiule biruitor între biruitor, sporește credința noastră și întărește-ne cu puterea darului Tău, precum i-ai întărit pe Sfinții Tăi apostoli.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la dreapta judecată a lui Dumnezeu trimisă asupra lui Cora, Datan și Abiron. Cum acești trei stârneau poporul împotriva lui Moise și a lui Aaron, căutând să se facă cârmuitorii lor. Să luăm aminte cum pământul s-a despicat înghițindu-i pe Cora, Datan și Abiron, precum și pe cei din ceata lor. Și să luăm aminte cum pământul trupului înghite sufletele celor ce cugetă trupește, făcându-i să se răzvrătească împotriva legii lui Dumnezeu.

0: Este ora 9 și 27 de minute, stimați ascultători. De la această oră, informații utile cu privire la starea vremii de astăzi și vă spunem că vremia se mai încălzește în Transilvania după o dimineață cam rece, în special în depresiuni. Temperaturile urcă până la 28 de grade Celsius în vestul provinciei, aversele vin mai ales pe partea estică și în zonele de munte. Vor fi și ploi torențiale, condiții de grindină și vijelii. În Oltenia nu vorbim deloc despre ploi, soarele încălzește rapid atmosfera, o să avem o amiază călduroasă cu disconfort termic în creștere și 34 de grade în sud-vestul provinciei, în zona Calafat. În ținuturile sudice pot să apară câteva ploi zgomotoase la apropierea serii. Până atunci domină atmosfera cu soare și se încălzește față de ieri. Temperaturile ating și depășesc ușor pragul de 30 de grade Celsius. În ținuturile vestice apar ceva averse pe la munte, în rest o să avem o zi însorită și se face destul de cald. Maximele ajung pe la 32-33 de grade Celsius, se resimte și disconfortul termic, iar la noapte vor fi 18-19 grade Celsius. La munte, vremea se încălzește, dar instabilitatea se accentuează după prânz. O să plouă în mai multe reprize și se vor strânge cantități însemnate de apă. Vântul bate mai tare pe creste, dar se intensifică și în timpul ploilor. Mâine, temperaturile continuă să crească, avem soare și vreme bună în prima parte a zilei, dar mai târziu se adună norii. Vin alte ploi zgomotoase, unele torențiale și e posibil să cadă grindină. Este ora 9 și 30 de minute, stimați ascultători. Iată ne ajunși la finalul radioprogramului matinal Viața Cetății. În continuare vă invităm să ascultați emisiunea Cuvântul care zidește, emisiune realizată de Părintele Sabin Vodă. De la ora 10, emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Cuvântul care zidește.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim cuvinte din Înțelepciunea Părinților din Pustia Egiptului, cuvinte preluate din Limonariu. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestor înregistrări.

Viața lui Mina Diaconul, monah din Rait. Ava Serghe din Rait ne povestea despre un frat, diacon, cu numele Mina, zicând așa: diaconul a plecat în lume pentru o treabă a mănăstirii. Ce s-a întâmplat cu el nu știm, decât că a lepădat haina monahală și s-a făcut laic. După trecere de multă vreme, s-a dus în orașul sfânt. Cum trecea prin Seleucia din provincia Isauria, a văzut de departe mănăstirea celui întru sfinți Ava Simeon Stâlnicul și spune în sine: am să mă duc să-l văd pe marele Simeon, căci nu-l văzuse niciodată. S-a dus și s-a apropiat de stâlp. Când l-a văzut Ava Simeon, cunoscând că a fost monah și că a fost hirotonit diacon, a strigat pe cel care îl slujea și a zis: adu-mi un foarfece. Când i l-a adus, a adăugat: binecuvântat este Domnul, tundă-l pe acela, și l-a arătat cu degetul pe Mina, căci erau mulți împrejurul stâlpului. Diaconul s-a mirat de acest cuvânt, dar a fost cuprins în același timp și de mare frică. A primit să fie tuns fără să spună un cuvânt, înțelegând că Dumnezeu i-a descoperit sfântului bătrân ce cu el. Ava Simeon i-a grăit: fă rugăciunea diaconului. După ce s-a rugat, sfântul i-a spus: du-te la Rait, de unde ai plecat. Când diaconul i-a spus că este rușine și că nu poate suferi să fie rușinat de oameni, i-a grăit Ava Simeon din nou: crede-mă, fiule, nu trebuie să te rușinezi de asta. Părinții te vor primi cu față veselă și se vor bucura și se vor veseli de întoarcerea ta. Află și asta, că Dumnezeu are să-ți facă un semn în trupul tău, ca să cunoști că marea lui bunătate ți-a iertat acest păcat. Și într-adevăr, când a ajuns la Rait, l-au primit părinții cu brațele deschise, ba l-au rânduit iarăși cu slujitorii sfințiți. Într-o duminică, pe când ținea în mâini sfântul și făcătorul de viață sânge al marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, i-a ieșit din orbite pe neașteptate un ochi. Din acest semn au cunoscut părinții că Dumnezeu i-a iertat păcatul după cuvântul dreptului Simeon. Viața și moartea lui Ava Grigorie Bizantinul și a altui Grigorie Faronitul, ucenicul lui. Tot părinții de acolo ne povesteau despre Ava Grigorie Bizantinul și despre ucenicul lui Ava Grigorie Faronitul, că trăiau într-o insulă a Marii Roșii. Insula aceea nu avea apă și își aduceau apă pentru nevoile lor de pe uscat cu o plută. Într-o zi au lăsat pluta în mare și au legat-o de o stâncă. Peste noapte însă s-a pornit furtuna pe mare și s-a scufundat pluta și au rămas cei doi părinți pe insulă, nemai având cu ce să-și aducă apă. După 8 luni au venit pe insulă niște monahi de la Rait și au găsit pe amândoi morți. Pe dosul unei carapace de broască au găsit scris: Ava Grigorie Faronitul a murit după ce nu băuse apă 28 de zile. Eu însă am ajuns până în ziua 37-a fără să beau apă. I-am găsit pe amândoi întregi, i-am luat de acolo și i-am îngropat în Rait. Despre doi monahi care au intrat goi în biserică să se împărtășească și n-au fost văzuți de altcineva decât de Ava Ștefan. Am venit la Ava Ștefan în muntele Sinai și ne-a povestit următoarele. Pe când eram în Rait, acum câțiva ani, se prăznuia în biserică, în Joia Mare, cina Domnului. În timp ce săvârșeam Sfânta Liturghie și toți părinții erau de față, iată că văd intrând doi anahoreți în biserică. Erau goi, dar niciunul din părinți n-a văzut că sunt goi, ci numai eu. După ce s-au împărtășit cu trupul și sângele Domnului, au ieșit din biserică și au plecat. Eu am ieșit odată cu ei. Le-am făcut metanie și le-am zis: fiți buni și luați-mă cu voi. Ei au cunoscut că i-am văzut goi și mi-au zis: stai liniștit unde ești și sihăstrește. Iarăși m-am rugat de ei să mă ia cu ei. Atunci mi-au zis: nu poți să mergi cu noi. Stai unde ești, că ți-e bine acolo. M-au binecuvântat și, în timp ce priveam la ei, au intrat cu picioarele în Marea Roșie și au trecut Marea.

Viața lui Ava Zosima Cilicianul. Pe când eram în muntele Sinai, ne-am dus la Ava Zosima Cilicianul. Ava Zosima părăsise scaunul episcopal și a venit iarăși la chilia lui. Ajunsese bătrânul la mare asceză și mi-a povestit zicând: în tinerețe am plecat din muntele Sinai și m-am dus în Amomiachi ca să trăiesc într-o chilie. Și am găsit acolo un bătrân care purta o manta de sivin. Bătrânul, cum a văzut, mi-a spus înainte de a-i da eu binețe: pentru ce ai venit aici, Zosima? Du-te în altă parte, căci nu poți să stai aici. Am crezut că mă cunoștea și i-am făcut metanie zicându-i: fii bun călugăre și spune-mi de unde mă cunoști. Iar el mi-a zis: acum 2 zile mi s-a arătat cineva și mi-a zis: iată, vine la tine un monah numit Zosima. Să nu-l lași să rămână aici, căci vreau să-i încredințez spre păstorire Biserica Babilonului, care este în Egipt. După aceste cuvinte a trecut și m-a lăsat, depărtându-se de mine ca la o aruncătură de piatră. S-a rugat apoi cam vreme de 2 ceasuri. După asta a venit la mine, m-a sărutat pe frunte și mi-a zis: într-adevăr, fiule, fii binevenit. Dumnezeu te-a adus aici ca să-mi îngrop trupul meu. De câți ani ești aici, Avo? L-am întrebat eu. Împlinesc 45 de ani, mi-a răspuns el, și mi s-a arătat fața lui ca focul. Și mi-a zis: pace ție, fiule, roagă-te pentru mine. Spunând acestea, s-a așezat jos și a răposat robul lui Dumnezeu. Eu am săpat groapa, l-am înmormântat și după 2 zile am plecat slăvind pe Dumnezeu. Ne povestea nou bătrânul și acestea: acum 21 de ani m-am dus la Porfiritii ca să locuiesc acolo. Am luat cu mine și pe ucenicul meu Ioan. Când am ajuns, am găsit acolo 2 anahoreți, și am rămas împreună cu ei. Unul era din Melitena Armeniei, numit Teodor, iar celălalt numit Pavel, din Galata. Teodor era din mănăstirea lui Ava Eftimie. Purtau mantale din piele de bivol. Am stat acolo cam 2 ani. Eram departe unii de alții, ca la 2 stadii. Într-o zi, pe când Ioan, ucenicul meu, sta jos, l-a mușcat un șarpe și îndată a murit, curgându-i sânge din tot trupul. Foarte întristat, m-am dus la anahoreți. Când m-au văzut atât de tulburat și întristat, mi-au spus înainte de a zice ceva: ce este, Ava Zosima, a murit fratele? Da, le-am spus. Au venit cu mine. Când l-au văzut întins la pământ, mi-au zis: nu te întrista, Ava Zosima, ne vine Dumnezeu în ajutor. Au strigat apoi pe frate zicând: frate Ioane, scoală-te, bătrânul are nevoie de tine. Fratele s-a sculat îndată de la pământ. Apoi au căutat șarpele, l-au apucat în mâini și în fața noastră l-au rupt în 2. După asta mi-au spus: du-te în muntele Sinai, Ava Zosima. Dumnezeu vrea să-ți încredințeze spre păstorire Biserica Babilonului. Noi am plecat îndată. După puține zile de la sosirea în muntele Sinai, m-a trimis pe mine și pe alți 2 la slujbă în Alexandria. Patriarhul Alexandriei, preafericitul Apolinarie, ne-a ținut acolo și ne-a făcut pe toți episcop, pe unul în Iliopole, pe altul în Leontopole și pe mine în Babilon. Fapta frumoasă a lui Ava Serghie Anahoretul. Niște părinți din Sinai ne povesteau despre Ava Serghie Anahoretul următoarele. Pe când trăia în Sinai, iconomul l-a pus pe Serghie mai mare peste catări. Într-o zi, pe când mergea în fruntea lor, iată că un leu stătea în drum. Catârii și păzitorii, la vederea leului, au fost cuprinși de frică și au fugit înapoi. Atunci, Ava Serghie a luat din desaga lui prescură, s-a dus la leu și i-a spus: ia prescura părinților și pleacă din drum ca să putem trece. Leul a luat prescura și a plecat. Răspunsul minunat al lui Ava Orent din muntele Sinai. Părinții aceluiași loc ne spuneau despre Ava Orent că într-o duminică a intrat în biserică cu cojocul pe dos și s-a așezat în strana cântăreților. Părinții care au acolo i-au zis: călugăre, pentru ce ai intrat așa în biserică, spre a ne face de râs față de străinii care au venit în biserică? Și le-a răspuns lor Ava Orent: voi ați întors Sinaiul pe dos și nimeni nu v-a spus nimic. Eu mi-am întors cojocul și mă acuzați.
Duceți-vă și îndreptați ce ați întors pe dos și atunci voi îndrepta și eu ce am întors.

Viața Sfântului Ava Ioan din Petra. M-am dus la Ava Ioan, cel din Petra, și am luat cu mine și pe prietenul meu Sofronie. Și l-am rugat pe Ava Ioan să ne dea un sfat. Bătrânul ne-a spus: iubiți sărăcia și înfrânarea. Credeți-mă pe mine care vă vorbesc că pe când eram înschit în tinerețea mea, unul dintre părinți s-a îmbolnăvit de splină. Și-a căutat oțet de vin în cele patru lavre ale schitului și n-a găsit. Atât de mare era sărăcia și înfrânarea. Și era un schit cam la 3500 de părinți. Viața lui Ava Daniel Egipteanul. Tot Ava Ioan din Petra ne povestea iarăși despre Daniel Egipteanul, zicând: într-o zi, Ava Daniel s-a dus la Teremuta să vândă ceea ce lucrase cu mâinile sale. Un tânăr l-a rugat pe bătrân și i-a zis: pentru Dumnezeu, Avo, vino în casa mea și fă molitvă femeii mele, că e stearpă. Bătrânul, silit de tânăr, s-a dus cu el în casa lui și a făcut molitva femeii. Prin voia lui Dumnezeu, femeia a rămas însărcinată. Câțiva bărbați, fără frică de Dumnezeu, au început să hulească pe bătrân și să spună că tânărul într-adevăr este sterp, iar femeia a rămas însărcinată cu Ava Daniel. Cuvintele acestea au ajuns la urechea bătrânului. Bătrânul a trimis vorbă tânărului: să mă vestești când îți va naște femeia. Când femeia a născut, tânărul i-a trimis vorbă zicând: cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunea tale, părinte, femeia mea a născut. Ava Daniel s-a dus la tânăr și i-a spus: fă-o spăt și cheamă pe rudele și prietenii tăi. Pe când mâncau, bătrânul a luat copilul în brațele lui și în fața tuturor îl întreabă pe copil: cine-i tatăl tău? Acesta a răspuns copilul, arătând cu degetul spre tânăr. Copilul era de 22 de zile. Și toți au slăvit pe Dumnezeu, care descoperă adevărul celor care îl caută pe el din toată inima. Sfaturile lui Ava Ioan Cilicianul. Spunea Ava Ioan Cilicianul, starețul raitului, fraților: fiilor, după cum am fugit din lume, să fugim și de poftele trupului. Spunea iarăși: să urmăm pe părinții noștri care au dus aici o viață atât de aspră și au trăit într-o atât de mare sihăstrie. Spunea iarăși: să nu întinăm fiilor locul acesta pe care părinții noștri l-au curățat de draci. Locul acesta este pentru sihăstrie, nu pentru neguțătorie. Am găsit aici bătrâni care timp de 70 de ani au mâncat numai ierburi și finice. Spunea iarăși bătrânul: am trăit în locul acestea 76 de ani și am pătimit multe necazuri și răutăți de la draci. Despre fratele care a fost hulit pe nedrept că a furat o monedă. Ava Andrei Mesinia ne povestea zicând: când eram tânăr, am plecat în Rait, eu și cu Ava al meu, și m-am dus în Palestina. Bătrânul care ne găzduia avea o monedă de argint. A uitat unde o pusese și m-a bănuit pe mine cel tânăr că aș fi furat-o. Bătrânul spunea părinților locului acela că fratele Andrei i-a furat-o. Ava al meu, auzit asta, m-a chemat și mi-a zis: spune-mi, Andrei, tu i-ai luat moneda bătrânului? Ferească Dumnezeu, Avo, eu nu am luat nimic. Eu aveam o manta. Am vândut mantaua pe o monedă de argint. Am luat moneda și m-am dus la bătrân. I-am făcut metanie și i-am zis: iartă-mă, Avo, satana și-a bătut joc de mine și am luat moneda ta. Acolo era și un laic. Și mi-a zis bătrânul: du-te, fiule, eu nu am pierdut nimic. Iar și-am făcut metanie și i-am zis: pentru numele lui Dumnezeu, ia moneda, iată, aceasta este. Și roagă-te pentru mine, că satan m-a ispitit să o fur și să te mâhnesc. Bătrânul mi-a zis: fiule, n-am pierdut nimic. Cum nu m-a convins, laicul mi-a spus: într-adevăr, frate, ieri când am venit aici, am găsit pe bătrân plângând, făcând metanii și foarte întristat. Când l-am văzut atât de mâhnit, i-am zis: fii bun, te rog, și spune-mi ce ai. Bătrânul i-a răspuns: am defăimat pe fratele că a luat moneda și iată, am găsit-o acolo unde o pusesem. Așa s-a încredințat bătrânul că n-am furat moneda și mi-a dat-o zicându-mi: ia moneda, căci eu am furat-o. Despre un frate demonizat vindecat de Ava Andrei.
Un frate stăpânit de demon s-a dus la Ava Simeon Stâlnicul în Muntele Minunat să-i facă o molitvă și să izgonească dracul din el. Ava Simeon l-a întrebat, unde locuiești? În Rait, i-a spus fratele. Mă minunesc, frate, i-a răspuns bătrânul, că te-ai obosit atâta și ai mers atâta cale ca să vii la mine, om păcătos, odată ce ai în lavra ta atât de mari părinți. Du-te deci la Ava Andrei, fă-i o metanie să se roage pentru tine și te vei vindeca îndat. Fratele s-a întors la Rait, i-a făcut metanie lui Ava Andrei, după cum i-a spus Ava Simeon, zicându-i, roagă-te pentru mine, Avo. Ava Andrei i-a spus, Ava Simeon a primit harul vindecării. După ce s-a rugat pentru fratele, s-a curățit îndată și a mulțumit lui Dumnezeu.

viața unui preot feciorelnic și a soției sale tot fecioară. Când am fost în insula Samos, m-am dus în chinovia numită Harixenu, la Ava Isidor Starețul, bărbat virtuos, înzestrat cu multă dragoste față de toți cei împodobiți cu smerenie. La 8 mile de oraș este un sat în care se află și biserica. La biserica aceasta era un preot tare minunat, pe care părinții lui l-au silit să se căsătorească împotriva voinței lui. Preotul nu numai că n-a fost atras de înșelăciunea plăcerii, deși era tânăr și unit legat cu o femeie, dar a făcut și pe femeia lui să trăiască cu el în curăție și castitate. Au învățat amândoi psaltirea, cântau amândoi în biserică, păzindu-se pe ei înșiși în feciorie până la bătrânețe. Într-o zi a fost pârât preotul la episcopul său cu o minciună drăcească. Episcopul, necunoscându-i viața, a trimis de la scos din sat și l-a băgat în închisoare, acolo unde sunt închiși și păziți clericii care au săvârșit vreo greșeală. Pe când era în închisoare, a venit Sfânta Duminică. În timpul nopții i se arătă un tânăr foarte frumos la chip și îi spuse: "Scoală-te, preotule, și du-te la biserica ta să săvârșești Sfânta Proscomidie." "Nu pot," a răspuns preotul, "pentru că sunt închis." "Îți voi deschide eu ușa," i-a spus tânărul. "Haide și urmează-mă." A deschis ușa închisorii și a ieșit înaintea lui. Au plecat și au mers împreună cam până la o milă de sat. Când s-a făcut ziua, paznicul închisorii n-a mai găsit pe preot înăuntru. S-a dus la episcop și i-a spus. A fugit din închisoare, cu toate că cheia era la mine. Episcopul a trimis pe un slujitor al episcopiei spunându-i: "Du-te și vezi dacă preotul este în satul lui, dar să nu-i faci nimic." Slujitorul a plecat și l-a găsit pe preot în biserică, săvârșind Sfânta Liturghie. Slujitorul s-a întors și a spus episcopului: "E în sat și l-am găsit făcând Sfânta Liturghie." Episcopul s-a supărat și mai tare pe el și s-a jurat: "Mâine îl voi aduce la închisoare cu mai multă necinste." În noaptea spre luni i s-a arătat preotului din nou tânărul din noaptea trecută și i-a spus: "Haide să mergem acolo unde episcopul te-a închis în oraș." L-a luat și l-a dus iarăși, l-a băgat în închisoare, fără să simte pasnicul închisorii. A doua zi dimineața află episcopul de la pasnic că preotul e în închisoare, fără să știe ceva. Episcopul a trimis ca să afle de la preot cum a ieșit din închisoare și cum a intrat din nou, fără știrea pasnicului. Acesta a răspuns: "Un slujitor tânăr, foarte frumos la chip și frumos îmbrăcat al episcopiei, după cum spunea el, mi-a deschis și m-a dus împotriva voii mele până la o milă de sat. Astă noapte a venit din nou și m-a adus înapoi." Episcopul a strâns pe toți slujitorii episcopiei, însă preotul n-a recunoscut pe niciunul dintre ei. Atunci episcopul a înțeles că îngerul lui Dumnezeu a făcut aceasta ca să nu-i fie ascunsă deloc virtutea bătrânului, ci să o cunoască toți și să slăvească pe Dumnezeu care slăvește pe robii săi. După ce episcopul s-a întărit sufletește cu privire la preot, l-a slobozit în pace, spunând multe cuvinte grele împotriva celor care l-au hulit. Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei emisiuni ați putut urmări apoftecme ale părinților din Limonariu. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Iată că Dumnezeu a rânduit ca și astăzi să ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios, numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și vă invit ca în clipele următoare să rămâneți alături de noi pentru a vă putea hrăni sufletele prin frumusețea și prin mesajele cântărilor religioase pe care eu vi le-am pregătit cu mare drag și de această dată pentru emisiunea de astăzi. În deschidere am ales să ascultăm o priceasnă sau mai bine zis o cântare religioasă care poartă titlul cele mai cunoscute și mai iubite rugăciuni pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o pe pământ. Aceasta se intitulează Tatăl nostru și noi o vom asculta astăzi în interpretarea iubitei interprete de folclor din județul Mureș, Ionela Muruțan. Încă din fașă, părinții noștri ne spuneau la căpătâi, înainte de culcare, sfânta rugăciune Tatăl nostru. Pe urmă, când am început și noi să vorbim, cu siguranță aceasta a fost prima rugăciune pe care am învățat-o. Acum, când sunt și eu mamă, aceasta este rugăciunea cu care fiul meu începe și sfârșește fiecare zi. Astfel ne putem crește copiii în credința vie a lui Hristos, pe care trebuie să le sădim în suflet încă din leagăn. Acum vă invit să ascultăm această minunată cântare.

Am revenit, dragi prieteni, și vreau să vă spun că am avut impresia, ascultând această minunată briceaznă, că și întâlnirea noastră de astăzi a început, de fapt, cu un Tatăl nostru. Ne-am rugat împreună Domnului nostru Iisus Hristos într-un număr atât de mare. Continuăm însă întâlnirea noastră cu cea de-a doua parte și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Următoarea priceasnă pe care vom asculta este interpretată de regretata Valeria Peter Predescu. Această doamnă va rămâne pentru totdeauna privighetoarea Năsăudului și a rămas vie în sufletele tuturor celor care au îndrăgit-o, dând dovadă de-a lungul vieții sale de un om credincios, modest și bun. Ne-a lăsat în dar, chiar dacă a plecat din această lume, precesnele sale valoroase pe care le-a interpretat cu mult drag, punând suflet în fiecare cuvânt. Astăzi am ales din repertoriul său priceazna intitulată Drumul Crucii. Am ales-o pentru a zăbovi puțin fiecare dintre noi cu gândul și cu inima la suferința pe care Hristos a avut-o pe cruce și pe drumul crucii pentru noi și pentru păcatele noastre. Nu trebuie să ne amintim de rănile lui Hristos numai în perioada postului mare, ci și în fiecare zi a vieții noastre, pentru că eu țin minte că am fost învățată încă de mică că fiecare păcat al nostru este o rană a lui Hristos. Așadar, noi trebuie să luptăm, să ne păstrăm sufletul cât mai curat pentru a nu-l supăra și a nu-l răni pe Mântuitorul nostru. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Maria Moldovan din județul Mureș, care ne va interpreta priceazna Doi ochi senini au plâns pe cruce. Versurile acestei priceazne sunt minunate și încărcate emoțional prin mesajul pe care îl transmit. Așadar, vă invit acum să le ascultăm.

Am revenit, dragi prieteni, și după ce am poposit puțin cu mintea noastră pe Golgota și după ce am parcurs din nou drumul crucii prin pricesnele pe care le-am ascultat mai devreme, vă propun să vă imaginați cum ar fi viața fără Hristos. Oare noi am exista? Oare cum ar fi sufletele noastre? Oare cum ar fi lumea care ne înconjoară? Pornind de la ideea nimic fără Dumnezeu, eu cred că tot ce este astăzi pe această lume ar fi nimic. Pe această temă vom asculta priceasna următoare pe care eu am pregătit-o pentru încheierea întâlnirii noastre de astăzi. Priceasna se intitulează Dacă n-ai fi tu, Iisuse, și este interpretată de prietena radioului nostru Năstăcuța Iuga din Maramureș. Vă invit să o ascultați cu mare drag și să nu ezitați să vă puneți această întrebare. Cum ar fi viața noastră fără Hristos? Până la următoarea noastră întâlnire, dragi prieteni, eu vă las cu gândurile mele bune și nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Festival de artă medievală în inima cetății din vechiul Bălgrad, 356 de locuri de muncă vacante în județul Alba și evenimente dedicate elevilor din întreaga țară la UMFST Târgu Mureș. Albelea se pregătește pentru cea de-a 11-a ediție evenimentului Zilele Medievale ale Bălgradului, Festival de Artă Medievală, timp de 3 zile, compania de teatru Skepsis, grupuri artistice și de reconstituire istorică din țară, precum și specialiști din instituții locale vor reînvia prin artă și ateliere deschise interactive trecutul cetății, cunoscută în perioada medievală sub numele de Bălgrad. Printre ingredientele festivalului se numără ateliere interactive de dansuri, meșteșuguri, lecturi interactive și jocuri pentru copii, parada personajelor medievale și spectacole de muzică, dansuri, teatru și jonglerii cu foc. Evenimentul va avea loc în perioada 31 iulie-2 august. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 356 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și de această dată cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 107 posturi. La Sebeș sunt disponibile 52 de locuri de muncă, la Blaj și Iaud câte 41, la Ciumbrud 9, iar la Petriș sunt disponibile 7 locuri de muncă. Posturi vacante mai sunt și în alte localități din județul Alba. Campusul UMFST din Târgu Mureș găzduiește până pe 23 iulie mai multe evenimente dedicate elevilor din întreaga țară. Concursul Național de Biologie Marius Sabău a început deja și reunește 64 dintre cei mai buni elevi din România pasionați de biologie. În paralel, Universitatea de Vară pentru Elevi derulează programul student pentru o săptămână la UMFST, ce aduce în campus 140 de liceeni din întreaga țară. În ultimul rând, până pe 23 iulie, se desfășoară înscrierea la Liceul UMFST George Emil Palade pentru cele două clase disponibile, matematică informatică, intensiv limba engleză și științe ale naturii, intensiv limba engleză. Datele meteo, vremea va fi în general frumoasă și mai caldă astăzi în Transilvania, comparativ cu ultimele două zile, cerul va fi variabil, mai mult senin în majoritatea zonelor, dar vor fi posibile și averse însoțite de fenomene electrice în munții Apuseni în a doua parte a zilei. Maximele vor depăși astăzi 27 de grade Celsius în centrul și nord-vestul provinciei. Potrivit ANM, acum sunt 19 grade la Târnăven și Câmpen, 20 de grade la Alba Iulia și Blaj, iar la Sebeș și Târgu Mureș sunt 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construct, SRL distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 14, versetele de la 1 la 13. În vremea aceea a auzit tetrarhul Irod vestea ce se dusese despre Isus și a zis slujitorilor săi: acesta este Ioan Botezătorul, el a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Căci Irod, prinzând pe Ioan, l-a legat și l-a pus în temniță din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său. Căci Ioan îi zicea lui: nu ți se cuvine să o ai de soție. Și, voind să-l ucidă, s-a temut de mulțime că-l socotea pe el ca proroc. Iar prăznuind Irod, ziua lui de naștere, fiica Irodiadei a jucat în fața oaspeților și i-a plăcut lui Irod. De aceea, cu jurământ, i-a făgăduit să-i dea orice-i va cere, iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis: dă-mi aici pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și regele s-a întristat, dar pentru jurământ și pentru cei care ședeau cu el la masă, a poruncit să-i se dea. Și a trimis de a tăiat capul lui Ioan în temniță, și capul lui a fost adus pe tipsie și a fost dat fetei, iar ea l-a dus mamei sale. Și venind, ucenicii lui Ioan au luat trupul lui și l-au mormântat și s-au dus să dea de știre lui Isus. Iar Isus, auzind, s-a dus de acolo singur, cu corabia, în loc pustiu, dar mulțimile, aflând, au venit după el pe jos din cetăți.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cuvintele pericopei evanghelice din această zi ne mărturisesc despre Sfântul Ioan Botezătorul și despre moartea sa mucenicească în timpul tetrarhului Irod. Ioan l-a mustrat pe Irod pentru viața imorală pe care o ducea, pentru faptul că trăia în concubinaj cu soția fratelui său. Conducătorul iudeilor a gândit că, sacrificându-l pe Ioan, nu va mai avea cine să-i atragă atenția asupra păcatelor. De fapt, aceasta este dorința oricărui om păcătos, de a nu mai fi nimeni care să-i mai amintească de greșelile sau de faptele imorale pe care le-a săvârșit. Din acest motiv, păcatul umbrește conștiința celui ce-l săvârșește și îi creează impresia că trăiește într-o pseudo-fericire. Mulți frații de-ai noștri își risipesc viața, familia, dragostea și respectul față de sine prin viața imorală pe care o duc. Câte familii se destramă din acest motiv, câte lacrimi se varsă, câte conștiințe se clatină, câte vieți se distrug. Poate cea mai mare traumă în viața de familie este provocată de înșelarea dragostei soțului sau a soției. Priviți la Irod. El, în băutură și în interminabile petreceri, căuta să-și adoarmă conștiința și să-și ascundă faptele păcătoase. Cei imorali se simt deranjați de glasul conștiinței. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a lăsat porunci pentru o viață morală și responsabilă, pentru o viață în care dragostea rodește dragoste. Sfântul Ioan Gură de Aur ne învăța astfel: păcatul este nedreptate. Cine păcătuiește, fie se nedreptățește pe sine, fie nedreptățește pe altul.
0: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 44 al fiilor lui Core. Cuvânt bun, răspunsa inima mea. Grăi voi cântarea mea împăratului. Limba mea este trestie de scriitor care scrie iscusit. Împodobit ești cu frumuseția mai mult decât fiii oamenilor. Revărsat-u sahar pe buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac. Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice, cu frumusețea ta și cu strălucirea ta. Încordează-ți arcul, propășește și împărățește pentru adevăr, blândețe și dreptate și te va povățui minunat dreapta ta. Săgețile tale ascuțite sunt puternice în inima dușmanilor împăratului. Popoarele sub tine vor cădea. Scaunul tău, Dumnezeule, în veacul veacului, toiag de dreptate, toiagul împărăției tale. Iubita-i dreptatea și-ai urât fără de legea. Pentru aceasta te-a uns pe tine, Dumnezeul tău, cu unt de lemnul bucuriei mai mult decât pe părtașii tăi. Smirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale. Din palate de fildeș cântări de alăută te veselesc, fiice de împărați întru cinstea ta. Stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a poftit împăratul frumusețea ta, că el este domnul tău. Și se vor închina lui fiicele tirului cu daruri, feței tale se vor ruga mai marii poporului. Toată slava fiicei împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată. Aduce se vor împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ție. Aduce se vor într-o veselie și bucurie, aduce se vor în palatul împăratului. În locul părinților tăi s-au născut ție fii. Pune-i vei pe ei căpetenii peste tot pământul. Pomeni voi numele tău în tot neamul. Pentru aceasta popoarele te vor lăuda în veac și în veacul veacului. Psalmul 45 al fiilor lui Core. Dumnezeu este scăparea și puterea noastră. Ajutor întrunecazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Venit au și s-au tulburat apele lor, cutremuratu s-au munții de tăria lui. Apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu, cel prea înalt a sfințit locașul lui. Dumnezeu este în mijlocul cetății, nu se va clătina. O va ajuta Dumnezeu dis de dimineață. Tulburatu s-au neamurile, plecatu s-au împărățiile. Data cel prea înalt glasul lui, cutremuratu s-a pământul. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfârâma și va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, înălța-mă voi pe pământ. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Stimați ascultători, este ora 11, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Ultima zi a Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi, ediția a 14-a. Tabere de vară pentru tineret în eparhia Alba Iuliei și volum despre Sfânta Anastasia Shaguna apărut la Sibiu. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. În perioada 12-14 iulie are loc cea de-a 14-a ediție a Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi. Manifestarea academică intitulată Matericon și Hagiografie, chipurile feminine ale Sfințeniei de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească, este găzduită de Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara, fiind organizată de Școala Doctorală de Teologie în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și Mănăstirea Sighișoara. Lucrările Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi se vor încheia astăzi. De la ora 10 s-a derulat sesiunea plenară de comunicări științifice moderată de către părintele profesor universitar dr. Jean Nicolae, directorul Școlii Doctorale de Teologie din Alba Iulia. În cadrul acestei secțiuni au rostit prelegeri părintele profesor universitar dr. Mihai Himcinski, părintele profesor universitar dr. Lucian Colda, diacon lector universitar dr. Mihail Caramah, părintele dr. Cezar Onesim, profesor universitar dr. Ludwig Tavernier, părintele conferențiar universitar dr. Octavian Moșin și profesor universitar dr. Marian Stoiadinov. De asemenea, în contextul proclamării locale și al canonizării recente a Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, a fost prezentată cartea semnată de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, intitulată Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. În a doua parte a zilei, în intervalul orar 12:30-15, au fost programate două paneluri dedicate prezentării lucrărilor de către studenții doctoranzi. Subiectele constituie o parte din preocuparea teologiei ortodoxe contemporane, referatele prezentate urmând a fi concretizate de către tinerii teologi în viitoarele teze de doctorat. Sesiunile de comunicări au fost transmise în direct pe platforma Zoom. La fel ca în edițiile precedente, Școala Internațională de Vară a doctoranzilor teologi a reunit nume importante din țară și din străinătate, atât din cadrul cercetării teologice, cât și din domeniul altor discipline socio-umane. Continuă înscrierile pentru taberele organizate vara aceasta în Arhiepiscopia Alba Iuliei. Evenimentele sunt dedicate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 16 ani care vor să își petreacă vacanța de vară într-un mod distinct.

0: Participanților cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani și luna august oferă tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani o alternativă de recreere. Este vorba despre o altă tabără desfășurată de această dată la Rieșeni. Prețul pentru fiecare dintre tabere va asigura transportul din Alba Iulia până la locația de desfășurare a activităților, 3 mese pe zi, cazare în locații moderne și suportul tehnic pentru desfășurarea tuturor activităților propuse. Programul unei zile de tabără include momente de rugăciune dimineața și seara, ateliere de discuții pe diferite teme de interes pentru tineri, cum ar fi relația cu părinții, relațiile de prietenie, îndatoririle specifice vârstei, dar și teme care țin de moralitate și buna conduită. O serie de concursuri și întreceri, jocuri de tabără, de autocunoaștere, de dezvoltare personală, de comunicare și de team building. De asemenea, ne propunem ca pe perioada celor câteva zile petrecute împreună, tinerii să aibă posibilitatea de a depăși dependența de telefoane mobile și de ecrane, încercând să-și valorifice timpul prin comunicarea cu ceilalți și prin activități în aer liber. Nu în ultimul rând, prin activitățile propuse, tinerii sunt încurajați să-și depășească limitele personale și fricile, luând parte la drumeții provocatoare și la descoperirea unor peisaje fascinante.
1: În taberele organizate de către Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, tinerii se află într-un mediu de siguranță, fiind însoțiți de preoți și de socioanimatori de tineret. În aceste tabere, ei au posibilitatea de a descoperi natura, jocul, rugăciunea, diferite abilități, comunicarea liberă și pe ei înșiși, într-o atmosferă curată, demnă și sinceră. Pentru înscrieri sau detalii suplimentare, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0751 567 387. La editura Andreiana a Arhiepiscopiei Sibiului a apărut recent volumul Sfânta Anastasia, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Volumul adună studii scrise de-a lungul timpului despre viața sfântă și credința nestrămutată a Sfintei Anastasia Șaguna, rolul avut în viața fiului ei și argumentele pentru canonizare. Trecută în rândul sfinților prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luată în ședința din 1 iulie 2025, Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, are dată de cinstire ziua de 1 decembrie, a doua zi după sărbătoarea fiului ei, cinstit de biserica noastră pe 30 noiembrie, odată cu sărbătorirea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României. Volumul dedicat Sfintei Anastasia Șaguna și apărut la editura Andreiana a Arhiepiscopiei Sibiului cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu, aduce cititorilor mai multe informații despre viața curată și influența deosebită pe care a avut-o în educația creștin-ortodoxă oferită copiilor ei, ceea ce a contribuit esențial ca fiul ei, Anastasiu, să devină mai târziu Marele Mitropolit Andrei al Transilvaniei, canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2011. Înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu, în cuvântul de la începutul volumului, evidențiază exemplul viu și actual al Sfintei Anastasia Șaguna în vremurile tulburi pe care le trăim, când este nevoie poate mai mult ca oricând de credință nestrămutată, familii în care copiii să fie crescuți de părinții lor după poruncile lui Dumnezeu și valori morale care să ghideze viața comunităților. Iată de ce volumul nu doar descoperă viața unei sfinte, ci îi îndeamnă pe cititori să mediteze asupra chemării de a descoperi lucrarea lui Dumnezeu în viața oamenilor simpli, dar arzători în credință, și la a înțelege că sfințenia se poate naște acolo unde există credință, răbdare și dragoste. Dintre studiile cuprinse în volum, amintim Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, 1785-17 ianuarie 1836, argumente de canonizare, scris de diaconul dr. Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific de gradul 2, la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române. Anastasia Șaguna, viața unei mame credincioase. O conferință susținută de părintele academician Ioan Lupaș în anul 1910 și publicată la Sibiu în 1912. Sau copilăria lui Anastasie Șaguna și lupta Sfintei sale mame pentru credința ortodoxă, scris de părintele academician Mircea Păcurariu. Mamei mele îi datorez dragostea de Dumnezeu și credința ortodoxă, drumul meu în viață și duhul de jertfă care m-a călăuzit în toată opera mea, spunea Sfântul Ierarh Andrei Șaguna despre Sfânta Anastasia Șaguna. Cititorii volumului apărut recent la Sibiu vor avea posibilitatea să descopere mai multe despre rolul Sfintei Anastasia Șaguna în creșterea și formarea Marelui Mitropolit al Transilvaniei. Viața ei duhovnicească deosebită, jertfa depusă de-a lungul vieții, toate constituind portretul unei sfinte, model de mamă creștină. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
2: Actualitatea religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimați ascultători, este ora 11 și 29 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Este ora 11 și 41 de minute. Stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară aici, de pe frecvențele radio reîntregirea. Iar un prim cadou muzical este oferit pentru doamna Maria Rotar din Galda de Jos, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cele mai frumoase gânduri vin din partea soțului Gheorghe, a copiilor Andreea și Robert, care îi doresc multă sănătate, liniște sufletească, bucurii alături de cei dragi și ani mulți plini de binecuvântarea lui Dumnezeu. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Maria Petrescu din Alba Iulia, din partea doamnei Rafila Popovici din Aiud, care îi transmite cele mai sincere urări de bine, multă sănătate, bucurii, fericire, împlinirea tuturor dorințelor și ani frumoși, binecuvântați de bunul Dumnezeu.

Dragi prieteni, este ora 11 și 52 de minute, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară. Un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Secăria Petru din Cristești, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Sora Maricica împreună cu Ion din Cipău îi transmit din suflet un călduros la mulți ani. Îi doresc multă sănătate, fericire, bucurii, liniște sufletească, împliniri în tot ceea ce își propune și ca bunul Dumnezeu să-i poarte mereu pașii în paza sa. Un alt cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru sora Bosa, Ana și Ovidiu, o frumoasă dedicație din partea surorii Măricica și a lui Ion din Cipău, care le transmit cele mai bune gânduri, multă sănătate, bucurii și numai împliniri alături de cei dragi. Și pentru domnul Mima și Oana, din partea soției Măricica, cu mult drag îi dorește tot binele din lume, multă sănătate, putere, liniște sufletească și să aibă parte de zile frumoase alături de cei dragi.

Este ora 12 și 2 minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații. Un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Săcăria Ioan, care împlinește o frumoasă vârstă, din partea surorii Ana, care îi uriază cele mai sincere urări de sănătate, bucurii, împliniri și un călduros la mulți ani. Pentru domnul Bosa Ovidiu, din partea soției Ana, care îi dorește multă sănătate, putere, bucurii și numai zile frumoase alături de cei dragi. Pentru Magda Maria, cu domnul Ion din Cipău, cele mai alese gânduri din partea surorii Ana, care le urează sănătate, liniște sufletească, fericire și multe împliniri. Și în mod deosebit pentru doamna Marcela, din partea doamnei Ana, care îi urează multă sănătate, fericire, împlinirea tuturor dorințelor și fie ca bunul Dumnezeu să o poarte mereu în paza sa.

Dragi ascultători, iată-ne ajunși la finalul radio programului cu dedicații de muzică populară, ediția din această zi de marți, 14 iulie. Dorim sărbătoriților acestei zile, dar și dumneavoastră, radioascultătorilor noștri, sănătate multă, fericire și bucurii. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregiria. Urmând ca de la ora 12 și 30 de minute să ne întâlnim cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile orei. Apel urgent de donare de sânge pentru un pacient din Blaj, coridor de mobilitate urbană la Aiud, și au început lucrările la noua creșă din Nazna, județul Mureș. Un pacient din Blaj care a suferit ieri un accident grav are nevoie de sânge și de trombocite din grupa B pozitiv, potrivit unui anunț publicat de Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia. Persoanele care au grupa B pozitiv sau B negativ și au mai donat sânge sunt rugate și îndemnate să se prezinte la donare. Cei care doresc să doneze sunt așteptați de luni până vineri între orele 7:30 și 11 la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia, situat în apropierea Spitalului Județean de Urgență. Recent, primăria Aiud a lansat o licitație pentru execuția lucrărilor la viitorul coridor de mobilitate urbană din municipiu. Acesta va urma traseul strada Tudor Vladimirescu, strada Cuza Vodă, strada Transilvaniei și va crea condiții mai bune de circulație pentru pietoni, bicicliști, utilizatorii de transport public și șoferi. Coridorul de mobilitate neomotorizată va cuprinde aproape 6 km de piste pentru biciclete și peste 13.000 de metri pătrați de trotuare noi, însoțite de iluminat public modern pe tot traseul. Lucrările includ și o rețea de canalizare de circa 4.300 de metri cu 4 stații de pompare. Proiectul mai prevede și construirea a două parcări de tip Park and Ride. Săptămâna aceasta au început lucrările pentru construirea noii creșe din Nazna, județul Mureș. În noua unitate vor putea fi aduși copiii de vârstă antepreșcolară din Nazna și Sâncraiu de Mureș, răspunzând astfel nenumăratelor solicitări venite din partea comunității. Investiția este finanțată din fonduri europene prin ADR Centru, în cadrul programului Regiunea Centru 2021-2027, la care se adaugă o contribuție din bugetul local. Iar la final, datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă și caldă astăzi în Transilvania, cu temperaturi superioare celor de ieri. Cerul va fi senin în majoritatea zonelor, însă vor fi posibile unele ploi slabe la deal și la munte în a doua parte a zilei. Maximele vor depăși astăzi în vest 27 de grade Celsius. Potrivit ANM, acum sunt 22 de grade la Târnăveni, 24 la Târgu Mureș, iar la Câmpeni, Alba Iulia, Sebeș și Blaj sunt 25 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Stimați ascultători, este ora 12:45 de minute, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Leacuri din Grădina Maicii Domnului. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din Grădina Maicii Domnului.

0: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Astăzi am ales să vorbim despre brânca ursului. Eficiența uluitoare a acestei plante face ca tratamentele cu preparate naturiste obținute din brânca ursului să vină în ajutorul persoanelor care doresc să aibă copii sau acelor care au dezechilibre hormonale majore. De asemenea, este una dintre puținele plante care îi vinde hac stafilococului auriu, fiind și un tonic al sistemului nervos central. Dintre toate formele de tratament, cea mai puternică este tinctura, care se obține din semințe și din rădăcină. Se iau 10 linguri cu semințe de brânca ursului și se râșnesc cu ajutorul unei mașini electrice de măcinat cafea până când se obține o pulbere fină. Același procedeu se folosește pentru măcinarea a 10 linguri de rădăcină mărunțită. Se iau cele două pulberi obținute din semințe și din rădăcina plantei, turnându-se întreaga cantitate într-un borcan de 1 litru, peste care se adaugă 500 de mililitri de alcool alimentar de 60 de grade. Se închide borcanul ermetic și se lasă conținutul la macerat vreme de 2 săptămâni într-un loc relativ călduț și întunecos, având grijă să se agite borcanul din 2 în 2 zile. Se strecoară maceratul printr-un tifon, apoi se pune în sticluțe mici de asemenea închise la culoare, care se păstrează în locuri răcuroase. Se administrează câte o linguriță cu tinctură de brânca ursului, diluată în 100 de mililitri de apă sau ceai neîndulcit cu 15 minute înainte de fiecare dintre cele 3 mese principale. Tratamentul durează 10 zile și poate fi administrat din 2 în 2 luni. Acest remediu este eficient în tratarea tulpinilor de Candida albicans și de Candida crusei. Pentru obținerea pulberii de brânca ursului este nevoie de semințe foarte bine uscate. Se iau 5 lingurițe de semințe și se râșnesc timp de 2 minute, după care se pune întreaga cantitate într-un recipient care se poate închide ermetic. Această cantitate se ia pe parcursul a 30 de zile, la orele la care organismul are nevoie de cele 2 gustări ale zilei, respectiv 10 și 16. Pulberea poate fi dizolvată într-un pahar cu apă, ceai sau compot. Tratamentul se face de 4 ori pe an în toate cele 4 anotimpuri ale anului. Este un leac cu efect stimulator asupra secreției endocrine, bun pentru întârzierea menopauzei. Pentru bolile sistemului nervos, epilepsie și tulburări depresiv-anxioase, cura cu brânca ursului se face după o schemă de tratament foarte exactă, iar pentru obținerea unor rezultate favorabile, este absolut necesar ca recomandările să se respecte întocmai. Timp de 30 de zile se va lua un tratament alternativ, astfel încât o zi se vor lua 4 lingurițe cu pulbere de brânca ursului, pentru ca în ziua următoare să se ia 4 lingurițe cu tinctură obținută din semințe și din rădăcina aceleiași plante. Orele de administrare a tratamentului sunt în fiecare zi aceleași. 6, 12, 18 și 22 și asta datorită faptului că această plantă acționează scăzând presiunea arterială, mai ales prin vasodilatație la nivel periferic, efectul durând o perioadă de timp limitată și la fiecare interval orar este nevoie de o nouă doză de plantă. Acest tratament se face de 3 ori pe an, respectiv din 4 în 4 luni, având rezultate miraculoase și în cazul infecțiilor cu Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Enterococcus fecalis și Listeria monocytogenes. Brânca ursului este benefică deopotrivă pentru femei și pentru bărbați, fiind unul dintre cele mai puternice stimulente hormonale naturale. De asemenea, persoanele care au probleme legate de tensiunea arterială trebuie să fie foarte atente dacă se hotărăsc să apeleze la aceste remedii naturiste și asta pentru că imediat după administrarea tincturii sau pulberii de brânca ursului, tensiunea scade destul de mult. Putem spune că aceste tratamente sunt recomandate mai degrabă hipertensivilor. Aceștia își vor regla tensiunea, dar vor dobândi și un echilibru hormonal foarte bun. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând! Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Este ora 12 și 54 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că aproape 50 de familii din România sunt despăgubite zilnic pentru daunele provocate de spargerea conductelor sau avariile de la instalațiile din casă. Datele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România arată că anul trecut în baza asigurărilor facultative s-au plătit peste 18.000 de dosare de avarii la rețelele de alimentare cu apă. De altfel, avariile la țevi reprezintă jumătate din totalul daunelor achitate. Cea mai mare despăgubire plătită anul trecut pentru o simplă conductă spartă a depășit 42.000 de euro. Reprezentanții Uniunii reamintesc că, deși oamenii se tem de incendii sau cutremure, incidentele banale, precum spargerea unei țevi, pot genera costuri importante, atât pentru propria locuință, cât și pentru vecini.

Dragi prieteni, ora 13 va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Paradă militară impresionantă la Paris pe Champs-Élysées de Ziua Națională a Franței. Republica Moldova și Ucraina deschid astăzi la Bruxelles un nou set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Persoanele de peste 50 de ani sunt printre cele mai expuse în fața fraudelor online, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Vreme instabilă astăzi și maxime cuprinse între 23 și 34 de grade, 27 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Franța marchează astăzi Ziua Națională printr-o paradă militară cu o puternică încărcătură geopolitică dedicată sprijinului european pentru Ucraina. Evenimentul este totodată și ultimul prezidat de Emmanuel Macron înainte de a-și încheia cel de-al doilea mandat în primăvara anului viitor. Corespondenta noastră Daniela Coman se află acum în mijlocul evenimentelor din Paris și ne aduce cele mai noi informații. Bună ziua, Daniela!
2: Bună ziua, Cătălin! Chiar acum trec vehicule blindate, tancuri de mare forță. Mai devreme erau elicopterele, bine că s-au oprit pentru că nu ne-am fi auzit deloc. A fost o defilare spectaculoasă, o demonstrație de forță care a transmis un mesaj foarte clar. Franța este puternică, are o mare armată dotată cu cele mai înalte standarde, echipată de propria industrie de apărare, care a integrat tehnica de vârf în modelele de ultimă generație. Pentru ultima sa paradă în calitate de șef de stat, președintele Emmanuel Macron a vrut să le arate francezilor ce a făcut cu banii lor, unul dintre punctele forte ale bilanțului său fiind dublarea în 10 ani a bugetului pentru apărare. Tradiția paradei de 14 iunie a fost respectată cu strictețe. Ceremonia a început sub arcul de triumf, unde arde flacăra eternă pentru soldatul necunoscut. Președintele Emmanuel Macron a coborât apoi bulevardul Champs-Élysées la bordul unui vehicul militar, a trecut în revistă trupele și a salutat publicul venit în număr mare, chiar dacă avem încă o nouă zi caniculară astăzi la Paris cu cod roșu. Defilarea a fost deschisă ca întotdeauna de demonstrație aviatică. 90 de avioane de luptă franceze, între care celebrele avioane de vânătoare Rafale și 8 europene. În total, aproape 10.000 de soldați au bătut pas de defilare în această dimineață pe bulevardul Champs-Élysées, s-au aflat la bordul vehiculelor militare sau în aparatele de zbor. Tema aleasă pentru acest an a fost trezirea strategică a Europei, pe care Franța a încercat să o impună în ultimii ani, cerând mai multă unitate și construcția unei suveranități europene de apărare pentru a nu mai depinde atât de mult de Statele Unite. Alt obiectiv al defilării a fost reafirmarea sprijinului pentru Ucraina. Doi piloți ucraineni, instruiți în Franța, au zburat cu colegilor francezi cu avioane de vânătoare Mirage. Președintele Volodymyr Zelensky a fost aplaudat cu forță de public la sosirea sa în tribuna oficială. De aceeași primire entuziastă au avut parte și cei 25 de militari ucraineni care au defilat astăzi la Paris. Au participat la paradă, desigur, și 23 de militari români din detașamentul de onoare al brigăzii 30 de gardă Mihai Viteazul. De altfel, toate țările care fac parte din Coaliția Voluntarilor pentru Sprijinul Ucrainei au fost reprezentate la defilare, în timp ce liderii lor, prezenți la reuniunea de ieri a Coaliției, au fost invitați de onoare ai președintelui Emmanuel Macron în tribuna oficială de Ziua Națională a Franței. Între ei, președintele României, Nicușor Dan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Atât deocamdată.
1: Mulțumim, Daniela Coman, în direct de la festivitățile de Ziua Națională a Franței de la Paris. Republica Moldova și Ucraina deschid astăzi la Bruxelles al doilea set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Alături de ele, Albania și Muntenegru închid câteva capitole după ani de reforme care le apropie de aderare. Fosta Republică Iugoslavă este în acest moment cea mai apropiată de aderare la spațiul comunitar, preconizată pentru 2028. Bogdan Isopescu are detalii.
3: Moldova și Ucraina deschid clusterul 6, cel care conține capitole privind relațiile externe, politica de securitate și cea de apărare. Este al doilea cluster deschis la doar o lună după decizia de pe 15 iunie, când ambele făceau primul pas de etapă, în speță deschiderea clusterului privind valorile fundamentale, un pas așteptat de aproape 2 ani pe fondul opoziției vechiului guvern al Ungariei. Iar Comisia Europeană spune că ambele state sunt pregătite să deschidă și restul de 4 clustere,

0: iar Moldova și Ucraina imediat după izbucnirea războiului rusesc în 2022. Însă ultimele două au un parcurs de negociere mult mai accelerat, iar Moldova este văzută azi în Uniune drept campionul ritmului reformelor.
1: Dezbateri privind procesul de integrare europeană a Ucrainei, Moldovei și statelor din Balcanii de Vest vor avea loc și mâine la Kiev în cadrul celei de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, platforma regională de susținere a Ucrainei lansată în 2023 în contextul războiului declanșat de Rusia. La eveniment și-a anunțat prezența și președintele României, Nicu Șordan. Dronele ucrainene au lovit în cursul nopții încă 11 embarcațiuni rusești în Marea Azov, 5 petroliere, 5 cargouri și un remorcher, transmite Reuters, care notează că în total în ultimele 9 zile 116 nave rusești au fost atacate cu drone. Pe fondul acestei campanii ucrainene, Rusia a admis că pregătește rute alternative pentru a-și exporta cerealele, deși insistă că nu a fost afectată în vreun fel capacitatea sa de export. Marea Azov e legată de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerch, care separă Rusia de peninsula ucraineană a Crimeei, ocupată de ruși din 2014. Porturile de la Marea Azov sunt folosite inclusiv pentru exportul produselor luate de ruși din teritoriile ucrainene ocupate, potrivit Kievului. Dincolo de campania recentă de la Azov, Ucraina și-a intensificat de câteva luni atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și a lovit alte două rafinării azi noapte. Campania a fost adus la o penurie de combustibil în numeroase regiuni rusești, iar în Crimea ocupată au fost sistate vânzările de benzină și motorină către populație. Datoria publică a statelor europene riscă să devină nesustenabilă dacă guvernele nu iau măsuri imediate pentru a-și stabiliza finanțele publice, avertizează Fondul Monetar Internațional. Economiștii spun că fără politici substanțiale, precum majorarea impozitelor sau reducerile semnificative de cheltuieli, media datoriei publice ar putea urca la aproximativ 130% din PIB, aproximativ dublul nivelului actual. Printre cauzele acestui declin, femeii menționează îmbătrânirea populației, costurile ridicate ale tranziției energetice, majorarea cheltuielilor pentru apărare și creșterile economice slabe. În prezent, țări precum Marea Britanie, Franța sau Belgia se confruntă cu o datorie publică care a atins sau a depășit deja produsul intern brut. Conform prognozelor FMI, cheltuielile publice din țările europene se vor majora în medie cu aproape 5% din PIB până în 2040, în timp ce creșterea economică va rămâne la niveluri minime. La mai bine de 9 luni de la explozia care a afectat grav un imobil de locuințe de pe calea Rahova din București, lucrurile nu s-au schimbat vizibil. Imobilul este în continuare în pericol de prăbușire, iar locatarii trăiesc în locuințe puse la dispoziție de autorități. Primăria Capitalei a anunțat recent că încep lucrările de punere în siguranță a imobilului, iar oamenii vor putea intra să-și recupereze din lucruri abia după finalizarea acestora. Reporterul nostru Alexandru Avram are detalii.
2: Zona în care se află blocul este în continuare îngrădită și păzită de autorități, dar schelele și utilajele nu și-au făcut încă apariția. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunța acum o săptămână că lucrările de punere în siguranță a imobilului ar putea dura chiar și 2 luni. Și abia după finalizarea acestor lucrări, o parte dintre locatarii de la etajele inferioare vor putea să reintre în locuințe pentru a-și recupera bunurile. Cât despre partea afectată, care include apartamente de la etajele 6, 7 și 8 ale blocului, aceasta va fi demolată complet, în timp ce partea rămasă în picioare va fi consolidată pentru a minimaliza riscul de prăbușire. Locuitorii afectați sunt în continuare sinistrați, locuind în apartamente puse la dispoziție de autorități, iar Primăria Capitalei susține că îi sprijină în recuperarea actelor și a duplicatelor acestora. Mama uneia dintre locatarele din blocul vecin este de părere că autoritățile se mișcă greu și că măcar cei afectați de explozie ar trebui să-și poată recupera din lucruri.
3: Fata mea stă la mine, n-avea unde să dormă, a intrat să-și ia bani, să-și ia schimburi cu poliția după ei.
2: Pe calea Rahova, viața și-a reluat cursul firesc, dar trecătorii se opresc pentru o secundă în fața liceului Dimitrie Bolintineanu, aruncând o privire către ruina imobilului, mărturie încă în picioare a neputinței autorităților.
1: Complexul energetic Valea Jiului a primit o nouă amendă substanțială după incidentul de acum 2 săptămâni care a dus la o deversare masivă de cenușă de la termocentrala Paroșeni în râul Jiu. După ce Administrația Națională a Apele Române a sancționat compania cu 2 amenzi, următoarea a fost acordată de Garda de Mediu Hunedoara, care a dispus și întocmirea unui plan de măsuri. Are detalii corespondentul nostru Ilie Pintea.
4: Incidentul de la termocentrala Paroșene a intrat și în atenția Gărzii de Mediu, care a adunat probe și se alătura anchetei în baza căreia a fost întocmit un dosar de cercetare penală. Sancțiunea a fost acordată pentru lipsa măsurilor de prevenție legată de poluarea care s-a produs la deponeul de cenușă al termocentralei. Dorel Bretean, comisar la Garda de Mediu Hunedoara.
5: Au fost sancționați cu amendă 40.000 de lei. Și evident s-a făcut și o plângere penală pe această temă, deoarece lucrurile nu sunt în clar ce se întâmplă în astfel de situații similare cu cea pe care au avut. Măsurile pe care le-am dat este să-și facă un plan foarte clar și bine conturat cum pot interveni în astfel de situații. Situația ca aceasta nu s-a mai întâmplat. Am observat că nu au acest plan de evaluare a situației și de intervenție rapidă, ducând la deversarea unei cantități foarte mari în râul Jiu, până în extremitatea cealaltă a județului Gorj, pe firul de apă.
4: Apele Române au deschis un dosar de cercetare penală și au amendat complexul energetic Valea Jiului cu 90.000 de lei.
1: Temperaturi în creștere și vreme instabilă astăzi, cu norări și averse, mai ales în zona montană, Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sud-vestul Olteniei. La această oră în țară se înregistrează 23 de grade la Brașov, 25 la Constanța, Brașov și Iași, 27 la Craiova și 28 la Timișoara. 27 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Hermis. Bună ziua!
6: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal vom cunoaște prima finalistă. La ora 22 la Dallas, adversare vor fi Spania și Franța. Pentru iberici este a treia participare în semifinalele unei ediții a Cupei Mondiale după cea pierdută în 1950 și cea câștigată în 2010, când Spania a și câștigat singurul ei trofeu. Pentru francezi, finaliști la ultima ediție este a opta prezență în semifinale. De trei ori au fost eliminați la chiar primele trei ediții la care au prins penultimul act, 1958, 1982 și 1986. De două ori au câștigat trofeul, în 1998 și în 2018. O victorie în fața naționalei antrenate de Luis de la Fuente i-ar duce pe francezi în finală pentru a treia oară consecutiv. Îl ascultăm pe selecționerul Didier Deschamps.
7: În afara partidei jucate împotriva insulelor Capului Verde, Spania a arătat că este favorita acestui turneu. Nu vreau să pun presiune pe Luis de la Fuente și pe echipa lui. Știu și ei foarte bine cât de multe așteaptă oamenii de la ei. Spania cunoaște, știe să și atace, dar să se și apere exemplar. Vă puteți aștepta la o partidă extraordinară. Suntem două echipe cu calități excelente. E adevărat că și eu și Luis vom pune accent și pe apărare, dar având în vedere valoarea ambelor formații, va fi un meci fantastic.
6: Pentru a ajunge în semifinale, Franța a trecut de o grupă cu Senegal, Irak și Norvegia, în care a câștigat pe linie. Ulterior l-a eliminat pe Suedia, Paraguay și Maroc și are un golaveraj de 16-2. Spania a trecut de o serie din care au făcut parte Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay, două victorii și o remiză cu naționala africană. Iar în fazele eliminatorii au trecut de Austria, Portugalia și Belgia, au marcat 11 goluri și au primit unul singur în cele 6 partide. Selecționerul Luis de la Fuente.
7: Că suntem sau nu favoriți nu adaugă niciun fel de presiune în plus. Presiunea constă în responsabilitatea pe care o avem față de noi înșine, față de țară, față de oameni. Doar atât. Am studiat naționala Franței foarte, foarte bine. Și acum la turneul final, dar și în ultimii ani. Și e adevărat că au fotbaliști de o calitate fantastică, dar și noi avem astfel de jucători. Cheia într-un meci precum acesta stă în cine reușește să-și impună propria strategie și propriul stil. Suntem două echipe cu stiluri complet opuse. Vom încerca să avem noi inițiativa, dar vom avea mare grijă la contraatacurile și la tranzițiile Franței, care sunt foarte, foarte periculoase.
6: În cealaltă semifinală, mâine la ora 22, se vor întâlni Argentina și Anglia. La turneul WTA 125 de la Iași, Gabriela Ruse, românca cel mai bine clasată pe tablou 72 WTA, joacă la această oră în primul tur în fața lui Caitlin Quevedo din Spania, locul 100 mondial. Ruse a pierdut primul set 3-6. Tot astăzi, după ora 15, Miriam Bulgaru, beneficiară unui wildcard, o va întâlni pe Elena Pridankova din Rusia, iar Ilinca Mariei, venită din calificări, o va avea adversară pe Elsa Jacquemot din Franța.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. paradă militară impresionantă la Paris pe Champs-Élysées de ziua națională a Franței. Republica Moldova și Ucraina deschid astăzi la Bruxelles un nou set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Persoanele de peste 50 de ani sunt printre cele mai expuse în fața fraudelor online, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Temperaturi în creștere și vreme instabilă, astăzi 27 de grade acum la București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13 și 30 de minute. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Baragaza, dumneavoastră, în cadrul radioprogramului Caleidoscop în această zi de marți, 14 iulie. V-am pregătit muzică, informații și rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit! La Radio Reîntregirea facem astăzi cunoștință cu Irina Burnaia. Aceasta a fost prima femeie aviator care a survolat Carpații. De fapt, a fost prima femeie care a obținut brevetul de pilot acrobat. Tot ea a fost cea care a efectuat prima cursă internațională. Irina Burnaia a fost o deschizătoare de drumuri pentru femeile pasionate de zbor, excelând într-un domeniu care părea, până atunci, destinat doar bărbaților. S-a născut în 1909 în Teleorman. Numele său adevărat a fost Irina Cioc. A ales să-și schimbe numele în Burnaia după numele câmpiei Burnasului din locurile natale. Irina, cea care avea să devină prima femeie pilot acrobat, a fost fiica unor oameni înstăriți din satul Ciurari. A fost crescută și educată la școli înalte, îndreptându-se către o carieră de avocat. A studiat științele juridice și a obținut dreptul de a practica meseria de avocat intrând în barou. Deși avea toate șansele să facă o carieră strălucită în avocatură, Irina a abandonat acest drum după ce și-a descoperit marea dragoste, zborul. După primul zbor cu avionul, Irina Burnaia a știut însă că tot ceea ce vrea să facă este să piloteze avioane. 18 august 1933 a fost ziua care i-a schimbat Irinei Burnaia destinul. Pentru că a fost nevoită să ajungă la Constanța cât mai repede, a apelat la cel mai rapid mijloc de transport, zburând pe ruta București-Constanța cu un avion pilotat de Petre Ivanovici. Zborul a lăsat o impresie puternică asupra tinerei avocat. Câteva zile mai târziu, după zbor, l-a căutat pe pilot și a cerut să o învețe să zboare. Deși se spune că inițial a fost sceptic, instructorul a acceptat propunerea tinerei de doar 24 de ani. Ivanovici a fost cel care a ajutat-o pe teleormâneancă să obțină brevetul de zbor. Irina Burnaia a obținut în 1933 brevetul grad 1 și grad 2 pentru avioane de turism, devenind astfel cea de-a treia femeie pilot din România, după Elena Stoienescu Caragiani și Ioana Cantacuzino. Tânăra avea la vremea respectivă doar 24 de ani. Irina Burnaia a fost prima femeie din România care a survolat Munții Carpați. Statul român i-a sprijinit demersul cu un avion IR-22. Avionul a fost construit la Brașov și, fiind prea nerăbdătoare pentru a aștepta la București terminarea construcției, Irina și-a petrecut zile întregi în uzină până când avionul a fost gata. Primul zbor cu acest avion a fost și primul record. A efectuat un zbor deasupra Văii Prahovei și s-a îndreptat spre Buzău, unde a aterizat pentru a-i saluta pe instructorii și elevii școlii de pilotaj de la Ziliștea. A decolat iar pentru a survola Roșiorii de Vede, oraș din județul său natal. A aterizat într-un final la Băneasa după un zbor de succes, devenind astfel prima femeie care a trecut în zbor peste Carpați. Un an mai târziu, Irina a plecat în aventura vieții ei însoțită de pilotul care a învățat-o să zboare. La 3 ianuarie 1935, împreună cu Petre Ivanovici, Irina a pornit într-un raid de mare anvergură pe ruta București-Cape Town din Africa de Sud. După o cursă plină de peripeții și extrem de periculoasă din cauza deselor defecțiuni ale aparatului de zbor neadecvat pentru o astfel de cursă, cei doi au întrerupt călătoria în Africa de Est, ajungând lângă lacul Victoria. Irina parcursese 16.000 de kilometri pe o rută internațională, doborând un nou record. În 1937 a obținut certificatul de pilot acrobat, devenind astfel prima femeie pilot acrobat din România. Povestea de viață a Irinei Burnaia și pasiunea pentru zbor au fost descrise în cartea Aripile mele, publicată în 1937. În 1944, Irina Burnaia conducea escadrila albă a Crucii Roșii, numită Escadrila Bugurului. În 1948, după instaurarea regimului comunist în România, Irina Burnaia s-a stabilit la Geneva, unde a locuit până la finalul vieții, în 1997. A fost decorată cu ordinul Virtutea Aeronautică de Pace.

Este ora 13:50, vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor care ne spun că valorile termice sunt în creștere față de ziua de ieri în toată țara, iar în regiunile vestice și cele sudice vremea este călduroasă cu disconfort termic în creștere. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată mai ales după amiaza și spre seară în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, în partea de est a Transilvaniei și în Moldova, unde vor fi norări temporar accentuate și averse de 5 până la 15 litri pe metru pătrat și izolat de peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar în orări sau averse și descărcări electrice vor fi izolat îndeosebi în Muntenia și în Dobrogea spre seară. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe crestele montane, în special în Carpații meridionali, iar temperaturile maxime sunt cuprinse între 23 de grade în partea de est a Transilvaniei până la 34 de grade în vestul Olteniei. La noapte, minimele termice se vor încadra între 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali până la 22 de grade în zona litoralului.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Arta de a trăi frumos. Rubrică realizată de Ștefan Bretoiu.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vorbim despre aranjarea paharelor și a sticlelor pe masă. Locul paharelor este în fața farfuriei, în partea dreaptă. La o masă sunt obligatorii trei tipuri de pahare, de țuică, de vin și de apă. Rețineți că acestea trebuie să facă parte neapărat din același serviciu. Improvizația nu este o soluție prea elegantă. După folosire, paharele de țuică se iau de pe masă. Când le strângem, este indicat să avem la îndemână o tavă, care ne va scuti de niște drumuri inutile. Când le strângem, paharele de țuică trebuie apucate de partea de jos și nu altfel. Când spațiul ne permite, elegant este să nu punem pe masă paharele sau păhărelele pentru aperitive. Acestea se beau într-o altă încăpere decât sufrageria, iar invitații nu stau la masă, ci pe scaune, canapele, fotolii sau chiar în picioare. Apoi, paharele se strâng și nu se mai pun pe masă. Cel care nu și-a terminat de băut aperitivul își poate lua totuși paharul în sufragerie. Sticlele de vin și de apă vor fi dispuse simetric pe masă, la îndemâna bărbaților care și-au asumat sarcina de a servi băuturile. De obicei, acestea sunt soțul gazdei sau un alt bărbat. La o masă la care participă numai doamne, acest oficiu este făcut de gazdă. Apele minerale se servesc în sticlele lor originale, la fel ca vinurile străine. Nu se toarnă în pahare decât după ce acestea s-au golit.

Ascultați Radio Reîntregirea, aș dori să vă pun acum la suflet un gând despre rugăciune, un gând al cuviosului Siluan Atonitul. Cine iubește pe Domnul, acela își aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea aminte de Dumnezeu naște rugăciunea. Dar dacă nu-ți vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga, iar fără rugăciune sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzește omul de păcat, fiindcă rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu și cu duh smerit stă înaintea feței Domnului pe care îl cunoaște sufletul ce se roagă. Rugăciunea se dă celui ce se roagă, cum se spune în Scripturi, dar rugăciunea pe care o săvârșim numai din obișnuință, fără zdrobire de inimă pentru păcate, nu este plăcută Domnului. Să ne smerim toți pentru Domnul și pentru împărăția cerurilor. Să ne smerim și Domnul ne va face cunoscută puterea rugăciunii lui Iisus. Să ne smerim și însuși Duhul lui Dumnezeu va învăța sufletul.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Țelul rugăciunii lui Iisus este ca credinciosul să petreacă în prezența via lui Dumnezeu, care este atât de binefăcătoare și tămăduitoare. Ea este o putere care curăță sufletul de rugina precinuită de cădere, mistuie duhul răutății și tămăduiește mintea și inima omului. Această prezență a lui Dumnezeu unifică întreaga existență a omului și în această stare el are doar un singur gând, o singură orientare în duh, o singură dorire, căci se străduiește să se închine în duh și adevăr lui Dumnezeu, unul în Sfânta Treime, Părintele Zaharia Zaharu.

La 14 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Acvila. Acvila a fost unul dintre cei 70 de apostoli. El a fost iudeu și a locuit mai întâi în Italia, împreună cu Priscila, femeia lui. Când împăratul Claudius a poruncit ca toți iudeii să fie alungați din Roma și din Italia, Acvila s-a sălășluit în Corint. Acolo l-a întâlnit pentru întâia oară apostolul Pavel și a rămas în casa lui un an și jumătate, botezându-l pe el și pe femeia lui. Arzând de râvnă pentru credința creștină, Acvila și Priscila l-au însoțit pe Pavel la Efes, ajutându-l în ostenerile apostoliei. La Efes, Pavel a scris întâia sa epistolă către corinteni, într-o care spunea: se închină vouă mult întru Domnul Acvila și Priscila împreună cu biserica cea din casa lor. După moartea împăratului Claudius, iudeilor i s-a îngăduit să se întoarcă în Italia, iar Acvila și Priscila s-au întors și la Roma. Mai pe urmă, când apostolul a scris din Corint epistola sa către romani, el i-a salutat și pe vechii săi prieteni și împreună ostenitori: spuneți închinăciune Priscilei și lui Acvila, cel împreună cu mine lucrători întru Hristos Iisus, care pentru sufletul meu grumajilor și-au supus, cărora nu numai eu singur le mulțumesc, ci și toate bisericile neamurilor. Citim în capitolul 16 în epistola către romani. Peste o vreme îl aflăm pe Acvila în Efes, ostenind împreună cu Sfântul Timotei. Pe când era legat în lanțul la Roma, Pavel îi scria lui Timotei la Efes: spune închinăciune Priscilei și lui Acvila. Ca episcop, Acvila i-a botezat pe mulți, luminându-i cu adevărul credinței, a surpat idolii, a zidit biserici, a sfințit preoți și a vestit oamenilor slava întrupării Fiului lui Dumnezeu. La urmă a fost ucis de păgânii cei răi și s-a strămutat în sălașele împărăției lui Hristos. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Elie. Elie a fost un monah egiptean ce a trăit în veacul al IV-lea. El s-a dăruit încă din tinerețe nevoințelor pusnicești, uimindu-i și pe monahi și pe mireni cu felul viețuirii sale și cu puterea minunilor. Dar deși a fugit de slava oamenilor, nu s-a putut tăinui pe sine. Cuviosul Elie a avut de răbdat multe lupte de la diavoli, care îl ispiteau cu năluciri mai vârtos în vremea postirilor sale celor îndelungate. Uneori diavolul îi punea înainte miere, alteori mere gustoase, dar Elie nu s-a lăsat înșelat. El avea puterea de a vedea în inimile oamenilor, cunoscându-le patimile și cugetele lor, nu spre a-și vădi cunoștința sa cea minunată, ci spre a îndrepta greșelile omenești.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre tăria credinței. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, căruia stați împotrivă întăriți fiind în credință, știind că aceleași patimi se întâmplă fraților voștri celor din lume. Fraților, cea mai mare tărie a sufletelor omenești este tăria credinței. Diavolul lovește cu îndârjire întrânsa, slujindu-se de toate săgețile și uneltirile sale, căci Duhul cel spurcat și ticălos știe că, surpând tăria credinței, el robește sufletul omului pe vecie. Pentru aceea îl rugau Sfinții Apostoli cu stăruință pe Domnul, sporește-ne credința. Fraților, să ne rugăm și noi în toate zile ca Domnul să sporească și credința noastră, dăruindu-ne tărie neclintită. Când șarpele este în primejdie, el își păzește mai vârtos capul său. Iată de ce l-a numit Domnul înțelept. Să ne păzim dar și noi capul vieții noastre sufletești, care este credința. Nimic din lumea aceasta nu poate lua locul credinței în Dumnezeu. Nici filozofia, nici știința, nici bogăția, nici slava, încă nici lumea toată, de la un capăt până la altul, cu toate măgile ei trecătoare. Diavolul știe aceasta și tocmai de aceea lovește mai vârtos în credința noastră, strecurându-ne îndoiala în inimi, făcându-ne șovăielnici, întunecându-ne cugetele și tulburând inimile noastre. De vreme ce diavolul știe cât de însemnată este credința, atunci noi cu atât mai vârtos avem trebuință a cunoaște aceasta. Pentru noi s-a bucurat Hristos pe pământ, pentru noi a pătimit pe cruce, făgăduindu-ne credința cea mântuitoare. Dar noi nu putem nici întări, nici spori credința noastră decât numai prin pătimire. Pentru aceea zice mult pătimitorul apostol Petru, aceleași patim se întâmplă fraților voștri celor din lume. Din smerenie, apostolul nu grăiește despre pătimile sale, ci despre cele ale fraților noștri întru Hristos. Cei ce sunt una în credință sunt una și întru pătimiri. Fraților, nu sunteți singuri când pătimiți pentru credința cea adevărată, căci frații voștri pătimesc și ei pentru aceeași credință. Să dea Domnul ca aceste graiuri să vă mângâie în pătimirile voastre. Dar mai presus de toate, să dea Domnul să luați mângâiere prin pătimirile celui întâi născut într-o pătimire, ale însuși Domnului nostru Iisus Hristos cel răstignit. O, Iisuse Doamne, pătimitorule, mai presus de toți pătimitorii și întâiule biruitor între biruitor, sporește credința noastră și întărește-ne cu puterea darului Tău, precum i-ai întărit pe Sfinții Tăi apostoli.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la dreapta judecată a lui Dumnezeu trimisă asupra lui Cora, Datan și Abiron. Cum acești trei stârneau poporul împotriva lui Moise și a lui Aaron, căutând să se facă cârmuitorii lor. Să luăm aminte cum pământul s-a despicat înghițindu-i pe Cora, Datan și Abiron, precum și pe cei din ceata lor. Și să luăm aminte cum pământul trupului înghite sufletele celor ce cugetă trupește, făcându-i să se răzvrătească împotriva legii lui Dumnezeu.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. O nouă zonă de relaxare și promenadă ar putea fi amenajată în municipiul Blaj. Rețeaua de canalizare din Sebeș va fi extinsă în zona de vest a municipiului și Universitatea de Arte din Târgu Mureș își așteaptă candidații la admitere.

O nouă zonă de relaxare și promenadă ar putea fi amenajată în municipiul Blaj. Este vorba despre o nouă faleză de pe râul Târnava Mare, situată pe malul dinspre Parcul Veza și Sala Polivalentă. Autoritățile locale își doresc să transforme această zonă într-un spațiu modern, atractiv și prietenos, care să ofere locuitorilor și vizitatorilor noi oportunități de petrecere a timpului liber. Proiectul prevede amenajarea unei faleze cu o lungime de aproximativ 800 de metri și o suprafață totală de peste 25.000 de metri pătrați. Pe lângă alei pentru promenadă, zone de relaxare, spații verzi și locuri de joacă pentru copii, va fi amenajată și o plajă urbană după modelul malului Senei în Paris. Primăria Sebeș a achiziționat recent prin platforma SEAP servicii de proiectare pentru proiectul care vizează extinderea rețelei de canalizare menajeră din municipiu. Zona de vest a orașului este într-o continuă extindere pe fondul dezvoltării parcului industrial și al apariției unor noi ansambluri rezidențiale pe străzile Transilvaniei și Ardealului. Rețeaua de canalizare existentă nu a fost proiectată să facă față actualului volum de utilizatori. Soluția propusă constă în realizarea unei noi rețele de canalizare cu traseu pe străzile industriilor și investitorilor, continuând pe drumul de exploatație agricolă până la strada dealului din Lancrăm, unde există deja o conductă racordată la stația de epurare. În această săptămână au loc înscrierile pentru toate specializările de la Universitatea de Arte din Târgu Mureș pentru linia maghiară de studiu, examenele pentru aceiași candidați fiind programate pentru săptămâna viitoare. La limba română înscrierile se pot face până pe 26 iulie, în intervalul 27-31 iulie fiind programate examenele. Pe parcursul întregii luni sunt programate cursuri de pregătire în vederea admiterii la această instituție dedicată artelor spectacolului, muzicii și cinematografiei. Programele disponibile sunt actorie, păpuși, marionete, regie, coreografie, muzică și audiovizual. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă și ceva mai caldă astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult senin în majoritatea zonelor, însă vor fi și perioade cu averse însoțite de fenomene electrice, în special în munții Apuseni. Temperaturile maxime se vor situa astăzi în jurul valorii de 28 de grade. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 27 de grade la Alba Iulia, Sebeș și Câmpeni, iar la Târgu Mureș, Sărmașul și Târnăveni sunt acum 26 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 44 al fiilor lui Core. Cuvânt bun, răspunsa inima mea. Grăi voi cântarea mea împăratului. Limba mea este trestie de scriitor care scrie iscusit. Împodobit ești cu frumuseția mai mult decât fiii oamenilor. Revărsat-u sahar pe buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac. Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice, cu frumusețea ta și cu strălucirea ta. Încordează-ți arcul, propășește și împărățește pentru adevăr, blândețe și dreptate și te va povățui minunat dreapta ta. Săgețile tale ascuțite sunt puternice în inima dușmanilor împăratului. Popoarele sub tine vor cădea. Scaunul tău, Dumnezeule, în veacul veacului, toiag de dreptate, toiagul împărăției tale. Iubita-i dreptatea și-ai urât fără de legea. Pentru aceasta te-a uns pe tine, Dumnezeul tău, cu unt de lemnul bucuriei mai mult decât pe părtașii tăi. Smirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale. Din palate de fildeș cântării de alăută te veselesc, fiice de împărați întru cinstea ta. Stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a poftit împăratul frumusețea ta, că el este domnul tău. Și se vor închina lui fiicele tirului cu daruri, feței tale se vor ruga mai marii poporului. Toată slava fiicei împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată. Aduce se vor împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ție. Aduce se vor într-o veselie și bucurie, aduce se vor în palatul împăratului. În locul părinților tăi s-au născut ție fii. Pune-i vei pe ei căpetenii peste tot pământul. Pomeni voi numele tău în tot neamul. Pentru aceasta popoarele te vor lăuda în veac și în veacul veacului. Psalmul 45 al fiilor lui Core. Dumnezeu este scăparea și puterea noastră. Ajutor întrunecazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Venit au și s-au tulburat apele lor, cutremuratu s-au munții de tăria lui. Apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu, cel prea înalt a sfințit locașul lui. Dumnezeu este în mijlocul cetății, nu se va clătina. O va ajuta Dumnezeu dis de dimineață. Tulburatu s-au neamurile, plecatu s-au împărățiile. Data cel prea înalt glasul lui, cutremuratu s-a pământul. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. Pune va capăt războaielor până la marginile pământului. Arcul va sfârâma și va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Înălța-mă voi pe pământ. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Ultima zi a Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi, ediția a 14-a. Tabere de vară pentru tineret în eparhia Alba Iuliei și volum despre Sfânta Anastasia Shaguna apărut la Sibiu. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. În perioada 12-14 iulie are loc cea de-a 14-a ediție a Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi. Manifestarea academică intitulată Matericon și Hagiografie, chipurile feminine ale Sfințeniei de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească, este găzduită de Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara, fiind organizată de Școala Doctorală de Teologie în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și Mănăstirea Sighișoara. Lucrările Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi se vor încheia astăzi. De la ora 10 s-a derulat sesiunea plenară de comunicări științifice moderată de către părintele profesor universitar dr. Jean Nicolae, directorul Școlii Doctorale de Teologie din Alba Iulia. În cadrul acestei secțiuni au rostit prelegeri părintele profesor universitar dr. Mihai Himcinski, părintele profesor universitar dr. Lucian Colda, diacon lector universitar dr. Mihail Caramah, părintele dr. Cezar Onesim, profesor universitar dr. Ludwig Tavernier, părintele conferențiar universitar dr. Octavian Moșin și profesor universitar dr. Marian Stoiadinov. De asemenea, în contextul proclamării locale și al canonizării recente a Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, a fost prezentată cartea semnată de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, intitulată Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. În a doua parte a zilei, în intervalul orar 12:30-15, au fost programate două paneluri dedicate prezentării lucrărilor de către studenții doctoranzi. Subiectele constituie o parte din preocuparea teologiei ortodoxe contemporane, referatele prezentate urmând a fi concretizate de către tinerii teologi în viitoarele teze de doctorat. Sesiunile de comunicări au fost transmise în direct pe platforma Zoom. La fel ca în edițiile precedente, Școala Internațională de Vară a Doctoranzilor Teologi a reunit nume importante din țară și din străinătate, atât din cadrul cercetării teologice, cât și din domeniul altor discipline socio-umane. Continuă înscrierile pentru taberele organizate vara aceasta în Arhiepiscopia Alba Iuliei. Evenimentele sunt dedicate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 16 ani care vor să își petreacă vacanța de vară într-un mod distractiv, dar și constructiv. Taberele au un program bogat, bine stabilit, ce le oferă tinerilor o modalitate plăcută și eficientă de petrecere a vacanței de vară. Detalii suplimentare despre programul taberelor și activitățile propuse ne oferă socioanimatorul de tineret Darius Luca, coordonatorul taberelor.
2: Vara aceasta, Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin Departamentul de Tineret, organizează două tabere de vară dedicate tinerilor de pe întreg cuprinsul eparhiei. Prima dintre tabere se desfășoară la Râmeț, în perioada 27-31 iulie, și este dedicată participanților cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani. Și luna august oferă tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani o alternativă de recreere. Este vorba despre o altă tabără desfășurată de această dată la Rieșeni. Prețul pentru fiecare dintre tabere va asigura transportul din Alba Iulia până la locația de desfășurare a activităților, 3 mese pe zi, cazare în locații moderne și suportul tehnic pentru desfășurarea tuturor activităților propuse. Programul unei zile de tabără include momente de rugăciune dimineața și seara, ateliere de discuții pe diferite teme de interes pentru tineri, cum ar fi relația cu părinții, relațiile de prietenie, îndatoririle specifice vârstei, dar și teme care țin de moralitate și buna conduită. O serie de concursuri și întreceri, jocuri de tabără, de autocunoaștere, de dezvoltare personală, de comunicare și de team building. De asemenea, ne propunem ca, pe perioada celor câteva zile petrecute împreună, tinerii să aibă posibilitatea de a depăși dependența de telefoane mobile și de ecrane, încercând să-și valorifice timpul prin comunicarea cu ceilalți și prin activități în aer liber. Nu în ultimul rând, prin activitățile propuse, tinerii sunt încurajați să-și depășească limitele personale și fricile, luând parte la drumeții provocatoare și la descoperirea unor peisaje fascinante.
1: În taberele organizate de către Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, tinerii se află într-un mediu de siguranță, fiind însoțiți de preoți și de socioanimatori de tineret. În aceste tabere, ei au posibilitatea

0: lui despre viața sfântă și credința nestrămutată a Sfintei Anastasia Shaguna, rolul avut în viața fiului ei și argumentele pentru canonizare. Trecută în rândul sfinților prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luată în ședința din 1 iulie 2025, Sfânta Anastasia Shaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Shaguna, are dată de cinstire ziua de 1 decembrie, a doua zi după sărbătoarea fiului ei, cinstit de biserica noastră pe 30 noiembrie, odată cu sărbătorirea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României. Volumul dedicat Sfintei Anastasia Shaguna și apărut la editura Andreiana a Arhiepiscopiei Sibiului cu binecuvântarea înaltpreasfințitului părinte mitropolit Laurențiu, aduce cititorilor mai multe informații despre viața curată și influența deosebită pe care a avut-o în educația creștin-ortodoxă oferită copiilor ei, ceea ce a contribuit esențial ca fiul ei, Anastasiu, să devină mai târziu marele mitropolit Andrei al Transilvaniei, canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2011. Înaltpreasfințitul părinte mitropolit Laurențiu, în cuvântul de la începutul volumului, evidențiază exemplul viu și actual al Sfintei Anastasia Shaguna în vremurile tulburi pe care le trăim, când este nevoie poate mai mult ca oricând de credință nestrămutată, familii în care copiii să fie crescuți de părinții lor după poruncile lui Dumnezeu și valori morale care să ghideze viața comunităților. Iată de ce volumul nu doar descoperă viața unei sfinte, ci îi îndeamnă pe cititori să mediteze asupra chemării de a descoperi lucrarea lui Dumnezeu în viața oamenilor simpli, dar arzători în credință, și la a înțelege că sfințenia se poate naște acolo unde există credință, răbdare și dragoste. Dintre studiile cuprinse în volum, amintim: Anastasia Shaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Shaguna, 1785-17 ianuarie 1836, argumente de canonizare, scris de diaconul dr. Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific de gradul 2, la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române. Anastasia Shaguna, viața unei mame credincioase, o conferință susținută de părintele academician Ioan Lupaș în anul 1910, și publicată la Sibiu în 1912. Sau copilăria lui Anastasie Shaguna și lupta Sfintei sale mame pentru credința ortodoxă, scris de părintele academician Mircea Păcurariu. Mamei mele îi datorez dragostea de Dumnezeu și credința ortodoxă, drumul meu în viață și duhul de jertfă care m-a călăuzit în toată opera mea, spunea Sfântul Ierarh Andrei Shaguna despre Sfânta Anastasia Shaguna. Cititorii volumului apărut recent la Sibiu vor avea posibilitatea să descopere mai multe despre rolul Sfintei Anastasia Shaguna în creșterea și formarea Marelui Mitropolit al Transilvaniei. Viața ei duhovnicească deosebită, jertfa depusă de-a lungul vieții, toate constituind portretul unei sfinte, model de mamă creștină. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Actualitatea religioasă.

Sunteți pe frecvența radioului Reîntregirea. Aș dori acum să vă pun la suflet un alt gând al cuviosului Siluan Atonitul, care ne vorbește despre rugăciune. Omule, învață smerenia lui Hristos și Domnul îți va da să guști dulceața rugăciunii. Dacă vrei rugăciunea curată, atunci fii smerit, înfrânat, mărturisește-te cu sinceritate și rugăciunea te va iubi. Fii ascultător, supune-te cu bună conștiință stăpânirilor rânduite, fii mulțumit de toate și atunci inima ta se va curăți de gândurile deșarte. Adu-ți aminte că Domnul te vede și teme-te să nu întristezi cumva pe fratele tău. Nu-l judeca și nu-l disprețui nici măcar cu o privire și Duhul Sfânt te va iubi și te va ajuta El însuși întru toate. Duhul Sfânt se aseamănă unei mame pline de dragoste. O mamă își iubește copilul și este milă de el. Tot așa și Duhul Sfânt îi este milă de noi. Ne iartă, ne vindecă, ne povățuiește și ne bucură. Duhul Sfânt se face cunoscut în rugăciunea smerită. Cine iubește pe vrăjmaș, va cunoaște de grabă pe Domnul prin Duhul Sfânt, iar cel ce nu iubește se chinuie pe sine însuși și pe alții și nu cunoaște pe Domnul. Sufletul care iubește pe Domnul nu poate să nu se roage, căci este atras spre El prin harul pe care l-a cunoscut în rugăciune.

Este ora 15 și 26 de minute, stimați ascultători, la jumătatea orei pe frecvența radioului Reîntregirea. Vă invităm să ascultați sinteza știrilor zilei, sinteză prezentată de Adriana Stroie.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la Sinteza Știrilor. Ieri a fost inaugurată prima creșă modernă ridicată în orașul Zlatna cu fonduri asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua creșă este situată pe strada Troian și are o capacitate de 40 de locuri pentru copii din oraș organizați în 4 grupe. Aceasta oferă condiții moderne de îngrijire, educație și dezvoltare pentru cei mici. Investiția reprezintă una din cele mai importante realizări din ultimii ani în domeniul educației timpurii la nivelul orașului, răspunzând unei nevoi exprimate de numeroase familii din Zlatna. Alba Iulia se pregătește pentru cea de-a 11-a ediție a evenimentului Zilele Medievale ale Bălgradului, Festival de Artă Medievală. Timp de 3 zile, compania de teatru Skepsis, grupuri artistice și de reconstituire istorică din țară, precum și specialiști din instituții locale, vor reînvia prin artă și ateliere deschise interactive trecutul cetății cunoscute în perioada medievală sub numele de Bălgrad. Printre ingredientele festivalului se numără ateliere interactive de dans, dansuri, meșteșuguri, lecturi interactive și jocuri pentru copii, parada personajelor medievale și spectacole de muzică, dansuri, teatru și jonglerii cu foc. Evenimentul va avea loc între 31 iulie și 2 august. Campusul UMFST din Târgu Mureș găzduiește până pe 23 iulie mai multe evenimente dedicate elevilor din întreaga țară. Concursul Național de Biologie Marius Sabău a început deja și reunește 64 din cei mai buni elevi din România pasionați de biologie. În paralel, Universitatea de Vară pentru Elevi desfășoară programul Student pentru o săptămână la UMFST, ce aduce în campus 140 de liceeni din întreaga țară. Nu în ultimul rând, până pe 23 iulie se desfășoară înscrierile la liceul UMFST George Emil Palade pentru cele două clase disponibile: matematică informatică intensivă, limba engleză, și științe ale naturii intensiv limba engleză. Un pacient din Blaj care a suferit ieri un accident grav are nevoie de sânge și de trombocite din grupa B pozitiv, potrivit unui anunț publicat de Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia. Astfel, persoanele care au grupa B pozitiv sau B negativ și au mai donat sunt rugate să se prezinte la donare. Cei care doresc să facă acest gest sunt așteptați de luni până vineri între orele 7:30 și 11 la sediul Centrului de Transfuzie situat în proximitatea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Recent, primăria Aiud a lansat o licitație pentru execuția lucrărilor la viitorul coridor de mobilitate urbană din municipiu. Acesta va urma traseul strada Tudor Vladimirescu, strada Cuza Vodă și strada Transilvaniei și va crea condiții mai bune de circulație pentru pietoni, bicicliști, utilizatori de transport public și șoferi. Coridorul de mobilitate nemotorizat va cuprinde aproape 6 km de piste pentru biciclete și peste 13.000 de metri pătrați de trotuare noi, însoțite de iluminat public modern pe tot traseul. Lucrările includ și o rețea de canalizare de circa 4300 de metri cu 4 stații de pompare. Proiectul mai prevede și construirea a două parcări de tip park and ride. O nouă zonă de relaxare și promenad ar putea fi amenajată în municipiul Blaj. Este vorba despre o nouă faleză de pe râul Târnava Mare, situată pe malul dinspre parcul Veza și sala polivalentă. Autoritățile locale își doresc să transforme această zonă într-un spațiu modern, atractiv și prietenos, care să ofere locuitorilor și vizitatorilor noi oportunități de petrecere a timpului liber. Proiectul prevede amenajarea unei faleze cu o lungime de aproximativ 800 de metri și o suprafață de peste 25.000 de metri pătrați. Pe lângă alei de promenadă, zone de relaxare, spații verzi și locuri de joacă pentru copii, va fi amenajată și o plajă urbană, după modelul malului Senei din Paris. În această săptămână au loc înscrierile pentru toate specializările de la Universitatea de Arte din Târgu Mureș pentru linia maghiară de studiu, examenele pentru acești candidați fiind programate pentru săptămâna viitoare. La limba română înscrierile se pot face până pe 26 iulie, în intervalul 27-31 iulie fiind programate examenele. Pe parcursul întregii luni sunt programate cursuri de pregătire în vederea admiterii la această instituție dedicată artelor, spectacolului, muzicii și cinematografiei. Programele disponibile sunt actorie, păpuși, marionete, regie, coreografie, muzică și audiovizual. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1582, la data de 14 iulie, a apărut Palia de la Orăștie, lucrare ce reprezintă prima traducere parțială a Vechiului Testament în limba română, realizată la sfârșitul secolului al XVI-lea sub influența reformei protestante. Cu toate că în prefață se spune că tălmăcirea s-a făcut într-o limbă slavonă, Palia descinde, de fapt, dintr-un original maghiar, fiind rodul propagandei calvine. Filologii Iosif Popovici, în 1911, și Mario Roques, în 1913, au demonstrat că traducerea bănățeană hunedoreană a Vechiului Testament are la bază Pentateuhul tipărit de Gaspar Heltai la Cluj în 1551, la care se adaugă probabil și o versiune a Bibliei tradusă în latină, Vulgata. Activitatea tipografică din secolele 16 și 17 a fost influențată de mișcările religioase ce au avut loc în Transilvania. De asemenea, un moment de cotitură pentru Biserica Ortodoxă Română din Transilvania îl reprezintă tipărirea integrală a Noului Testament de la Belgrad în 1648 de către mitropolitul Simeon Ștefan, pentru prima dată în românește. Cercetătorii care s-au aplecat asupra acestei perioade susțin că primul lucru care impresionează la citirea tipăriturii din urmă cu peste trei secole este folosirea unei limbi apropiate de cea a poporului, de o frumusețe literară deosebită. De asemenea, tot pe data de 14 iulie, în anul 1967, a trecut la cele veșnice Tudor Arghezi, poet, prozator și gazetar cu o carieră literară întinsă și foarte bogată, unul dintre autorii de prim rang ai perioadei interbelice. A fost un admirator al simbolismului și al altor curente aparținătoare, polemizând în articolele vremii cu George Păun, de la Junimea, asupra atitudinii critice a celui din urmă privind literatura modernistă. În timpul realizării României Mari, mai exact în perioada 1918-1919, este închis timp de un an împreună cu 11 ziariști și scriitori la penitenciarul Văcărești, fiind acuzat de trădare ca urmare a colaborării cu autoritățile germane de ocupație. În 1927 apare cu mare întârziere prima sa carte de poezii, Cuvinte potrivite, iar un an mai târziu, tot sub comanda sa, apare ziarul Bilete de papagal. După această dată, Tudor Arghezi va publica mai multe volume de versuri, romane, dar și nenumărate articole. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Ascultați radioprogramul Caleidoscop la Radio Reîntregirea. Este ora 15:52. Ne apropiem de finalul acestui radioprogram. Începând cu ora 16, vă invităm să ascultați emisiunea de muzică populară Buchet Folcloric. Iar de la ora 17, emisiunea Tradiția Creștină, o istorie a dogmelor. La ora 17:30, emisiunea de muzică religioasă, Laudă suflete al meu pe Domnul. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
1: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, continuăm și în emisiunea de săptămâna aceasta periplul nostru prin epoca părinților apostolici. Ne vom opri astăzi asupra învățăturii celor 12 apostoli, numită și Didahia celor 12 apostoli. Cea mai veche operă literară creștină post-biblică ce ni s-a păstrat de la părinții apostolici este Învățătura celor 12 apostoli, sau, cum mi se mai spune pe scurt, Didahia, sau Didahia celor 12 apostoli. Ea a fost cunoscută în primele veacuri creștine, exercitând o influență importantă asupra unora dintre operele ulterioare, cum sunt Didascalia apostolică, Rânduielile apostolice și Constituțiile apostolice. Ea este amintită și în alte scrieri, precum Epistola lui Barnaba, sau la Sfântul Clement Alexandrinul, la Origen și la alți autori, care chiar reproduc pasaje din cuprinsul ei. Clement Alexandrinul și Origen o numesc Scriptură. Tot astfel o denumesc și o folosesc ca atare episcopul Serapion de Tmuis din Egipt, Dorotei de Palestina și Sfântul Ioan Scărarul sau Sinaitul. Stimați ascultători, este posibil ca această scriere să fi fost utilizată și de Sfântul Clement Romanul, de Sfântul Ciprian al Cartaginei, de Rufin de Aquileia, de Tertulian, de Hipolit și de alții care reproduc la rândul lor idei din ea, dar nu îi dau numele. Cel care o citează însă este marele istoric bisericesc Eusebiu al Cezareei. El o numește învățătura.

cuprins aproape identic cu ea. De la începutul acestui secol și până în secolul al XIX-lea, adică de la începutul secolului al XIV-lea și până la sfârșitul secolului al XIX-lea, nu s-a mai amintit nimic de ea. În 1875, mitropolitul Nicomidiei, Filotei Vrienios, a descoperit în biblioteca metocului Sfântului Mormânt din Constantinopol un manuscris în limba greacă, numit Codex Hierosalimitanus, care data din anul 1056. Acest manuscris era întocmit de un oarecare Leon, care își spunea și notarul și păcătosul. Manuscrisul avea pe lângă această scriere și epistola lui Barnaba, precum și cele două epistole către corinteni atribuite Sfântului Clement Romanul. În anul 1883, mitropolitul Filotei Vrienios o editează pentru prima dată. În manuscrisul descoperit de el, această operă avea două titluri, Învățătura celor 12 apostoli și Învățătura Domnului prin cei 12 apostoli către neamuri. Desigur, stimați ascultători, asupra acestor două titluri s-au născut discuții variate. Care ar fi cel adevărat? Se pare că ambele au avea aceeași îndreptățire. Acest obicei de a pune două titluri la aceeași lucrare se regăsește la mai mulți părinți ai bisericii, precum și la scritori bisericești. Pentru prima dată în limba română, o avem în ediția din 1927, în scrierile părinților apostolici, îngrijită de mitropolitul Irineu Mihălcescu. La această lucrare, primul titlu arată că învățătura prezentată este a apostolilor Domnului, care au fost în număr de 12 și nu a altor învățători din secolele 1 sau 2, numiți de asemenea apostoli, și care mergeau din localitate în localitate să vestească cuvântul Evangheliei. Titlul al doilea ne arată că apostolii nu au adăugat nimic de la ei, ci toată învățătura este de la Domnul. Cuvintele către neamuri arată că ea a fost adresată păgânilor și creștinilor proveniți dintre păgâni. Stimați ascultători, scopul lucrării a fost acela să fie călăuză sau îndrumare celor dintâi creștini asupra modului în care trebuiau să viețuiască potrivit învățăturilor și preceptelor evanghelice. Lucrarea este structurată pe 16 capitole, fiind numită și Cartea celor două căi. Ea poate fi grupată în trei părți și un epilog, după cum urmează: o cateheză morală în capitolele 1 până la 6, un compendiu liturgic în capitolele 7 până la 10, instrucțiuni bisericești în capitolele 11 până la 15 și un epilog în capitolul al 16-lea, care atrage atenția asupra parusiei. Partea 1 se ocupă cu calea vieții și calea morții. Calea vieții este îndeplinirea a patru feluri de îndatoriri. Prima dintre ele, fundamentală, constă în dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele nostru, care este fratele nostru. Cea de-a doua îndatorire face parte din categoria datoriilor personale, constând din săvârșirea faptelor bune, îndepărtarea de răutăți, de pofte trupești, de pofte nedrepte și de superstiții. Cea de-a treia îndatorire face parte din categoria datoriilor sociale, și anume respectarea reprezentanților lui Dumnezeu pe pământ și a celor ce cred în el, precum și bunătatea arătată față de cei săraci. Spune în acest sens scrierea: nu întinde mâna ca să primești, dar nu strânge când e să dai. Dacă ai și dai cu mâinile tale, îți vei răscumpăra păcatele tale. Nu vei ezita să dai, iar dând nu vei murmura. O altă îndatorire socială este educația copiilor. Spune scrierea: nu-ți vei lua mâna de pe fiul tău și de pe fiica ta, ci îi vei învăța din copilărie teama de Dumnezeu. Și în sfârșit, stimați ascultători, cea de-a patra categorie de îndatoriri este aceea a mărturisirii păcatelor când omul știe că le are.
și în sensul acesta ne spune scrierea, în biserică să-ți mărturisești păcatele tale și să nu te duci la rugăciune cu conștiința rea. Aceste categorii de îndatoriri, cele patru așadar, constituie calea vieții. Spre deosebire de aceasta, stimați ascultători, calea morții este una rea, plină de blestem, ucideri, desfrânări, furturi, mărturii mincinoase, îngânfare, nedreptate, lăcomie, vicleșug, cuvinte de rușine, lipsă de teamă. Epilogul primei părți constă dintr-un îndemn pentru creștini să se ferească de calea răutăților și să poarte jugul Domnului care aduce cu sine desăvârșirea. Stimați ascultători, partea a doua a lucrării Didahia, cuprinsă între capitolele 7 până la 10, înfățișează probleme liturgice, primind astfel și denumirea de compendiu liturgic. În această parte se vorbește despre botez, post, rugăciune, euharistie și mărturisire. Botezul, arată scrierea, se face prin întreita afundare în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh în apă proaspătă. În lipsa acesteia, în altă apă, iar dacă nu este apă rece, în apă caldă. Iar dacă nu este îndeajuns nici una, nici alta, spune scrierea, botezul se poate face și prin turnare, tot cu aceeași formulă de botez. Însă, acest lucru trebuie să fie o excepție și să nu constituie o regulă. După botez urmează împărtășirea. Referitor la post, spune scrierea Didahia, acesta trebuie să fie miercurea și vinerea, iar nu lunea și joia, precum posteau fariseii. În privința mâncărurilor, se recomandă să se facă după putința personală. Nu se pretinde decât abținerea de la carnea animalelor jertfite idolilor. Cât despre mâncare, ține ce poți, dar de ceea ce s-a jertfit idolilor, ferește-te cu totul, căci este închinare la zei morți, ni se spune în capitolul al 6-lea. În capitolul al 8-lea se spune, rugăciunea este Tatăl nostru și trebuie rostită de 3 ori în fiecare zi. Euharistia sau taina Sfintei Euharistii, a Sfintei Împărtășanii, este jertfă, mâncare și băutură duhovnicească, este viața veșnică, ni se arată în capitolul al 9-lea. De asemenea, stimați ascultători, sunt prezentate textele rugăciunilor care se rosteau în acea vreme la săvârșirea Sfintei Euharistii. Aceste texte sunt arătate în capitolele 9 și 10, ele fiind în număr de 3. Două la invocare, și anume una la potir și alta la frângerea pâinii, fiind mai scurte, și o a treia rugăciune mai lungă după cuminecare. În vremea compunerii Didahiei, conținutul Sfintei Liturghii era redus doar la aceste acte sacramentale simple. Aceste rugăciuni au foarte puțină precizie dogmatică și este firesc întrucât ele se află la începuturile creștinismului. În rugăciunea care se rostește înainte de cuminecare asupra potirului, este amintit și David, fiul al lui Dumnezeu, la fel ca și Iisus, prin același termen care înseamnă și slujitor, dar și copil. Ni se spune, mulțumindu-ți pentru via sfântă a lui David, copilul tău, și se continuă mai departe cu rugăciunea. Stimați ascultători, în rugăciunea rostită asupra pâinii, se mulțumește lui Dumnezeu pentru viața și cunoștința pe care ne-a descoperit-o Dumnezeu prin Iisus, Fiul Său. Rugăciunea de mulțumire care se rostește după cuminecare se termină cu cererea, vie harul și treacă lumea aceasta. La final se menționează faptul că profeții au dreptul să rostească și alte rugăciuni de mulțumire. Într-un fragment păstrat în limba coptă, se prescrie la sfârșitul acestor rugăciuni ale Euharistiei și o formulă de mulțumire pentru Sfântul Mir. Se spune așa,
îți mulțumesc, Părinte Sfinte, pentru mirul pe care ni l-ai făcut cunoscut prin Iisus, Fiul Tău, ție mărire în veci. De asemenea, stimați ascultători, în această scriere de la începuturile creștinismului este atestată serbarea duminicii, prescriindu-se pentru toți creștinii nu numai cuminecarea în fiecare duminică, ci și mărturisirea păcatelor. În Duminica Domnului, adunați-vă, frângeți pâinea și săvârșiți Sfânta Euharistie, după ce mai întâi v-ați mărturisit greșelile în biserici, pentru ca să fie curată jertfa voastră. Taina Euharistiei, ne spune scrierea, o pot primi numai cei botezați în numele Domnului. Și prin împărtășanie lucrează harul lui Dumnezeu. Stimați ascultători, partea a treia, cuprinsă între capitolele 11 și 15, ne sunt înfățișate învățături canonice, adică probleme de disciplină, de aceea această parte poartă și numele de ordonanță disciplinară. În această parte se tratează următoarele aspecte. Îndatoririle spirituale. Învățătorii să fie primiți în comunitate, dacă învață dreptatea și cunoașterea lui Dumnezeu, iar atunci când învață greșit să fie alungați. Apostolii și profeții care merg din loc în loc și propovăduiesc învățătura Domnului, adică învățătura Sfintei Evanghelii, să nu stea mai mult de 3 zile într-un loc. Adevărați învățători ai Domnului sunt cei care fac ce spun, ceilalți sunt mincinoși. Apoi, ni se vorbește despre îndatorirea de a face bine. Drumețul trebuie să fie primit și găzduit bine. Dacă stă mai mult de 3 zile, să îi se dea de lucru. O altă problemă legată de aceste dispoziții canonice este aceea prin care se arată cum trebuie să fie condusă comunitatea creștină. În fiecare duminică, aceasta trebuie să se adune și să săvârșească Euharistia, să se facă mărturisirea păcatelor și împăcarea celor certați. Comunitatea să aibă episcop și diaconi vrednici de Domnul și blânzi, după cum se spune în scriere. Aceștia sunt aleși de comunitatea credincioșilor. Ei trebuie respectați ca și profeții și învățătorii, pentru că îndeplinesc slujirea acelora. Se insistă asupra semnelor după care pot fi deosebiți profeții adevărați de cei falși. Criticarea celor adevărați, ne spune scrierea, este păcat împotriva Duhului Sfânt. Este pretins pentru ei același tratament ca și pentru apostoli, potrivit învățăturilor Evangheliei. Li se rânduiesc primiții după poruncă, adică după prescripțiile mozaice, căci ei sunt arhiereii voștri, ne spune scrierea. Și tot în scriere ni se arată, episcopii și diaconii îndeplinesc și ei serviciul profeților și al învățătorilor. Despre preoți, stimați ascultători, nu se face mențiune, dar desigur, prin episcop se înțelege atât episcopul cât și preotul, așa precum este cazul și în textele neotestamentare, ca cei care au dreptul de a săvârși sfintele taine. Epilogul, din capitolul al 16-lea, cuprinde un îndemn la veghere și arată semnele venirii sfârșitului lumii și sosirea Domnului pe norii cerului. Credincioșii sunt îndemnați să meargă des la biserică și să fie totdeauna pregătiți, pentru că nu vă va fi de folos tot timpul vieții voastre dacă nu veți fi desăvârșiți în timpul din urmă, ne spune scrierea. În ceea ce privește autorul acestei scrieri, trebuie să specificăm că el este necunoscut. Locul în care a fost scrisă Didahia se pare că este Siria sau Palestina, în orice caz cu mediul iudaic, cu farisei, cu via lui David, cu primiții și cu alte elemente care sunt amintite pe parcursul scrierii și care sunt specifice mediului iudaic.

0: Stimați ascultători, timpul în care a fost scrisă Didahia este, după unii cercetători, primul secol, iar după alții secolul al doilea. Cei care pledează pentru secolul I spun că este cu puțină vreme înainte de dărâmarea Ierusalimului, pentru că se întrunesc mai multe elemente. În primul rând, în capitolul 16, se cere pregătire pentru sfârșitul lumii, ca și cum cititorii ar ajunge să trăiască acest moment încă în viață fiind. Apoi, imaginea care ne este prezentată, precum și organizarea și viața bisericii din timpul autorului, este aceeași ca și aceea descrisă în Cartea Faptele Apostolilor, în anul 63, și în epistolele pastorale, între anii 64 și 66. Nu în cele din urmă, se recomandă, stimați ascultători, citirea Evangheliei la sfârșitul capitolului al 15-lea al lucrării. Deci, acest lucru ar fi posibil doar dacă opera ar fi fost redactată abia după traducerea în grecește a Evangheliei după Matei. Aceasta utilizează unele epistole pauline, astfel, în capitolul 12 ni se spune orice profet care are meserie să lucreze și să mănânce. De asemenea, stimați ascultători, simplitatea ritualului botezului și a Sfintei Euharistii, așa cum sunt ele descrise pe parcursul lucrării, sunt concludente în acest sens. Agapele par a fi și ele legate de Euharistie. Administratorii sau săvârșitorii Sfintei Liturghii și ai tainelor sunt episcopii și diaconii. Lipsind termenul de prezbiter, așa precum am arătat, acest lucru ne duce de asemenea la indiciul că lucrarea a fost redactată cândva la sfârșitul secolului I. Sunt prezenți apostolii, adică misionarii care răspândesc credința. Apoi lucrarea face referire și la profeți care se deosebesc de învățători prin aceea că ei vorbesc, așa cum spune scrierea, în duh. Didahia nu vorbește de erezii și nu este îndreptată împotriva gnosticilor și a montaniștilor, neprezentând tendințe ebionitice sau monarhiene, așa cum au încercat să acrediteze ideea unii cercetători. Sfânta Scriptură este de asemenea mult folosită, adică este foarte mult citată. Stimați ascultători, învățăturile celor 12 apostoli sau Didahia este o lucrare importantă pentru noi creștinii din zilele noastre, întrucât ne dă cele mai prețioase știri despre doctrina creștină din epoca primară și în special despre constituirea comunităților creștine. Este o lucrare în care găsim învățături morale, învățături dogmatice și învățături liturgice, în special despre săvârșirea Sfintelor Taine, dar și știri despre ierarhie, despre harismatici, în această categorie încadrându-se apostolii și profeții, precum și instrucțiuni disciplinare sau canonice. Într-un cuvânt, am putea spune că, așa precum într-un manual teologic sunt cuprinse în sine trei discipline, morală, liturgică și drept bisericesc, tot așa acestea sunt cuprinse și în lucrarea învățăturile celor 12 apostoli sau Didahia. Capitolele lucrării sunt scurte, întreaga Didahie având abia dimensiunea epistolei către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, circa 10.700 de litere. Este cel mai vechi manual pentru rânduiala și viața creștină. Pentru noi, creștinii ortodoxi, importanța ei, stimați ascultători, este și mai mare. Din ea rezultă că botezul s-a săvârșit de la început, prin întreita afundare, în numele Sfintei Treimi. Sfânta Euharistie se dă tuturor sub forma celor două specii, a pâinii și vinului, și că pâinea este cea dospită, postul este cel de miercuria și vinerea, iar ierarhia și serbarea duminicii sunt atestate deși ele erau încă la început, fiind într-un stadiu incipient. Atâtea, stimați ascultători, despre lucrarea de la începutul secolului al doilea sau de la sfârșitul secolului I, numită Învățăturile celor 12 apostoli sau Didachia. În emisiunea de săptămâna viitoare ne vom apleca asupra unui părinte al perioadei apostolice, și anume asupra Sfântului Clement Romanul și asupra celor două epistole atribuite lui.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

0: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Iată că Dumnezeu a rânduit ca și astăzi să ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios, numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vă invit ca în clipele următoare să rămâneți alături de noi pentru a vă putea hrăni sufletele prin frumusețea și prin mesajele cântărilor religioase pe care eu vi le-am pregătit cu mare drag și de această dată pentru emisiunea de astăzi. În deschidere am ales să ascultăm o priceasnă sau mai bine zis o cântare religioasă care poartă titlul cele mai cunoscute și mai iubite rugăciuni pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o pe pământ. Aceasta se intitulează Tatăl nostru și noi o vom asculta astăzi în interpretarea iubitei interprete de folclor din județul Mureș, Ionela Muruțan. Încă din fașă, părinții noștri ne spuneau la căpătâi, înainte de culcare, sfânta rugăciune Tatăl nostru. Pe urmă, când am început și noi să vorbim, cu siguranță aceasta a fost prima rugăciune pe care am învățat-o. Acum, când sunt și eu mamă, aceasta este rugăciunea cu care fiul meu începe și sfârșește fiecare zi. Astfel ne putem crește copiii în credința vie a lui Hristos, pe care trebuie să le sădim în suflet încă din leagăn. Acum vă invit să ascultăm această minunată cântare.

Am revenit, dragi prieteni, și vreau să vă spun că am avut impresia, ascultând această minunată briceaznă, că și întâlnirea noastră de astăzi a început, de fapt, cu un Tatăl nostru. Ne-am rugat împreună Domnului nostru Iisus Hristos într-un număr atât de mare. Continuăm însă întâlnirea noastră cu cea de-a doua parte și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Următoarea briceaznă pe care vom asculta este interpretată de regretata Valeria Peter Predescu. Această doamnă va rămâne pentru totdeauna privighetoarea Năsăudului și a rămas vie în sufletele tuturor celor care au îndrăgit-o, dând dovadă de-a lungul vieții sale de un om credincios, modest și bun. Ne-a lăsat în dar, chiar dacă a plecat din această lume, pricesnele sale valoroase pe care le-a interpretat cu mult drag, punând suflet în fiecare cuvânt. Astăzi am ales din repertoriul său priceazna intitulată Drumul Crucii. Am ales-o pentru a zăbovi puțin fiecare dintre noi cu gândul și cu inima la suferința pe care Hristos a avut-o pe cruce și pe drumul crucii pentru noi și pentru păcatele noastre. Nu trebuie să ne amintim de rănile lui Hristos numai în perioada postului mare, ci și în fiecare zi a vieții noastre, pentru că eu țin minte că am fost învățată încă de mică că fiecare păcat al nostru este o rană a lui Hristos. Așadar, noi trebuie să luptăm, să ne păstrăm sufletul cât mai curat pentru a nu-l supăra și a nu-l răni pe Mântuitorul nostru. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Maria Moldovan din județul Mureș, care ne va interpreta priceazna Doi ochi senini au plâns pe cruce. Versurile acestei pricezne sunt minunate și încărcate emoțional prin mesajul pe care îl transmit. Așadar, vă invit acum să le ascultăm.

Am revenit, dragi prieteni, și după ce am poposit puțin cu mintea noastră pe Golgota și după ce am parcurs din nou drumul crucii prin pricesnele pe care le-am ascultat mai devreme, vă propun să vă imaginați cum ar fi viața fără Hristos. Oare noi am exista? Oare cum ar fi sufletele noastre? Oare cum ar fi lumea care ne înconjoară? Pornind de la ideea nimic fără Dumnezeu, eu cred că tot ce este astăzi pe această lume ar fi nimic. Pe această temă vom asculta priceasna următoare pe care eu am pregătit-o pentru încheierea întâlnirii noastre de astăzi. Priceasna se intitulează Dacă n-ai fi tu, Iisuse, și este interpretată de prietena radioului nostru Năstăcuța Iuga din Maramureș. Vă invit să o ascultați cu mare drag și să nu ezitați să vă puneți această întrebare. Cum ar fi viața noastră fără Hristos? Până la următoarea noastră întâlnire, dragi prieteni, eu vă las cu gândurile mele bune și nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Mihai Raianache, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan spune că încă nu poate estima un termen pentru a anunța o nouă propunere de premier. Se arată în schimb optimist cu privire la un consens al partidelor din fosta coaliție pe tema angajamentelor din PNRR. Ucraina și Republica Moldova au deschis astăzi cel de-al doilea set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Temperaturile mai cresc mâine în România, iar în Banat și Crișana se va atinge pragul caniculei, revin însă și ploile în a doua parte a zilei, mai ales în zonele de munte, vizate de un cod galben de averse și furtuni de vară. Soare și 30 de grade acum la București. Situația rămâne dificilă în privința unei soluții de guvernare, deși președintele a vorbit astăzi despre pași foarte timizi de conciliere între foștii parteneri de coaliție. Nicușor Dan nu a exclus nicio variantă din cele avansate în ultima perioadă, inclusiv guverne minoritare succesive sau un cabinet tehnocrat, însă spune că deocamdată nu poate estima un termen pentru nominalizarea unui nou premier desemnat, atâta vreme cât nu se conturează o majoritate. El s-a arătat, în schimb, optimist în ceea ce privește adoptarea în timp util a documentelor care corespund unor angajamente asumate de România prin PNRR. Are detalii Iulia German.
2: Președintele Nicușor Dan susține că se va ajunge la un consens între partidele din fosta coaliție de guvernare pentru încheierea la termen până la 31 august a proiectelor din PNRR, iar condiționările pe care le vor ridica eventual reprezentanții PSD vor fi analizate după finalizarea documentelor din punct de vedere tehnic. Până acum a existat o colaborare, a spus șeful statului, care s-a referit și la noua lege a salarizării.
3: Am spus că partidele sunt gata să stea la masă, dar niciodată până acum nu am spus că au agreat pe cifre și cifrele abia acum 2-3 zile au apărut. Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale. Eu cred că mai sunt șanse că ea să fie adoptată.
2: Președintele Nicușor Dan a mai spus că România poate evita retrogradarea în categoria junk atâta timp cât nu există abateri de la țintele de deficit. Cifrele pentru primele 5-6 luni sunt bune, dar în evaluarea agențiilor de rating intră și componenta de stabilitate politică, a subliniat șeful statului.
1: Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu a revenit azi cu explicații după ce încă de ieri a vorbit despre condiționarea adoptării legilor aferente unor jaloane din PNRR. El spune că PSD își va respecta angajamentele, dar nu va vota în orice formă proiectele executivului demis. Într-un mesaj pe internet, în care lansează noi acuzații și critici dure la adresa foștilor parteneri de guvernare, Sorin Grindeanu enumără legea salarizării, la care anunță modificări dacă va include tăieri de venituri, exclude susținerea unei legi care ar duce la închiderea unor noi capacități de producție de energie în contextul scumpirilor semnificative la electricitate sau a unei legi care ar reduce atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unui nou mesaj fals atribuit Ministerului Transporturilor, ce ar anunța o amendă pentru depășirea vitezei. Potrivit specialiștilor DNSC, linkul primit în SMS duce către un domeniu ce imită vizual platforma oficială ghișeul.ro. Formularul cere date de identificare și apoi IP ale cardului bancar, informații pe care nicio instituție publică nu le solicită astfel. În plus, suma apare afișată și în dolari americani, un alt semn că pagina nu aparține unei instituții românești, precizează directoratul pe pagina de Facebook. Continuă perioada înscrierilor pentru admiterea la liceu. Elevii care au susținut evaluarea națională pot completa fișele până la data de 20 iulie. În județul Vaslui, unde cele mai multe medii sunt sub 5, profesorii îndeamnă pe elevi și pe părinți să opteze pentru licee care să corespundă nivelului real de pregătire, astfel ca anii de studiu să fie o perioadă constructivă, nu una marcată de dificultăți. O corespondență de la Alina Darie.
4: În județul Vaslui, promovabilitatea la evaluarea națională din acest an a fost de aproape 70%, însă cele mai multe medii, 865, s-au situat sub pragul notei 5. Cum înscrierile la admiterea în clasa a noua sunt în curs, profesorii recomandă elevilor să își stabilească opțiunile pentru liceu în funcție de cunoștințele lor și de abilitățile pe care le au. Profesorul de matematică, Doru Bălan.
5: Elevii de clasa 8-a pot să opteze și pentru învățământul profesional și elevii care nu au bagajul minim de cunoștințe n-ar trebui să meargă la liceu pentru că nu fac față. Ținem cont că la învățământul profesional aceștia sunt sprijiniți cu o bursă pe lună.
4: Cei mai mulți elevi însă recunosc faptul că își stabilesc opțiunile în vederea repartizării computerizate în învățământul liceal în funcție de alte criterii decât nivelul de cunoștințe sau abilitățile lor.
0: Aici am văzut de când am fost mică. Este mai aproape de casă și are niște referințe foarte bune liceul acesta.
6: L-am fost îndrumat și de fratele meu și de părinți.
0: Este un liceu bun și sunt profile bune.
4: În Vaslui sunt pentru anul școlar 2026-2027 aproape 3400 de locuri în cele 23 de licee din tot județul.
1: Gospodăriile țărănești vor avea la dispoziție o platformă online pe care își vor putea promova ofertele de agroturism, iar clienții vor putea face rezervări și plăți online pentru serviciile disponibile. A fost promulgată legea care prevede înființarea programului național Viața la Țară. Petruța Dinu are detalii.
7: Pentru înscrierea pe platforma electronică, locuitorii din mediul rural care fac agroturism vor depune o declarație la primărie, de unde vor primi un certificat de producător de activități rurale care atestă deținerea gospodăriei țărănești. Astfel, ei vor putea fi promovați pentru viitoare vizite turistice pentru activități care pot fi agricole și artizanale, de cunoaștere a ecosistemelor naturale și a obiceiilor tradiționale. Vizitatorii, la rândul lor, vor găsi prezentate pe aceeași platformă activitățile, perioadele de vizitare și costurile serviciilor oferite și își vor putea face online rezervările și plățile. Ministerul Agriculturii se va ocupa de înființarea platformei electronice, care va fi administrată de un operator privat, desemnat în baza unei licitații publice. Potrivit noii legi, veniturile obținute în baza activităților programului Viața la Țară vor reprezenta venituri din activități independente și vor fi declarate la ANAF.
1: Continuăm radiojurnalul la Radio România Actualități. La Kiev este programată mâine o nouă ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Inițiativa a fost lansată în 2023 pentru susținerea acestei țări în fața agresiunii rusești și pentru combaterea consecințelor pe care războiul le are asupra întregii regiuni. La reuniune va fi prezent și președintele Nicu Șordan. Între timp, la Bruxelles, Ucraina și Republica Moldova au deschis astăzi cel de-al doilea set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, relatează Bogdan Isopescu.
8: Moldova și Ucraina deschid clusterul 6, cel care conține capitole privind relațiile externe, politica de securitate și cea de apărare. Este al doilea cluster deschis la doar o lună după decizia de pe 15 iunie, când ambele făceau primul pas de etapă, în speță deschiderea clusterului privind valorile fundamentale, un pas așteptat de aproape 2 ani pe fondul opoziției vechiului guvern al Ungariei. Iar Comisia Europeană spune că ambele state sunt pregătite să deschidă și restul de 4 clustere, însă este o decizie ce ține de unanimitate statelor membre din Consiliu, acolo unde există o frână, dar nu un blocaj, exercitată de aceeași Ungarie. Președinția irlandeză a Consiliului speră însă ca alți pași să fie făcuți în toamnă. În noua metodologie de extindere a Uniunii Europene, cele 35 de capitole de negociere sunt grupate în 6 clustere. Deschiderea unui cluster înseamnă

0: Șeful companiei petroliere de stat Naftogaz, fostul premier Denis Șmâhal, până azi ministru al energiei, sau tânărul specialist în IT Mihailo Fedorov, titular la apărare. Uniunea Europeană are în prezent aproape 451 de milioane de locuitori, cel mai ridicat nivel din istoria sa, dar de la care se estimează că va scădea spre aproximativ 445 de milioane până în 2050. În anul 2100, populația ar urma să coboare sub pragul de 400 de milioane, arată un raport privind evoluția demografică dat publicității astăzi de executivul comunitar. Documentul arată însă că europenii trăiesc mai mult ca oricând. Speranța de viață a ajuns la 81,5 ani în 2024, reflectând progresele din domeniul sănătății, nivelului de trai și condițiilor sociale. Până în 2050, aproape unul din trei locuitori ai Uniunii Europene va avea cel puțin 65 de ani, față de unul din cinci în prezent. Iar până în 2100, speranța de viață ar putea depăși 90 de ani în cazul femeilor și 86 în cazul bărbaților. Raportul atrage atenția că aceste tendințe generează și provocări importante, de la deficit de forță de muncă și presiunea asupra bugetelor publice, până la solicitarea tot mai mare a sistemelor de îngrijire, educație și formare profesională. Italia se confruntă cu cel de-al treilea val de caniculă din această vară. Mâine vor fi în vigoare avertizări cod roșu de caniculă cu risc pentru sănătatea populației în 7 mari orașe. Pe insula Sardinia este prognozată o maximă termică de 45 de grade Celsius. În această perioadă, regiunea Piemonte din nordul țării anunță că riscă să rămână fără apă pentru irigații. Elena Postelnicu relatează.
1: În Italia, dacă anii trecuți sudul se plângea de obicei de secetă și deșertificare, guvernatorii și consilierii regionali de la Sicilia până în Calabria transmit că în prezent există suficientă apă, iar lacurile și barajele sunt pline. În nord însă este exact invers. Întregul bazin al râului Po intră în cea mai severă fază de secetă, atât de mult încât pentru a încerca să conserve puțină apă disponibilă, în regiunea Veneto au fost deja declanșate primele așa numite ture de urgență, iar autoritățile regionale din Piemonte solicită ajutor pentru irigații din partea regiunii Valle d'Aosta și a cantonului austriac Ticino. Totodată, unele lacuri, cum ar fi Lacul Maggiore și cursurile de apă din Lombardia și Piemonte, sunt deja la limita capacității, iar în Veneto, delta a secat. Râul Po și afluenții săi suscită îngrijorare din cauza nivelurilor scăzute chiar și în câmpia Padanei, în special între Piacenza și Cremona, unde există faimoși producători de brânzeturi precum Parmigiano Reggiano. Fără apă, iarba nu crește, iar fără fân nu se obține laptele necesar pentru producerea brânzei, a declarat președintele consorțiului, în timp ce organizația Coldiretti îi dă dreptate vorbind despre 50% din producția de porumb și cereale și de scăderea cantității de furaje.
0: Și în România, vremea devine mâine mai caldă decât normalul perioadei, iar în Banat și Crișana, pe spații restrânse, va fi caniculă. Se pot atinge 35 de grade Celsius. Temperaturile se mențin ceva mai scăzute în estul Transilvaniei și în sudul litoralului, unde vor fi cel mult 26 de grade. Instabilitatea continuă să afecteze însă mare parte a țării, mai ales după amiaza și seara. Vor fi averse cu tunete, fulgere și intensificări de vânt în toată zona de munte, vizată de o avertizare cod galben de la prânz, pe alocuri și în Oltenia sau Muntenia, iar izolat și în rest. Vor fi și ploi torențiale, ce vor cumula 10-20 de litri de apă pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat, iar pe suprafețe mici, vijelii și grindină. Și la București, a doua parte a zilei de mâine aduce condiții de ploi de vară, dar va fi mai cald decât astăzi, cu o maximă în jur de 32 de grade. Cer variabil la această oră în capitală și 30 de grade Celsius. Și știrile din sport cu Andreea Helmis. Bună seara!
2: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal vom cunoaște prima finalistă. La ora 22 la Dallas, adversare vor fi Spania și Franța. Pentru iberici este a treia participare în semifinalele unei ediții a Cupei Mondiale după cea pierdută în 1950 și cea câștigată în 2010, când Spania și câștigat singurul ei trofeu. Pentru francezi este a opta prezență în semifinale. De trei ori au fost eliminați. La primele ediții, la care au prins penultimul act în 1958, în 1982 și în 1986. De două ori au câștigat trofeul, în 98 și în 2018. O victorie în fața naționalei antrenate de Luis de la Fuente i-ar duce pe francezi în finală pentru a treia oară consecutiv. Îl ascultăm pe selecționerul Didier Deschamps.
3: Perché con lui che ha hecho el primer partido
4: ante... În afara partidei jucate împotriva insulelor Capului Verde, Spania a arătat că este favorita acestui turneu. Nu vreau să pun presiune pe Luis de la Fuente și pe echipa lui. Știu și ei foarte bine cât de multe așteaptă oamenii de la ei. Spania cunoaște, știe să și atace, dar să se și apere exemplar. Vă puteți aștepta la o partidă extraordinară. Suntem două echipe cu calități excelente. E adevărat că și eu și Luis vom pune accent și pe apărare, dar având în vedere valoarea ambelor formații, va fi un meci fantastic.
2: Pentru a ajunge în semifinale, Franța a trecut de o grupă cu Senegal, Irak și Norvegia, în care a câștigat pe linie. Ulterior l-a eliminat pe Suedia, Paraguay și Maroc, cere un golaveraj de 16-2. Spania a trecut de o serie din care au făcut parte Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay. Două victorii și o remiză cu naționala africană, iar în fazele eliminatorii au trecut de Austria, Portugalia și Belgia. Au marcat 11 goluri și au primit unul singur în cele 6 partide. Selecționerul Luis de la Fuente.
5: Nu vale para nada, el favorito o no favorito.
4: Că suntem sau nu favoriți, nu adaugă niciun fel de presiune în plus. Presiunea constă în responsabilitatea pe care o avem față de noi înșine, față de țară, față de oameni. Doar atât. Am studiat naționala Franței foarte, foarte bine. Și acum la turneul final, dar și în ultimii ani. Și e adevărat că au fotbaliști de o calitate fantastică, dar și noi avem astfel de jucători. Cheia într-un meci precum acesta stă în cine reușește să-și impună propria strategie și propriul stil. Suntem două echipe cu stiluri complet opuse. Vom încerca să avem noi inițiativa, dar vom avea mare grijă la contraatacurile și la tranzițiile Franței, care sunt foarte, foarte periculoase.
2: În cealaltă semifinală, mâine la ora 22, se vor întâlni campioana mondială Argentina și Anglia. La turneul pe zgură WTA 125 de la Iași, primele două românce din programul zilei au fost eliminate. Gabriela Ruse a pierdut în fața lui Caitlin Quevedo din Spania 3-6, 1-6, iar Miriam Bulgaru a fost eliminată de Elena Pridankina din Rusia 5-7, 1-6. Ilinka Mariei, venită din calificări, o va avea adversară după 19:30 pe Elsa Jacquemont din Franța. Echipele românești de handbal care vor evolua în European League și-au aflat adversarele. La feminin, Corona Brașov va juca în turul 2 împotriva echipei sârbe Steaua Roșie Belgrad. CSM Râmnicu-Vâlcea o va întâlni pe Metzingen din Germania. Dublele vor avea loc în prima jumătate a lunii octombrie, iar la masculin, Potaisa Turda va întâlni în septembrie pe Coniuh Jivinice.
0: Radio Jurnalul Orei 18 a ajuns la final. În scurt timp începe emisiunea Contra Cronometru cu...
6: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 18:26 la această oră, radioprogramul de seară, în această seară de marți 14 iulie. V-am pregătit muzică și informații rubricilor obișnuite, vă invităm așadar să rămâneți pe frecvența radioului nostru și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Este ora 18:37. Vă spunem acum că Alba Iulia se pregătește pentru cea de-a 11-a ediție a evenimentului Zilele Medievale ale Bălgradului, festival de artă medievală. Timp de 3 zile, compania de teatru Skepsis, grupuri artistice și de reconstituire istorică din țară, precum și specialiști din instituțiile locale, vor reînvia prin artă și ateliere deschise interactive trecutul cetății cunoscută în perioada medievală sub numele de Belgrad. Printre ingredientele festivalului se numără ateliere interactive de dansuri, meșteșuguri, lecturi interactive, jocuri pentru copii, parada personajelor medievale și spectacole de muzică, dansuri, teatru și jonglerii cu foc. Evenimentul va avea loc între 31 iulie și 2 august.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit! La Radio Reîntregirea facem astăzi cunoștință cu Irina Burnaia. Aceasta a fost prima femeie aviator care a survolat Carpații. De fapt, a fost prima femeie care a obținut brevetul de pilot acrobat. Tot ea a fost cea care a efectuat prima cursă internațională. Irina Burnaia a fost o deschizătoare de drumuri pentru femeile pasionate de zbor, excelând într-un domeniu care părea, până atunci, destinat doar bărbaților. S-a născut în 1909 în Teleorman. Numele său adevărat a fost Irina Cioc. A ales să-și schimbe numele în Burnaia după numele câmpiei Burnasului din locurile natale. Irina, cea care avea să devină prima femeie pilot acrobat, a fost fiica unor oameni înstăriți din satul Ciurari. A fost crescută și educată la școli înalte, îndreptându-se către o carieră de avocat. A studiat științele juridice și a obținut dreptul de a practica meseria de avocat intrând în barou. Deși avea toate șansele să facă o carieră strălucită în avocatură, Irina a abandonat acest drum după ce și-a descoperit marea dragoste, zborul. După primul zbor cu avionul, Irina Burnaia a știut însă că tot ceea ce vrea să facă este să piloteze avioane. 18 august 1933 a fost ziua care i-a schimbat Irinei Burnaia destinul. Pentru că a fost nevoită să ajungă la Constanța cât mai repede, a apelat la cel mai rapid mijloc de transport, zburând pe ruta București-Constanța cu un avion pilotat de Petre Ivanovici. Zborul a lăsat o impresie puternică asupra tinerei avocat. Câteva zile mai târziu, după zbor, l-a căutat pe pilot și a cerut să o învețe să zboare. Deși se spune că inițial a fost sceptic, instructorul a acceptat propunerea tinerei de doar 24 de ani. Ivanovici a fost cel care a ajutat-o pe teleormâneancă să obțină brevetul de zbor. Irina Burnaia a obținut în 1933 brevetul grad 1 și grad 2 pentru avioane de turism, devenind astfel cea de-a treia femeie pilot din România, după Elena Stoienescu Caragiani și Ioana Cantacuzino. Tânăra avea la vremea respectivă doar 24 de ani. Irina Burnaia a fost prima femeie din România care a survolat Munții Carpați. Statul român i-a sprijinit demersul cu un avion IR-22. Avionul a fost construit la Brașov și, fiind prea nerăbdătoare pentru a aștepta la București terminarea construcției, Irina și-a petrecut zile întregi în uzină până când avionul a fost gata. Primul zbor cu acest avion a fost și primul record. A efectuat un zbor deasupra Văii Prahovei și s-a îndreptat spre Buzău, unde a aterizat pentru a-i saluta pe instructorii și elevii școlii de pilotaj de la Ziliștea. A decolat iar pentru a survola Roșiorii de Vede, oraș din județul său natal. A aterizat într-un final la Băneasa după un zbor de succes, devenind astfel prima femeie care a trecut în zbor peste Carpați. Un an mai târziu, Irina a plecat în aventura vieții ei însoțită de pilotul care a învățat-o să zboare. La 3 ianuarie 1935, împreună cu Petre Ivanovici, Irina a pornit într-un raid de mare anvergură pe ruta București-Cape Town din Africa de Sud. După o cursă plină de peripeții și extrem de periculoasă din cauza deselor defecțiuni ale aparatului de zbor neadecvat pentru o astfel de cursă, cei doi au întrerupt călătoria în Africa de Est, ajungând lângă lacul Victoria. Irina parcursese 16.000 de kilometri pe o rută internațională, doborând un nou record. În 1937 a obținut certificatul de pilot acrobat, devenind astfel prima femeie pilot acrobat din România. Povestea de viață a Irinei Burnaia și pasiunea pentru zbor au fost descrise în cartea Aripile mele, publicată în 1937. În 1944, Irina Burnaia conducea escadrila albă a Crucii Roșii, numită Escadrila Bugurului. În 1948, după instaurarea regimului comunist în România, Irina Burnaia s-a stabilit la Geneva, unde a locuit până la finalul vieții, în 1997. A fost decorată cu ordinul Virtutea Aeronautică de Pace.

Este ora 18:55. Vorbim acum despre o nouă zonă de relaxare și promenadă care ar putea fi amenajată în municipiul Blaj. Este vorba despre o nouă faleză pe râul Târnava Mare, situată pe malul dinspre parcul Veza și sala polivalentă. Autoritățile locale își doresc să transforme această zonă într-un spațiu modern, atractiv și prietenos, care să oferă locuitorilor și vizitatorilor noi oportunități de petrecere a timpului liber. Proiectul prevede amenajarea unei faleze cu o lungime de aproximativ 800 de metri și o suprafață de peste 25.000 de metri pătrați. Pe lângă alei pentru promenadă, zone de relaxare, spații verzi și locuri de joacă pentru copii, va fi amenajată și o plajă urbană după modelul malului Senei în Paris. Așadar, o nouă zonă de relaxare și de promenadă ar putea fi amenajată în viitorul apropiat în municipiul Blaj. Este ora 18:56. În câteva momente pe frecvența radioului Reîntregirea, vă invităm să ascultați rubrica Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Astăzi am ales să vorbim despre brânca ursului. Eficiența uluitoare a acestei plante face ca tratamentele cu preparate naturiste obținute din brânca ursului să vină în ajutorul persoanelor care doresc să aibă copii sau acelor care au dezechilibre hormonale majore. De asemenea, este una dintre puținele plante care îi vin de hac stafilococului auriu, fiind și un tonic al sistemului nervos central. Dintre toate formele de tratament, cea mai puternică este tinctura, care se obține din semințe și din rădăcină. Se iau 10 linguri cu semințe de brânca ursului și se râșnesc cu ajutorul unei mașini electrice de măcinat cafea până când se obține o pulbere fină. Același procedeu se folosește pentru măcinarea a 10 linguri de rădăcină mărunțită. Se iau cele două pulberi obținute din semințe și din rădăcina plantei, turnându-se întreaga cantitate într-un borcan de 1 litru, peste care se adaugă 500 de mililitri de alcool alimentar de 60 de grade. Se închide borcanul ermetic și se lasă conținutul la macerat vreme de 2 săptămâni într-un loc relativ călduț și întunecos, având grijă să se agite borcanul din 2 în 2 zile. Se strecoară maceratul printr-un tifon, apoi se pune în sticluțe mici de asemenea închise la culoare, care se păstrează în locuri răcuroase. Se administrează câte o linguriță cu tinctură de brânca ursului, diluată în 100 de mililitri de apă sau ceai neîndulcit cu 15 minute înainte de fiecare dintre cele 3 mese principale. Tratamentul durează 10 zile și poate fi administrat din 2 în 2 luni. Acest remediu este eficient în tratarea tulpinilor de Candida albicans și de Candida crusei. Pentru obținerea pulberii de brânca ursului este nevoie de semințe foarte bine uscate. Se iau 5 lingurițe de semințe și se râșnesc timp de 2 minute, după care se pune întreaga cantitate într-un recipient care se poate închide ermetic. Această cantitate se ia pe parcursul a 30 de zile, la orele la care organismul are nevoie de cele 2 gustări ale zilei, respectiv 10 și 16. Pulberea poate fi dizolvată într-un pahar cu apă, ceai sau compot. Tratamentul se face de 4 ori pe an în toate cele 4 anotimpuri ale anului. Este un leac cu efect stimulator asupra secreției endocrine, bun pentru întârzierea menopauzei. Pentru bolile sistemului nervos, epilepsie și tulburări depresiv-anxioase, cura cu brânca ursului se face după o schemă de tratament foarte exactă, iar pentru obținerea unor rezultate favorabile, este absolut necesar ca recomandările să se respecte întocmai. Timp de 30 de zile se va lua un tratament alternativ, astfel încât o zi se vor lua 4 lingurițe cu pulbere de brânca ursului, pentru ca în ziua următoare să se ia 4 lingurițe cu tinctură obținută din semințe și din rădăcina aceleiași plante. Orele de administrare a tratamentului sunt în fiecare zi aceleași. 6, 12, 18 și 22 și asta datorită faptului că această plantă acționează scăzând presiunea arterială, mai ales prin vasodilatație la nivel periferic, efectul durând o perioadă de timp limitată și la fiecare interval orar este nevoie de o nouă doză de plantă. Acest tratament se face de 3 ori pe an, respectiv din 4 în 4 luni, având rezultate miraculoase și în cazul infecțiilor cu Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis și Listeria monocytogenes. Brânca ursului este benefică deopotrivă pentru femei și pentru bărbați, fiind unul dintre cele mai puternice stimulente hormonale naturale. De asemenea, persoanele care au probleme legate de tensiunea arterială trebuie să fie foarte atente dacă se hotărăsc să apeleze la aceste remedii naturiste și asta pentru că imediat după administrarea tincturii sau pulberii de brânca ursului, tensiunea scade destul de mult. Putem spune că aceste tratamente sunt recomandate mai degrabă hipertensivilor. Aceștia își vor regla tensiunea, dar vor dobândi și un echilibru hormonal foarte bun.
Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând! Leacuri din grădina Maicii Domnului.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Pocăința este însă structura vieții noastre duhovnicești de după cădere. Părintele Rafael spunea că este dinamica spre viața veșnică, într-o viața veșnică.

Este ora 19 și 17 minute. Vorbim acum despre un coridor de mobilitate urbană la Aiud. Recent, primăria Aiud a lansat o licitație pentru execuția lucrărilor la viitorul coridor de mobilitate urbană din municipiu. Acesta va urma traseul strada Tudor Vladimirescu, strada Cuza Vodă, strada Transilvaniei și va crea condiții mai bune de circulație pentru pietoni, bicicliști, utilizatorii de transport public și șoferi. Coridorul de mobilitate nemonitorizată va cuprinde aproape 6 km de piste pentru biciclete și peste 13.000 de metri pătrați de noi trotuare, însoțite de iluminat public modern pe tot traseul. Lucrările includ și o rețea de canalizare de circa 4.300 de metri cu 4 stații de pompare. Proiectul mai prevede și construirea a două parcări de tip Park and Ride.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vorbim despre aranjarea paharelor și a sticlelor pe masă. Locul paharelor este în fața farfuriei, în partea dreaptă. La o masă sunt obligatorii trei tipuri de pahare, de țuică, de vin și de apă. Rețineți că acestea trebuie să facă parte neapărat din același serviciu. Improvizația nu este o soluție prea elegantă. După folosire, paharele de țuică se iau de pe masă. Când le strângem, este indicat să avem la îndemână o tavă, care ne va scuti de niște drumuri inutile. Când le strângem, paharele de țuică trebuie apucate de partea de jos și nu altfel. Când spațiul ne permite, elegant este să nu punem pe masă paharele sau păhărelele pentru aperitive. Acestea se beau într-o altă încăpere decât sufrageria, iar invitații nu stau la masă, ci pe scaune, canapele, fotolii sau chiar în picioare. Apoi, paharele se strâng și nu se mai pun pe masă. Cel care nu și-a terminat de băut aperitivul își poate lua totuși paharul în sufragerie. Sticlele de vin și de apă vor fi dispuse simetric pe masă, la îndemâna bărbaților care și-au asumat sarcina de a servi băuturile. De obicei, acestea sunt soțul gazdei sau un alt bărbat. La o masă la care participă numai doamne, acest oficiu este făcut de gazdă. Apele minerale se servesc în sticlele lor originale, la fel ca vinurile străine. Nu se toarnă în pahare decât după ce acestea s-au golit.

Este ora 19 și 27 de minute. Suntem la finalul radioprogramului de seară din această seară de marți 14 iulie. La jumătatea acestei ore vă invităm să ascultați rubrica În pridvorul istoriei, o rubrică realizată de Dragoș Ursu. La ora 20, radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute, emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, ca în fiecare seară de marți, emisiunea Nopți albastre. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntâlnirea și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: în pridvorul istoriei.
1: Bună seara, dragi urmăritori! Bine ne revedem în pridvorul istoriei, emisiunea unde ne întâlnim cu trecutul de lângă noi, pentru că săptămâna aceasta facem apel la memorie, nu amintindu-ne de figura părintelui Arsenie Papacioc. Părintele Arsenie Papacioc murind în iulie 2011, aș vrea să evoc personalitatea, plasându-l cumva în același registru, deși au fost, să zicem așa, personalități diferite și ca viziune, ca practică duhovnicească, dar plasându-l în același registru cu îndemnul părintelui Arsenie Boca, războiul se duce cu armele Duhului, războiul împotriva comunismului, și vom vedea cum părintele Arsenie Papacioc a înțeles pe propria piele, pentru că a făcut ani grei de închisoare, fundamentul sau cât de fundamental e această dimensiune a înțelegerii vieții, cât se poate de cotidiene și mai ales al rezistenței împotriva comunismului, care a trebuit sau care a fost întâi de toate spirituală. Născut în 1914, chiar de praznicul Adormirii Maicii Domnului, el o viață întreagă a avut o evlavie deosebită la Maica Domnului și ajunge pe radarul, să zic așa, al temelor represive încă din perioada interbelică, pentru că era așa, a fost apropiat și a avut activitate politică în cadrul organizației legionarii, el chiar ajungând în timpul guvernării să fie primar de Zărnești. Pentru asta a fost închis mai întâi de Carol al II-lea, apoi de Antonescu, în două rânduri, o scurtă anchetă în februarie 41 și apoi condamnat în iunie 42, când ajunge la Aiud. Și la Aiud se alătură grupului misticilor, de fapt a fost o figură centrală a grupului misticilor. O să discutăm la un moment dat despre ce a fost acest grup misticilor de la Aiud. Foarte pe scurt, acei deținuți condamnați pe motive politice, dar care odată ajuns în închisoare au înțeles sensul spiritual al luptei, s-au detașat de mizele ideologice, de mizele politice și și-au asumat, să zicem așa, războiul duhovnicesc, efortul spiritual. Iar părintele Arsenie Papacioc, pe atunci Anghel Papacioc, Mireanul Anghel Papacioc, alături de Traian Trifan, Traian Marian, Valeriu Gafencu și Ioan Ianolide, Vasile Serghe și alții, au pus în practică acest efort spiritual și nota mai târziu, în perioada reeducării de la Aiud, un deținut care fusese coleg cu ei încă din perioada antonesciană, nota un deținut într-o declarație, notă informativă, așa în limbajul specific securității, cât se poate sintetiza, cât se poate de limpede poziția lui părintelui, poziția lui Anghel Papacioc, și citez în acea notă informativă: orientarea pe care se situau Papacioc și Trifan era linia creștină a pusniciei teoretizate de Dionisie Areopagitiu, Maxim Mărturisitorul și Evagrie Ponticul și statornicită ca instituție creștină cu canoanele respective de Antonie cel Mare din Tebaida. Vedem deja aici că suntem într-un miez de cercetare patristică, pentru că într-adevăr în perioada antonesciană deținții aveau acces la lecturi și au citit respectivele lucrări ale părinților, nu, și ale lucrările filocalice. Se eliberează în 1946 și, impregnat de duhul spiritual de la Aiud, ia calea mănăstirilor, intră mai întâi la Cozia, trece pe la Turnu, e chemat la Tismana de starețul Gherasim Iscu, nu? Cel care a murit în temnița de la Târgu Ogna în 1951, și trece mai apoi prin alte mănăstiri pentru ca să fie tuns în monahism în 1949 la mănăstirea Antim de către părintele Petroniu Tănase. Și atunci la Antim, în București, se apropie de Patriarhul Iustinian. De fapt, părintele Arsenie Papacioc alături de părintele Ilie Clop au fost, să zic așa, stâlpii programului Patriarhului Iustinian de întărire și de consolidare și de primenire a monahismului în aceea an ai stalinismului crunt, program care i-a și reușit de altfel în aceea an. Părintele fiind trimis pe la diferite mănăstiri, a fost stareț la Slatina, tot acolo la Slatina l-a cunoscut pe părintele Daniel Sandu Tudor, care era stareț la Rarău, și în felul ăsta se apropie cumva de rugul aprins. Părintele Arsenie Papacioc n-a făcut parte efectiv din rugul aprins, însă a participat la câteva întâlniri ale grupului, mai ales când ele se desfășurau în București, și astfel a fost și el arestat în iunie 1958 odată cu membrii lotului. De fapt, ne aflăm în aceea în 58-59 la anii de maximă tensiune între Patriarhul Iustinian și puterea politică. Toate aceste valuri de arestări ale apropiaților Patriarhului Iustinian, părintele Arsenie Papacioc, părintele Benedict Ghiuș, părintele Sofian, părintele Dumitru Stăniloae, era o formă a regimului de a lovi în autoritatea Patriarhului Iustinian, iar un an mai târziu apare și decretul, e dat și decretul de desfințare parțială a monahismului din 1959. Părintele e arestat, e condamnat la 20 de ani de închisoare și ajunge la Aiud. La Aiud, părintele a fost, să zicem, un misionar și un liturghisitor neobosit. De altfel, în dosarul lui de la securitate, regăsim, a zice, poate una din cele mai fidele descrieri ale modului cum era slujită liturghia în temnițele comuniste, în închisori, în intimitatea celulei. Și aș vrea să fac apel la o notă informativă, nu? Pe care o sintetizez, e ceva mai amplă, dar o sintetizez pentru a vedea cum sluja părintele Asenie Papacioc liturghia și fac apel, așa cum am zis, o notă informativă care descrie o liturghia slăvârșită de el în celulă. Epitrahiul a fost înlocuit cu un laț de sfoară, care apoi înfășura după un nasture de la haină. Era apoi înfășurat cu un nasture de la haină. Sfânta cruce era făcută din două bețe, Sfântul disc era înlocuit de bucată plată de lemn ascunsă cu multă grijă, soba ținea loc de sfântă masă, cana de apă era folosită ca sfântul potir, în loc de vin folosea apă, iar pentru sfântul agneț oprea rația de pâine primită. Singurul lucru care îi lipsea era sfântul antimis, pe care nu-l putea improviza, pentru că pierduse la o percheziție la Jilava un fragment din moaștele Sfântului Mercurie. Despre liturghia săvârșită în fiecare dimineață, înainte de deschiderea celulelor, de la ora 7, părintele Asenie spunea, și citesc din informator, eu fac slujba ca la biserică și dacă Bunul Dumnezeu vede nevoința noastră și vrea, pâinea aceasta și apa aceasta sunt chiar trupul și sângele lui. Încerca părintele să scuze lipsurile în care era obligat să oficieze slujba și pentru că această practică este oficiată zilnic, spune informatorul, acum fiecare pe rând dă din pâinea sa bucata care este folosită a doua zi ca împărtășanie. Tipul, fac apel cu emoție la această descriere cât se poate de precisă a obiectelor și a practicii liturgice a părintelui. Și alături de liturghie, părintele, așa cum am spus, era și un misionar, pentru că el, înțelegând sensul spiritual al luptei, a luptei împotriva comunismului, încearcă și pe ceilalți deținuți, unii dintre ei se mai cramponau încă pe poziții politice, să înțeleagă lucrul ăsta. Și aici aș vrea să dau citire, tot așa, două fragmente din într-o notă informativă care explică limpede poziția lui, pentru că suntem în timpul reeducării de la Aiud, destinată în principal deținuților cu trecut politic legionar. Părintele venea din mijlocul lor, îi cunoștea foarte bine și le exprimă limpede, am zis, suntem în 1960, o poziție cât se poate de bine ancorată teologic și citez din nota informativă. Teza lui Papacioc este următoarea. Legionarismul astăzi nu mai poate susține poziția lui politică. Lumea a evoluat, antisemitismul, naționalismul șovin, romantismul politic nu mai pot fi susținute. A te crampona pe aceste poziții vechi înseamnă irosire inutilă de energie și în ultimă instanță sinucidere. O sinucidere este contradicție cu teza creștină. Primul comandament astăzi este salvarea bisericii și aceasta are nevoie de luptători. Iar mai apoi, dând dovadă de realism duhovnicesc și pastoral, face o descriere cât se poate de limpede a comunismului și spune, același informator îl citează, comunismul sapă la temelia bisericii, chiar și aici în pușcărie. Deci opțiunea, acțiunea noastră trebuie începută de aici, să-i ajutăm pe cei care se poticnesc în jurul nostru. Viața de retragere și înduhovnicire n-are niciun preț dacă nu este luminată de această activitate de salvare a omului. Trebuie să facem acest lucru, nu, spune părintele Asenie Papacioc în temnița Aiudului. Nu arătăm limpede esența spirituală a rezistenței împotriva comunismului. Iar pentru că a fost văzut drept unul dintre, să zic așa, capii, cum spuneau documentele securității, grupului mistic din Aiud, caracterizarea pe care o primește, fiecare dețin primea o caracterizare la eliberarea din detenție și colonelul Crăciun, în această caracterizare, părintele se eliberează chiar cu ultimul lot din Aiud la 1 august 1964, această caracterizare făcută de Crăciun a zice eu că e ca un certificat al mărturisirii pe care regimul, securitatea în limbajul epocii, îl face părintelui și citez. În detenție a avut permanent o poziție dușmănoasă în rândul celorlalți deținuți, încercând și unor reușind să-i determine să creadă în puterea divină. A refuzat să participe la munca culturală educativă, adică la reeducare, este predispusă continuă și în stare de libertate activitatea dușmănoasă pe linia propagandei religioase, fiind periculos îndeosebi în contactul cu elemente credincioase, deprimate și șovăielnice. Nu? Cumva, de fapt, securitatea îl înțelegea foarte bine riscul, înțelegea foarte bine riscul pe care îl reprezintă părintele Asenie Papacioc prin mărturia lui spirituală și poziția lui spirituală, iar lucrul ăsta se va vedea pentru că a fost urmărit permanent de securitate care i-a îngreunat reintegrarea în cler, în monahism în București, în ciuda eforturilor patriarhului Justinian Marina, care a făcut-o posibil să-l reintegreze într-o mănăstire din București. Uneltele securității, chiar și din lăuntru bisericii, au complotat, să zic așa, ca el să nu fie primit. E trimis de patriarhul Justinian la o parohie în Cluj, la Filea, lângă Turda, iar apoi după un an de zile reușește așa pe căi ocolite să-l primească mai întâi la Chie, apoi la Căldărușan, la Dintr-un Lemn, Cernica și în final peste tot erau mâini de securitate și hărțuit de securitate. Tocmai spaima securității era să nu aibă din nou, între ghilimele, să facă ucenici, să aibă succes, să coaguleze o viață spirituală pe unde mergea. Și ajunge în final, în 1976, la mănăstirea Techirghiol, nu, de la Mare, unde a slujit vreme de 35 de ani. Pe scurt, recapitulând, să zic așa, biografia acestui mare părinte al bisericii, vedem tranziția asta, o viață începută, să zic așa, sub semnul activismului politic, dar e discernută și înțeles sensul spiritual al luptei, chiar și împotriva totalitarismelor, iar apoi lucrul ăsta a pus în practică deopotrivă în mănăstirile prin care a trecut, fiind o figură centrală, să zic așa, renașterii monahismului românesc și apoi chiar prin închisoarea Iud, în care trece în perioada finală a reeducării. Cu aceasta, să zic așa, apel la memorie, figura, amintind de figura părintelui Asenei Papacioc, vă mulțumesc pentru însoțirea, nu? Mi-ați fost alături în pridvorul istoriei.
0: În pridvorul istoriei.
2: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Dachior E Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la Actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri. Ansamblul rezidențial pentru adulți cu dizabilități Henri Coandă, Condorul, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, a sărbătorit astăzi 25 de ani de activitate. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit taina Sfântului Maslu, slujba de sfeștanie pentru beneficiarii instituției și slujba parastasului pentru beneficiarii și ostenitorii trecuți la Domnul. Din sobor a făcut parte și preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța slujirii aproapelui aflat în suferință.
1: Am venit astăzi aici, în acest centru al milei și al îngrijirii celor care au nevoie de ajutorul semenilor, ca să împlinim și un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, care s-a și citit în cadrul slujbei pe care am săvârșit-o, unul dintre textele scripturistice citite, unul dintre apostoli către romani, spune așa: datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși. De aceea aici cei care vin să ajute pe cei neputincioși împlinesc un cuvânt al Evangheliei, un îndemn al Sfântului Apostol Pavel. Acest loc al suferinței și al milei este însă și o lecție pentru toți cei care vor să-și amintească că peste toate Dumnezeu este Cel care stăpânește și că de multe ori când îl supărăm pe Dumnezeu, când întoarcem fața de la El, fie voit sau nevoit, urmările acestui gest de a refuza lumina și binecuvântarea lui Dumnezeu lasă urme de suferință, mai ales asupra celor nevinovați.
0: Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Momentul aniversar a fost marcat și prin acordarea unor distincții. Preasfințitul părinte Teofil a oferit distincția de vrednicie centrului, precum și autorităților publice care susțin și furnizează acest serviciu social la nivel local. De asemenea, coordonatoarea ansamblului rezidențial, colțănel Elena Emilia Sorana, a primit diploma de vrednicie.
2: Mă onorează această distincție și ne onorează pe toți acest premiu și vă mulțumim din inimă pentru tot ceea ce ați făcut astăzi pentru noi. Cu această ocazie, cumva, este și o mare responsabilitate și suntem din ce în ce mai râvnitori în lucrarea pe care o facem și cu ocazia asta ne obligați să ducem pe mai departe această dragoste și această grijă pe care o avem către persoanele cu dizabilități și să ne aplecăm și mai mult și să facem cu râvnă lucrarea care până la urmă ne-a dat-o Dumnezeu. Despre asta este vorba. Fără dragoste față de oameni, fără dragoste față de aproape, fără ajutor divin, n-am putea să avem grijă zi de zi. Unii dintre noi 12 ore cu 24 de persoanele adulte cu dizabilități. Este o misiune foarte grea. Este și cu bune și cu rele. Împreună, ca o mare familie, vă promitem că vom duce mai departe și poate ne ajută Bunul Dumnezeu să sărbătorim și cei 50 de ani de la înființarea acestui centru și să fim tot noi în aceeași formulă. Doamne ajută! Vă mulțumim din inimă!
0: Colțănel Elena Emilia Sorana, coordonatoarea ansamblului rezidențial pentru adulți cu dizabilități Henri Coandă, Condorul. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor de restaurare și reconstrucție a schitului în care s-a nevoit și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului, a fost înființată recent Asociația Ctitori la Locurile Sfinte, după cum ne-a spus părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
3: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele trei biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Ierihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
0: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți Stripe, prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
3: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfintei Mese atunci când se va sfinți această biserică, și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
0: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte. Revenirea la viață a schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei, inițiat de Patriarhia Română în anul 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, declarat zonă militară închisă. În prima fază a proiectului de restaurare și redeschidere pentru pelerini, o comisie formată din experți români și israelieni va evalua starea așezământului, după care vor fi luate măsurile necesare pentru demararea lucrărilor. A apărut volumul Pelerinajul la moaștele sfinților, binecuvântare și bucurie. Lucrarea a fost publicată din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Conține 32 de pagini și este disponibilă în limba română în format broșat. Patriarhul României afirmă în acest volum că pelerinajul la moaștele sfinților nu reprezintă doar un act de evlavie, ci o apropiere de Dumnezeu prin mijlocirea celor care au dobândit sfințenia. În paginile cărții, Preafericirea sa explică și semnificația termenului moaște, precum și locul pe care acesta îl ocupă în spiritualitatea ortodoxă. De asemenea, lucrarea conține rugăciuni către cei mai importanți sfinți care au moaștele în România: Sfântul Apostol Andrei, Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor aflate în nevoie din București și Ilfov. Colecta, intitulată Ajută la nevoie, ajunsă la ediția 14-a, se va desfășura până în 7 august. Amănunte despre inițiativa filantropică

0: noastră. Un gest al vostru mic poate schimba o viață, chiar și în situații grele prin care trecem ca țară, dar credem că o pungă de alimente, un pachet oferit din inimă pentru ei înseamnă mult din partea voastră.
1: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor. Pot fi donate alimente neperisabile, făină, mălai, orez, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziția produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metrou Piața Sudului, în sectorul 4, București. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla de pe pagina de Facebook Ascor București. Secția de psihiatrie cronici a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște a primit un aparat de aer condiționat în cadrul programului eparhial de susținere a instituțiilor sociale din județul Dâmbovița, inițiat de Înalt Preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal. Inițiativa filantropică a fost realizată cu implicarea mai multor parohii din protoieria Târgoviște Nord. Preoții slujitori, împreună cu tineri din comitetele parohiale, au oferit acest sprijin, exprimând prin prezența lor solidaritate, responsabilitate comunitară și dorința de a sprijini instituțiile care îngrijesc persoane vulnerabile. Potrivit biroului de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei, ajutorul contribuie la îmbunătățirea condițiilor de îngrijire pentru persoanele aflate în suferință și evidențiază preocuparea constantă a Arhiepiscopiei Târgoviștei de a sprijini comunitatea locală. Cercetători și interpreții ai muzicii psaltice din diferite țări s-au reunit astăzi în cadrul masterclass-ului internațional de cânt bizantin. În cea de-a doua zi a manifestării culturale, în sala Iustin Moisescu a ansamblului Mitropolitan din Iași, a continuat cursul de la maestrie vocală la stilistică psaltică. A fost susținut de tenorul Călin Brătescu, alături de lectorul universitar Adrian Sârbu, director artistic al masterclass-ului. Un alt moment special a fost cursul de interpretare psaltică, susținut de Dimos Papatsalakis, invitatul special al evenimentului și paradomestic al Catedralei Patriarhale Sfântul Gheorghe din Constantinopol. Amănunte despre programul zilelor următoare aflăm de la Sorina Chiper, PR al Asociației Culturale Bizantion.
2: Am pregătit anul acesta și câteva evenimente care sunt destinate publicului larg. De pildă, miercuri dimineață de la ora 6:30 în Catedrala Veche va avea loc Sfânta Liturghie. De asemenea, joi după amiază, începând cu ora 16 în Catedrala Mitropolitană, va avea loc vecernia închinată Sfintei Marina, la care va sluji Preasfințitul Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În plus, în finalul evenimentului, vineri de la ora 19:30, sunteți invitați în număr mare din nou la catedrală, unde va avea loc concertul închinat slujbelor sfintelor femei recent canonizate.
1: Sorina Chiper, PR al Asociației Culturale Bizantion. În cadrul masterclass-ului va fi lansat mâine în sala Iustin Moisescu a ansamblului Mitropolitan și stihirarul Sfântului Macarie Protopsaltul, o realizare editorială unică. A cincea ediție a Taberei Bucuriei, organizată la Mănăstirea Ucraineană Pereu din județul Timiș, a început astăzi. Evenimentul este găzduit în acest an de Mănăstirea din județul Timiș la inițiativa ieromonahului Nicolae Danco, duhovnicul mănăstirii. Au fost prezenți astăzi peste 250 de copii din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, români și ucraineni, însoțiți de 80 de voluntari. Activitățile din cadrul taberei au fost diverse, precum conferințe, ateliere de pictură și jocuri de cunoaștere și socializare. Tinerii s-au bucurat de prezența preoților, profesorilor și psihologilor invitați de organizatori. Numeroși copii și tineri participă zilele acestea la a cincea ediție a taberei Temerari pe drumul cunoașterii din Dorna Arini. Organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, evenimentul include ateliere creative, drumeții, cursuri de prim ajutor și multe alte activități. Amănunte aflăm de la arhidiaconul Paul Lungu, consilier eparhial la sectorul catehizare, tineret și educație pentru viața.
3: Cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, săptămâna aceasta ne continuăm activitatea cu tinerii aici la Dorna Arini, în acest loc minunat și frumos, în care revenim cu bucurie și cu foarte mare nădejde, într-un loc în care vin și revin tineri din zona Moldovei și a Bucovinei și nu numai, avem tineri chiar și de peste granițele țării, tineri din Ucraina care s-au adaptat foarte bine acestui program de tabără. După cum spuneam, sunt tineri care vin cu năzuințele lor, cu gândurile lor, cu bucuriile și necazurile lor în această tabără, la invitația unor alți tineri sau din pură curiozitate. Și chiar dacă la început îi vedem puțin mai șovăielnici, la începutul săptămânii, pe măsură ce trec zilele, aceștia reușesc să creeze prietenii frumoase cu alți tineri și să se bucure de această săptămână petrecută în tabără.
1: Arhidiaconul Paul Lungu, consilier eparhial la sectorul catehizare, tineret și educație pentru viață. Despre activitățile religioase prezente în cadrul taberelor ne-a vorbit diaconul Daniel Cupeț, referent în cadrul aceluiași sector.
4: În cadrul taberei Temerari pe drumul cunoașterii, copiii se bucură de numeroase activități interactive, recreative și educative. Printre acestea se numără și atelierele de cateheză, prin care îl descoperă pe Dumnezeu, învățând totodată ce sunt virtuțile și cum pot fi puse în practică în viața de zi cu zi, având ca reper viețile sfinților. De asemenea, copiii au un program de rugăciune și de spovedanie, care culminează prin participarea la Sfânta Liturghie, unindu-se cu Dumnezeu prin împărtășirea cu Sfintele Taine.
1: Diaconul Daniel Cupeț, referent în cadrul sectorului catehizare, tineret și educație pentru viață. Taberele Temerari pe drumul cunoașterii aduc împreună în fiecare vară sute de tineri cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani. Cea de-a 14-a ediție a Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi, desfășurată la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara, s-a încheiat astăzi. Manifestarea academică, derulată sub genericul Matericon și Hagiografie, chipurile feminine ale Sfințeniei, de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească, a fost organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Amănunte despre activitățile din aceste zile am aflat de la Alexandru Graur, secretar al evenimentului.
5: Evenimentul a reunit aproximativ 50 de doctoranți din 5 școli doctorale de teologie din țară, alături de cadre didactice și cercetători din țară și din străinătate. Pe parcursul acestor 3 zile, participanții au avut parte de un program bogat, în care momentele de rugăciune s-au împletit firesc cu întâlnirile academice și cu dialogul dintre tinerii cercetători și profesorii prezenți. După participare la Dumnezeiasca Liturghie, au urmat sesiunile plenare și panelurile de comunicări, în cadrul cărora doctoranzii și-au prezentat cercetările și au primit întrebări, observații și îndrumări. Un moment important al zilei de astăzi a fost prezentarea cărții Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, Mama Sfântului Cuvios Domezii cel Milostiv de la Râmeți, scrisă de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Petru Botoi, consilier cultural al arhiepiscopiei noastre, carte apărută la editura Reîntregirea în acest an, odată cu proclamarea locală a canonizării Sfinte Cuvioase Filotimia de la Râmeți.
1: Alexandru Graur, secretar al Școlii Internaționale de Vară a doctoranzilor teologi, în cadrul evenimentului au susținut prelegeri ieromonahul Agapie Corbu, starețul Mănăstirii Buna Vesire din Almaș, părintele academician Gheorghe Remete și alți specialiști din domeniul teologiei. Continuăm acum cu alte informații. Aflat în Franța, unde a participat la lucrările Coaliției de Voință, președintele Nicu Șordan a susținut astăzi o declarație de presă. Din sediul Ambasadei României, șeful statului a oferit detalii în privința formatului reuniunii de la Paris.
6: Coaliția de Voință, un format care a început în urmă cu un an și jumătate și ieri a fost un fel de ședință de bilanț. Vă aduc aminte, scopul acestei coaliții a fost să dea concretețe garanțiilor de securitate pentru Ucraina imediat ce războiul se termină sau intră într-o perioadă de încetare a focului. În cadrul ședinței de ieri am văzut progresele pe care partea militară le-a făcut, adică în tot acest interval s-au împărțit sarcini și s-au definit operațiuni care să fie făcute imediat ce ajungem la pace, astfel încât războiul să nu reînceapă în Ucraina.
1: Mesajul transmis de liderii reuniți la Paris este unul de unitate.
6: Bineînțeles, după summitul NATO, după reuniunea G7, Coaliția de Voință a transmis mesaj de unitate al tuturor țărilor angrenate în Coaliția de Voință, de continuarea sprijinului pentru Ucraina, de continuarea presiunii pe Rusia, inclusiv țările europene care au fost prezente ieri au vorbit de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.
1: Președintele Dan a explicat necesitatea participării la reuniunile internaționale.
6: De ce e important pentru România să participe la aceste formate? Pentru că securitatea e importantă și securitatea este dată de aceste formate multilaterale, NATO, Coaliția de Voință, formatul Helsinki, B9 și dacă vrem să fim apărați, protejați de partenerii noștri, nu trebuie să ne fofilăm, ci trebuie să fim și noi acolo unde lucrurile se întâmplă și să ne asumăm responsabilități, așa cum am spus, cum ne asumăm și în cadrul Coaliției de Voință.
1: Astăzi, președintele Nicușor Dan a participat împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, la parada militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a Franței. Au defilat circa 6700 de soldați cu 98 de avioane, 31 de elicoptere și 315 vehicule.
6: O paradă militară impresionantă la care au participat și trupe românești, după cum au participat trupe din alte țări prietene. Același mesaj de unitate a țărilor care continuă să creadă într-o lume în relații internaționale bazate pe reguli. Asta este mesajul principal.
1: Președintele Nicușor Dan. În marja reuniunii, Ucraina și 9 țări europene, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Spania, Suedia și Regatul Unit au anunțat înființarea unei coaliții în vederea dezvoltării unor capacități antibalistice în Europa menite să apere continentul. După summitul de ieri al țărilor susținătoare ale Ucrainei reunite în Coaliția de Voință, Kremlinul a semnalat astăzi că va fi imposibil ca Ucraina să primească garanții de securitate fără opinia Rusiei. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a amintit că Rusia se opune oricărei desfășurări de trupe occidentale pe teritoriul ucrainean. Dacă europenii sunt într-adevăr convinși de această poziție, dacă insistă asupra ei, atunci aceasta exclude complet posibilitatea ca țările europene să participe la procesul de soluționare a conflictului ruso-ucrainean, a încheiat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Reamintim, la inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron și a premierului britanic Keir Starmer, țările Coaliției de Voință planifică o forță multinațională sprijinită de Statele Unite ale Americii care să fie desfășurată în Ucraina ca garanție de securitate pentru această țară după încheierea războiului cu Rusia. La noul summit al acestei coaliții pe care l-a găzduit la Paris, Emmanuel Macron a anunțat în premieră de asemenea planuri pentru exerciții militare comune ale unor țări membre. În țară, premierul interimar Ilie Bolojan participă la această oră la recepția organizată la Ambasada Franței de Ziua Națională a Republicii Franceze. Unul dintre cele mai importante programe energetice din regiune, proiectul cablului submarin din Marea Neagră, intră în etapa pregătirilor tehnice necesare realizării infrastructurii de interconectare energetică dintre România și Georgia. În comunicatul Transelectrica se precizează că energia electrică va putea circula între cele două țări prin cablul submarin de înaltă tensiune care va traversa Marea Neagră. Se va deschide practic o nouă rută de transport al energiei către Uniunea Europeană. Pentru România, acest proiect înseamnă o rețea electrică mai bine interconectată, acces la noi surse de energie, creșterea securității energetice, integrarea unei cantități mai mari de energie din surse regenerabile, precum și un rol tot mai important în infrastructura energetică europeană. Circulația feroviară a fost afectată temporar astăzi în apropierea stației CF Constanța, după ce între șinele de cale ferată a fost descoperit un obiect din beton care reprezenta un pericol pentru siguranța traficului trenurilor. Este vorba despre marca de siguranță, un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația pe o linie învecinată. Trenul se deplasa din grupa tehnică spre stația CF Constanța pentru garare la linia a doua. Prezența obiectului a afectat temporar circulația feroviară pe firul 2 Constanța-Palas. A fost sesizată Poliția Transporturi Feroviare, obiectul a fost îndepărtat. Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări au emis aproape 75.000 de avize de muncă de la începutul anului până în 7 iulie. Cererea din partea angajatorilor români pentru forță de muncă externă se menține constantă. Cele mai solicitate domenii de activitate vizează serviciile de curierat, manipularea de mărfuri și sectorul construcțiilor. Capitala și județul Ilfov rămân principalele zone de atracție pentru piața muncii. Datele statistice arată că majoritatea lucrătorilor imigranți provin din țările asiatice. Astăzi s-a desfășurat proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ. Au fost organizate 42 de centre de examen. Din totalul celor peste 10.000 de candidați înscriși, circa 9.600 au îndeplinit toate condițiile prevăzute de metodologie. Primele rezultate vor fi afișate în 21 iulie. Contestațiile vor putea fi depuse atât în aceeași zi, cât și în 22 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 27 iulie. Media minimă de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ este 8. Un lot de înghețată gelatelii comercializat în magazinele Lidl este retras de pe piață potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Decizia a fost luată întrucât nu poate fi exclusă prezența nucilor caju. Este vizat produsul înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao, bucăți de ciocolată și pastă de fistic bogat în proteine, 500 de mililitri cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027. Persoanele alergice la nuci, îndeoseb nuci caju, sunt rugate să nu consume produsul din lotul menționat din cauza riscului de reacții alergice. Produsul este însă sigur pentru consumatorii care nu suferă de alergii. Magazinul a retras produsul de la comercializare. Acesta poate fi returnat în orice magazin din rețea. Contravaloarea va fi rambursată chiar și fără prezentarea bonului fiscal. Secția de obstetrică ginecologie a Spitalului Județean de Urgență din Miercurea Ciuc a fost acreditată oficial centru de cercetare în cadrul grupului de oncologie ginecologică din Europa Centrală și de Est. Grupul reunește cele mai importante centre și specialiști în oncologie ginecologică din țări precum Cehia, Slovenia, Ungaria, Georgia și România. Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc se alătură astfel altor clinici din țară precum cele din București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Timișoara și Iași, care fac parte din această rețea prestigioasă. Specialiștii spitalului vor putea participa direct la studiile internaționale coordonate de rețeaua europeană și vor putea integra în activitatea curentă cele mai noi ghiduri și standarde profesionale și chirurgicale elaborate de Societatea Europeană de Oncologie Ginecologică. Principalul obiectiv al colaborării internaționale este de altfel ca pacientele din regiune diagnosticate cu afecțiuni oncologice ginecologice să beneficieze la nivel local de îngrijiri medicale moderne la standarde europene. Casa de Cultură a Studenților București vă invită să participați la ediția aniversară a Salonului Național de Fotografie, Fotogeografica. Este vorba de ediția cu numărul 30. Vine cu toate informațiile Nicolae Petre.
7: Înscrierile se pot face până pe 10 august online pe site-ul fotogeografica.ro cu lucrări în cele trei secțiuni ale concursului: Patrimoniu Cultural, Peisaj Natural și Wildlife. În categoriile elevi studenți open, fără limitare de vârstă. Jurizarea lucrărilor se realizează între 15 și 25 august, iar anunțarea rezultatelor se va face în data de 15 octombrie cu ocazia vernisajului Salonului Fotogeografica 2026, sărbătoarea identității vizuale românești. Expoziția cu cele mai valoroase lucrări va putea fi vizionată până pe 15 noiembrie. Concomitent vor avea loc o serie de evenimente complementare și conexe cu teme din domeniul științei, culturii sau sportului, conferințe și seminarii, activități de informare și conștientizare publică. Se vor acorda câte 3 premii pentru fiecare dintre cele două secțiuni la fiecare din categoriile anunțate. Acestea constau în programe și tabere tematice: Romania Student Tour, workshop-uri în arii protejate. Proiectul este realizat de Casa de Cultură a Studenților București, sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, cu suportul deosebit al Bibliotecii Naționale a României.
1: L-am ascultat pe Nicolae Petre. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ va fi în vigoare mâine de la prânz până spre seară, la ora 21. Meteorologul Raul Ilea.
8: În cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, adică averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. De asemenea, manifestări specifice instabilității atmosferice pe arii restrânse vor fi posibile și în restul țării.
1: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Raul Ilea, în această noapte vor fi averse, descărcări electrice local în Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile minime se vor încadra între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. Pe alocuri, în centrul, sudul și estul țării, vor fi condiții de ceață. Mâine, disconfort termic ridicat pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nordvestice, unde local indicele temperatură umezeală, ITU, va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Spre seară vor fi averse însoțite de descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și Banat, unde va fi caniculă. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre niște animale tare simpatice. Este vorba despre lemuri. Este destul de greu să îi întâlnim în sălbăticie, pentru că ar trebui să facem o călătorie destul de lungă. Dar pentru majoritatea dintre noi, videoclipurile sunt suficiente pentru a aprecia cât de originale sunt aceste animale. Inofensive și inteligente, sunt extrem de interesante din toate punctele de vedere. Și datorită acestui fapt, devin adesea obiect de observație și cercetare. Variația de mărime între diferitele specii de lemuri este uriașă. Cele mai mari ajung la o greutate de 10 kg, iar cele mai mici cântăresc aproximativ 30 de grame, adică de 30-35 de ori mai puțin. Din punct de vedere al biologiei, lemurii sunt primate, precum maimuțele. În total există acum 60 de specii diferite ale acestor animale. Majoritatea puiilor de lemur se nasc foarte slabi, așa că aproximativ 50% dintre ei nu trăiesc până la un an. Lemurii cu coadă groasă sunt singurele primate din lume care pot hiberna. Mai mult, acumulează rezerve de grăsime în coadă, uneori dublându-și masa, iar în timpul hibernării, temperatura corpului lor poate varia de la 10 până la 40 de grade, în funcție de condițiile de mediu. Lemurii pitici sunt cele mai mici primate de pe pământ. Toate speciile de lemuri, cu excepția indrii, se adaptează vieții în captivitate. Dar indrii, în astfel de cazuri, refuză complet să se înmulțească și devine deprimat. Dimineața, lemurii cântă tare, declarându-și drepturile asupra teritoriului înconjurător. Țipetele lor se aud de la o distanță de câțiva kilometri. Cel mai mare dintre toți lemurii este indrii, pe care l-am menționat ceva mai devreme, dar în același timp au și cele mai scurte cozi. Cu o lungime a corpului de până la 90 de centimetri, coada lor nu este de obicei mai lungă de 5-6 centimetri. În cazul unei diete forțate, dacă nu există suficientă hrană, lemurii își pot încetini metabolismul. Lemurii cu ochii albaștri și-au primit numele din motive evidente. Interesant este că dintre toate primatele, doar ei și oamenii au ochi cu adevărat albaștri. La unele specii de lemuri, lungimea cozii depășește lungimea corpului. Lemurii indrii trăiesc în pădurile umede, dar se găsesc și la altitudini de până la 1800 de metri deasupra nivelului mării. La o astfel de înălțime, chiar și o persoană care nu este obișnuită cu tensiunea arterială scăzută, de obicei se simte rău. Cu ajutorul cozii, lemurii sunt capabili să controleze direcția fluxului de mirosuri. Acest lucru îi ajută în comunicare, deoarece vorbirea lor este destul de slabă. Folosesc doar 12 sunete diferite. Aceste animale se hrănesc în principal cu fructe, în special curmale, care pot reprezenta până la 50% din meniul lor. În copaci, lemurii dau dovadă de foarte multă dexteritate, dar odată ajunși pe pământ, se mișcă sărind, în timp ce își ridică labele din față. Deoarece unele din frunzele pe care lemurii le mănâncă conțin diversi alcaloizi otrăvitori, aceste animale mănâncă din când în când pământ. Solul ingerat îi ajută să faciliteze procesul de digestie și să minimizeze efectele otrăvirii asupra organismului. Există foarte mulți lemuri diferiți în Madagascar, un teritoriu relativ mic, deoarece această insulă a fost inaccesibilă altor primate pentru o lungă perioadă de timp. În această izolare și într-o relativă siguranță, aceste animale au ocupat toate nișele ecologice pe care primatele le-ar putea ocupa în cursul evoluției. Lemurii se hrănesc în principal cu vegetație proaspătă, dar în caz de foame severă mănâncă chiar și lemn,
care este de cele mai multe ori deja putred și moale. Femelele lemurieni își poartă de obicei bebelușii în gură. Când cresc mari, încep să călătorească pe spatele mamei lor agățați de lână. Lemurii trăiesc de obicei în grupuri destul de compacte și sunt conduși de femele, nu de masculi. Durata de viață exactă a lemurilor nu este cunoscută, dar s-a raportat că este de până la 20-25 de ani. Între ele, aceste animale neconflictuale nu organizează niciodată lupte serioase. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică de curiozități.

0: Iepurele și ariciul, de Lev Tolstoi. Într-o zi, iepurele îl întâlni pe arici și îi spuse:
1: „Toate frumoase, ariciule, numai picioarele tale ți-s cam strâmbe și se cam împleticesc.”
0: Ariciul se supără:
2: „Degeaba râzi, picioarele mele strâmbe sunt mai iuți decât ale tale cele drepte. Să trec numai o clipă pe acasă și apoi să ne luăm la întrecere.”
0: Ariciul trecu pe acasă și îi spuse nevestesii:
2: „Am avut o neînțelegere cu iepurele și vrem să ne luăm la întrecere ca să se vadă care dintre noi aleargă mai repede.”
3: „Se vede că ți-a ieșit din minți,” îi spuse aricioaica. „Cum o să te iei la întrecere cu iepurele? El e iute la picior, iar labele tale sunt strâmbe și parcă tocite.”
2: „O fi el iute de picior, dar eu sunt mai iute la minte,” spuse ariciul.
3: „Iar tu? Tu să faci ce ți-o spune eu. Hai la câmp!”
0: Sosiră pe arătură și ariciul îi spuse nevestesii:
3: „Tu ascunde-te la capătul ăsta de brazdă, iar iepurele și cu mine vom porni din capătul celălalt. Când iepurele își va fi luat bine avânt, eu o să mă întorc la locul de plecare, iar când va sosi el la capătul dinspre tine, ieși de după brazdă și spune-i: „De când te aștept, iepurilă?” El n-o să te poată deosebi de mine și va crede că sunt eu.”
0: Nevasta ariciului se ascunse după brazdă și ariciul și iepurele o luară la fugă din capătul celălalt. Când iepurele își luă bine avânt, ariciul se întoarse la locul de plecare și se ascunse. Iepurele sosi în goană mare la capătul celălalt al brazdei și, ce să vezi, nevasta ariciului aștepta acolo. Când îl zări pe iepure, îi spuse:
3: „De când te aștept?”
0: Iepurele nu o deosebi pe aricioaică de arici și se gândi:
3: „Mare minune! Cum te m-am trecut?”
2: „Păi, dacă e așa,” spuse iepurele, „hai să mai alergăm o dată.”
0: Iepurele o luă înapoi cât putu mai repede și ajunse la celălalt capăt și, ce să vezi, ariciul era acolo.
2: „Hei, frate, abia cum ai venit? Eu sunt aici de mult.”
3: „Ei, minunăție!” se gândi iepurele.
2: „Doar am fugit strașnic. Cum de m-a întrecut ariciul ăsta cu piciorușele lui scurte și strâmbe? Hai să mai alergăm o dată, acum nu mă mai întreci,” zise iepurele.
3: „Haide!”
0: Iepurele fugi de-i scăpărau călcâiele, însă degeaba. Ariciul ședea în fața lui și l-aștepta. Și așa a tot fugit iepurele dintr-un capăt în altul până i s-au slăit puterile. În cele din urmă iepurele se dădu bătut și-i spuse că de acum înainte nu va mai înfrunta

0: că o iubeau foarte tare pe fetița lor nu avem nicio îndoială. Pe când ea avea 2 anișori, Ioachim nu a uitat de promisiunea făcută lui Dumnezeu și i-a adus aminte și Anei. Dar Ana i-a zis, ca orice mamă care își iubește copilul, să așteptăm până în anul al 3-lea, ca nu cumva să tânjească după tatăl și mama ei. Ioachim a fost de acord. Argumentul Anei era unul corect. Nu poți duce la templu un copil trist, supărat, că este dor de părinți. Așa ar trebui și când mergeți cu copiii la biserică. Să fie bucuroși, să aștepte să fie văzuți de Maica Domnului și acolo, înaintea ei, în locașul fiului său. În anul următor însă nu au mai putut ocoli închinarea fetiței la templu și s-au hotărât să urce la templul din Ierusalim. Au mers acolo în frunte cu un grup de fecioare din neamul lui Israel, care purtau candele aprinse, pentru ca fetița să fie bucuroasă că ajunge dinaintea lui Dumnezeu în slujirea lui la templu. Un text antic ne și spune ce anume au rostit preoții atunci când au întâmpinat-o pe micuța Maria. Domnul să-ți slăvească numele în toate generațiile, căci prin tine Domnul va arăta mântuirea oamenilor. Au așezat-o pe cea de-a treia treaptă a templului și Dumnezeu a revărsat asupra ei har din belșug, iar ea a dănțuit de bucurie cu sufletul și trupul său prea curat. Epifanie, preotul și monahul pe care le avem de acum de prieten în povestire, ne spune că după ce a primit binecuvântarea preoților, Maica Domnului s-ar fi întors la Nazaret cu părinții și ar fi revenit la templu abia când a împlinit 7 anișori. După alții, n-a fost tocmai așa, ci a rămas până la 12 ani în locul binecuvântat al templului. Toți sunt însă de acord că Ioachim, care avea 80 de ani, și Ana, care trecuse de 70, s-au stins înainte ca Fecioara Maria să împlinească 10 ani. Dar de unde este acest obicei? Ce s-a întâmplat de fapt când Fecioara Maria a ajuns la templu? Îndată după căderea primilor oameni care și-au dorit o cunoaștere fără limita binelui și a răului, Dumnezeu Creatorul i-a pedepsit pe Adam și Eva, dar le-a dat o nădejde. Ca un tată bun, cel mai bun tată dintre toți tații, i-a spus șarpelui: dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Aceasta este prima profeție că Mesia va să vie să vindece omenirea de moartea care începe să pună stăpânire pe Adam și Eva și apoi pe urmașii lor. Mulți ani după aceea, Isaia, un mare profet al neamului lui Israel, din care se trage omenește Iisus Hristos, avea să zică: pentru aceasta Domnul vă va da un semn, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel. De altfel, în întreg parcursul Vechiului Testament, sunt sute de versete care îl descriu pe Iisus Hristos și activitatea sa, Noul Testament confirmând că ele au rostit adevărul despre Mesia ce avea să vină. Însă profeția care avea să schimbe istoria lumii este că El va învia și se va înălța la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Printre prorociile cele mai importante era aceea că Mesia, adică Domnul nostru Iisus Hristos, se va naște dintr-o fecioară. Pentru a nu pierde nicio posibilitate ca aceste profeții să se împlinească printr-o fiică a lui Israel din neam preoțesc, adică una care se trăgea din casa lui David, Poporul lui Israel aducea an după an fecioare, fetițe cu minți și rugătoare la templu, unde erau adăpostite pentru a gusta din harul ce însoțea viața pe lângă cel mai important loc al lui Israel. În vremea în care curge povestea noastră, templul avea 90 de camere dispuse pe 3 paliere. Într-una dintre părți locuiau fetițele aduse la templu ca să slujească lui Dumnezeu, iar în cealaltă parte locuiau văduvele, femei însingurate de moartea soților lor, care făgăduiau să păzească o viață sfântă. Acolo locuia, de pildă, prorocița Ana, fiica lui Fanuel, pe care am cunoscut-o atunci când Domnul Iisus Hristos a fost adus spre a fi arătat la templu. Un alt loc era dedicat bărbaților slujitori, iar acolo avea să fie aflat dreptul Simeon, cel despre care ne aducem aminte că l-a întâmpinat pe Domnul nostru Iisus Hristos. Undeva mai departe era locul unde se odihneau pelerinii. În locașul fecioarelor a fost rânduită și Maria. Nu știm amănunte despre viața ei acolo, dar putem să ne-o închipuim cu ușurință. Nu era ca la grădiniță sau școală, ci mai curând ca într-o familie. Fetițele învățau să citească, să cânte și să se bucure de Dumnezeu, pentru că templul avea mereu nevoie de câte o schimbare. În vremea prezenței Mariei la templu se refăcea o serie de pânzeturi, covoare, ori acoperitori din sălile de slujire. După o tradiție, Mariei i-a revenit ca slujire să refacă dvera, perdeaua cea mare care desparte Sfânta de Sfânta Sfintelor, locurile sfinte ale templului. În zilele noastre, dvera este perdeluța de care trage părintele la liturghie, cea care are ușile acelea frumoase dinaintea ei. Ea poartă pe țesătură imaginea crucii, ori icoana învierii, precum și icoana cu arhanghelii Mihail și Gavriil. Așa era și perdeaua de la templu, dar mult, mult mai mare, atât de mare că se spune că Maica Domnului a avut nevoie de 12 ani ca să împlinească țesătura cea nouă, dar era atât de frumos ceea ce realizase, încât oamenii s-au mirat, aducând slavă lui Dumnezeu pentru așa o răbdare și lucrare. Se spune iarăși că atunci când perdeaua aceea imensă a fost prima dată trasă peste auriul altarului, țesătura a început să se miște după ritmul aripilor arhanghelilor ce fuseseră surprinși de Maria cu mare frumusețe. Postitoare și rugătoare, Maria văzuse în chip real îngerii cei mai aleși, de vreme ce îi surprinsese atât de bine. Am aflat de la prietenul nostru, monahul Epifanie, o descriere minunată a Mariei, pe care vă rog să-mi îngăduiți să vă tăruiesc. De statură mijlocie, iar unii spun că era ceva peste cea mijlocie. Pielea avea culoarea grâului, părul era bronzaliu, ochii frumoși de culoarea alunei aurii, sprâncenele negre, nasul drept, mâinile și degetele și fața îi erau lungi, pline de grație și frumusețe dumnezeiască, neînfumurată, nesofisticată, neatrasă spre moliciune, adică spre lene, având o smerenie covârșitoare. De aceea, cum însăși a spus, a căutat Dumnezeu spre ea când l-a mărit pe Domnul. Iubea și purta haine nevopsite, martor fiind sfântul ei văl. Acoperământ pe care îl purta pe cap, lucra veșminte de lână care se foloseau la templul Domnului și se hrănea de la templul Domnului, stăruind în rugăciune, în citire, în post, în lucrul mâinilor și în toată virtutea, astfel încât, prin felurimea și starea lucrurilor ei, Sfânta Maria devenise cu adevărat învățătoare a multor femei. Cert este că la 12 sau 15 ani se încheie viața sa de copilă la curțile casei Tatălui Ceresc. Gândindu-se bine ce au de făcut de acum, mai marii templului, bărbați înțelepți, care surprinseseră în Maria cea din Nazaret mai mult decât în oricare fecioară care fusese împreună trăitoare cu ei, au hotărât să așeze viața ei în mâinile unui om de mare încredere, care se chema Iosif. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
1: Înger, înger de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerașii tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Vă salut, prieteni! Suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de o oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc eu unul dintre cântecele mele. Dar, așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu cântecul Dimineața a lui Cătălin Stepa, unul dintre cei mai la modă folkiști tineri.

O să ascultăm în continuare trei cântece live din concertele Cenacului Flacăra, Gil Ioniță cu A treia pace mondială, George Nicolescu cu Ordinea de zi și un moment inedit, poetul Adrian Păunescu interpretând Jurământ la Putna, un cântec pe versurile sale și muzica lui Gil Ioniță.

nepoți, ne-am hotărât aproape toți. Sfârșiți această nebunie, al treilea să nu mai...

Reyes.

cel sfânt, să sta strajă la hotare, să păziți acest pământ. Să sta strajă la hotare, să păziți

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, am ales grupul Poesis. Grupul Poesis s-a format în anul 1977 la Constanța, fiind alcătuit inițial din Eugen Baboi, Marius Bațu și Dicran Asarian. Ulterior, Dicran Asarian a părăsit grupul pentru a lucra la Teatrul de Marionete din Constanța. La sugestia lui Nico Alifantis, Poesis se alătură în 1982 cenacului Flacăra, unde vor rămâne până în 1985, anul desființării acestuia. Între anii 1985-1994, Poesis își întrerupe temporar activitatea, Marius Bațu emigrând în Germania și mai apoi în Canada, unde activează ca muzician profesionist. Grupul se reunește în 1994, iar în 1996 apare primul album de studio Poesis, Cântec șoptit. La scurt timp după lansarea albumului, Eugen Baboi se stabilește în Canada, unde lucrează ca inginer geolog și compune muzică de film și de televiziune. În noiembrie 2007, la 30 de ani de la apariția grupului, apare Babilon, cel de-al doilea album Poesis. Albumul este înregistrat parțial în România, în studioul Real Sound Studio al lui Victor Panfilov și parțial în Canada. La el au contribuit Alexandru Andrieș, Mugurel Vrabete și Victor Panfilov. La edițiile din 2008 și 2009, Poesis este prezent la festivalul din Vama Veche, iar în aprilie 2009 cântă pentru comunitatea românească din Canada, alături de Mircea Vintilă. Pe 18 aprilie 2012, Poesis susține un concert special la Teatrul Excelsior din Capitala, unde marchează lansarea celui de-al treilea disc, Creanga de Aur. Grupul Poesis a fost prezent de mai multe ori la Festivalul Național de Folk Ziua de Mâine de la Alba Iulia. O să-i ascultăm cu cântecele Îngeri, Babilon, Ulise și piesa care i-a consacrat din timpurile cenacului Flacăra, Cântec șoptit.

tăcut, adusă de un vânt ușor de seară, femeia lui pe țărm a apărut. Panicați și grav, zeii mari s-au strâns iar la sfat,

Cântec pentru artiști al lui Gilionițe e cântecul pe care vi-l propun în continuare, urmat de Maia Gheozo cu Totuși iubirea pe versurile poetului Adrian Păunescu.

același reproș. Și tu și iubirea există, și moartea există în ea. Îmi place mai mult când ești tristă, tristețea de fapt e a ta.

0: în continuare alături de grupul Pasărea Colibri, Mircea Vintilă ne invită la un bal în Salonul Oval, Mircea Baniciu la Hanul Ulciorului Nesecat, iar Florian Pitiș se întreabă la ce bun.
1: Diseară e bal în Salonul Oval, puneți condurii cenușereasă și crinolin la roze de mătasă. Prințese de aur vor ține parada, cavaleri în armuri vor duce bravada.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Casă de Dragoste pe versurile lui Dumitru Mălin. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri,

Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Cruci.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură de sfântă cruce păzitoarea lumii, bucură de slava bisericii, bucură-te că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură-te că luminezi marginile lumii, bucură-te lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te pahar plin de curată băutură, bucură-te luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie usârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă, bucură-te, ceea ce te-ai arătat cu stele închipuită,

suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

pace nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința a credinței, bucură-te, păzitoarea a toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

chipul soarelui s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit! Bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat! Bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei! Bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului! Bucură-te că, înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți! Bucură-te că, închinându-te, sufletele le sfințești! Bucură-te, lauda apostolilor cea în lume propovăduită! Bucură-te, tăria nevoitorilor cea prea iubită! Bucură-te, cruce, mustrarea evreilor! Bucură-te, lauda credincioșilor! Bucură-te, prin care s-a surpat iadul! Bucură-te, prin care a răsărit darul!

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce ars cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoarei de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocrâmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoarea multor răutăți! Bucură-te, dăruitoarea multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe tot suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, ai iluminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea de sutării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuplețit a tâlharului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a bine credincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru Duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revarsă

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tăria ta.

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te a dreptului judecător arătare, bucură-te a greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

singur cuvântul cel mai înainte de veacuri, și născându-se din Fecioară Maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui. Bucură-te, cruce, arma păcii, bucură-te, semnul călătorilor, bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc, bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc, bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător, bucură-te, floare care ai înflorit mântuirea noastră, bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus, bucură-te că luminezi inimile celor de jos, bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat, bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut, bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite, bucură-te lauda credincioșilor,

Râurii necugetelor celor de nea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvește.

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te, ție ne închinăm, bucură-te că strigând, ție glăsuim,

cântarea toată se micșorează vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim față de cele ce ai dat nouă,

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cuvântul care zidește.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim cuvinte din Înțelepciunea Părinților din Pustia Egiptului, cuvinte preluate din Limonariu. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestor înregistrări.

Viața lui Mina Diaconul, monah din Rait. Ava Serghe din Rait ne povestea despre un frat, diacon, cu numele Mina, zicând așa. Diaconul a plecat în lume pentru o treabă a mănăstirii. Ce s-a întâmplat cu el nu știm, decât că a lepădat haina monahală și s-a făcut laic. După trecere de multă vreme, s-a dus în orașul sfânt. Cum trecea prin Seleucia din provincia Isauria, a văzut de departe mănăstirea celui întru sfinți Ava Simeon Stâlnicul și spune în sine, am să mă duc să-l văd pe marele Simeon, căci nu-l văzuse niciodată. S-a dus și s-a apropiat de stâlp. Când l-a văzut Ava Simeon, cunoscând că a fost monah și că a fost hirotonit diacon, a strigat pe cel care îl slujea și a zis, adu-mi un foarfece. Când i l-a adus, a adăugat, binecuvântat este Domnul, tundă-l pe acela și l-a arătat cu degetul pe Mina, căci erau mulți împrejurul stâlpului. Diaconul s-a mirat de acest cuvânt, dar a fost cuprins în același timp și de mare frică. A primit să fie tuns fără să spună un cuvânt, înțelegând că Dumnezeu i-a descoperit sfântului bătrân ce-i cu el. Ava Simeon i-a grăit. Fă rugăciunea diaconului. După ce s-a rugat, sfântul i-a spus, du-te la Rait, de unde ai plecat. Când diaconul i-a spus că este rușine și că nu poate suferi să fie rușinat de oameni, i-a grăit Ava Simeon din nou. Crede-mă, fiule, nu trebuie să te rușinezi de asta. Părinții te vor primi cu față veselă și se vor bucura și se vor veseli de întoarcerea ta. Află și asta că Dumnezeu are să-ți facă un semn în trupul tău, ca să cunoști că marea lui bunătate ți-a iertat acest păcat. Și într-adevăr, când a ajuns la Rait, l-au primit părinții cu brațele deschise, ba l-au rânduit iarăși cu slujitorii sfințiți. Într-o duminică, pe când ținea în mâini sfântul și făcătorul de viață sânge al Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, i-a ieșit din orbite pe neașteptate un ochi. Din acest semn au cunoscut părinții că Dumnezeu i-a iertat păcatul după cuvântul dreptului Simeon. Viața și moartea lui Ava Grigorie Bizantinul și a altui Grigorie Faronitul, ucenicul lui. Tot părinții de acolo ne povesteau despre Ava Grigorie Bizantinul și despre ucenicul lui Ava Grigorie Faronitul, că trăiau într-o insulă a Marii Roșii. Insula aceea nu avea apă și își aduceau apă pentru nevoile lor de pe uscat cu o plută. Într-o zi au lăsat pluta în mare și au legat-o de o stâncă. Peste noapte însă s-a pornit furtuna pe mare și s-a scufundat pluta și au rămas cei doi părinți pe insulă nemai având cu ce să-și aducă apă. După 8 luni au venit pe insulă niște monahi de la Rait și au găsit pe amândoi morți. Pe dosul unei carapace de broască au găsit scris Ava Grigorie, Faronitul, a murit după ce nu băuse apă 28 de zile. Eu însă am ajuns până în ziua 37-a fără să beau apă. I-am găsit pe amândoi întregi, i-am luat de acolo și am îngropat în Rait. Despre doi monahi care au intrat goi în biserică să se împărtășească și n-au fost văzuți de altcineva decât de Ava Ștefan. Am venit la Ava Ștefan în muntele Sinai și ne-a povestit următoarele. Pe când eram în Rait, acum câțiva ani, se prăznuia în biserică în Joia Mare cina Domnului. În timp ce săvârșeam Sfânta Liturghie și toți părinții erau de față, iată că văd intrând doi anahoreți în biserică. Erau goi, dar niciunul din părinți n-a văzut că sunt goi, ci numai eu. După ce s-au împărtășit cu trupul și sângele Domnului, au ieșit din biserică și au plecat. Eu am ieșit odată cu ei. Le-am făcut metanie și le-am zis, fiți buni și luați-mă cu voi. Ei au cunoscut că i-am văzut goi și mi-au zis, stai liniștit unde ești și sihăstrește. Iarăși m-am rugat de ei să mă ia cu ei. Atunci mi-au zis, nu poți să mergi cu noi. Stai unde ești, că ți-e bine acolo. M-au binecuvântat și, în timp ce priveam la ei, au intrat cu picioarele în Marea Roșie și au trecut Marea.

Viața lui Ava Zosima Ciliceanul. Pe când eram în muntele Sinai, ne-am dus la Ava Zosima Ciliceanul. Ava Zosima părăsise scaunul episcopal și a venit iarăși la chilia lui. Ajunsese bătrânul la mare asceză și mi-a povestit zicând: în tinerețe am plecat din muntele Sinai și m-am dus în Amomiachi ca să trăiesc într-o chilie. Și am găsit acolo un bătrân care purta o manta de sivin. Bătrânul, cum a văzut, mi-a spus înainte de a-i da eu binețe: pentru ce ai venit aici, Zosima? Du-te în altă parte, căci nu poți să stai aici. Am crezut că mă cunoștea și i-am făcut metanie zicându-i: fii bun călugăre și spune-mi de unde mă cunoști. Iar el mi-a zis: acum 2 zile mi s-a arătat cineva și mi-a zis: iată, vine la tine un monah numit Zosima. Să nu-l lași să rămână aici, căci vreau să-i încredințez spre păstorire Biserica Babilonului, care este în Egipt. După aceste cuvinte a trecut și m-a lăsat, depărtându-se de mine ca la o aruncătură de piatră. S-a rugat apoi cam vreme de 2 ceasuri. După asta a venit la mine, m-a sărutat pe frunte și mi-a zis: într-adevăr, fiule, fii binevenit. Dumnezeu te-a adus aici ca să-mi îngrop trupul meu. De câți ani ești aici, Avo? L-am întrebat eu. Împlinesc 45 de ani, mi-a răspuns el, și mi s-a arătat fața lui ca focul. Și mi-a zis: pace ție, fiule, roagă-te pentru mine. Spunând acestea, s-a așezat jos și a răposat robul lui Dumnezeu. Eu am săpat groapa, l-am înmormântat și după 2 zile am plecat slăvind pe Dumnezeu. Ne povestea nouă bătrânul și acestea: acum 21 de ani m-am dus la Porfiriti ca să locuiesc acolo. Am luat cu mine și pe ucenicul meu Ioan. Când am ajuns, am găsit acolo 2 anahoreți și am rămas împreună cu ei. Unul era din Melitena Armeniei, numit Teodor, iar celălalt numit Pavel, din Galata. Teodor era din mănăstirea lui Ava Eftimie. Purtau mantale din piele de bivol. Am stat acolo cam 2 ani. Eram departe unii de alții, ca la 2 stadii. Într-o zi, pe când Ioan, ucenicul meu, sta jos, l-a mușcat un șarpe și îndată a murit, curgându-i sânge din tot trupul. Foarte întristat, m-am dus la anahoreți. Când m-au văzut atât de tulburat și întristat, mi-au spus înainte de a zice ceva: ce este, Ava Zosima, a murit fratele? Da, le-am spus. Au venit cu mine. Când l-au văzut întins la pământ, mi-au zis: nu te întrista, Ava Zosima, ne vine Dumnezeu în ajutor. Au strigat apoi pe frate, zicând: frate Ioane, scoală-te, bătrânul are nevoie de tine. Fratele s-a sculat îndată de la pământ. Apoi au căutat șarpele, l-au apucat în mâini și în fața noastră l-au rupt în două. După asta mi-au spus:

Niște părinți din Sinai ne povesteau despre Ava Serghe Anahoretul următoarele. Pe când trăia în Sinai, iconomul l-a pus pe Serghe mai mare peste catări. Într-o zi pe când mergea în fruntea lor, iată că un leu stătea în drum. Catârii și păzitorii, la vederea leului, au fost cuprinși de frică și au fugit înapoi. Atunci, Ava Serghe a luat din desaga lui prescură, s-a dus la leu și i-a spus: ia prescura părinților și pleacă din drum ca să putem trece. Leul a luat prescura și a plecat. Răspunsul minunat al lui Ava Orent din muntele Sinai. Părinții aceluiași loc ne spuneau despre Ava Orent că într-o duminică a intrat în biserică cu cojocul pe dos și s-a așezat în strana cântăreților. Părinții care au acolo i-au zis: călugăre, pentru ce ai intrat așa în biserică, spre a ne face de râs față de străinii care au venit în biserică? Și le-a răspuns lor Ava Orent: voi ați întors Sinaiul pe dos și nimeni nu v-a spus nimic. Eu mi-am întors cojocul și mă acuzați. Duceți-vă și îndreptați ce ați întors pe dos și atunci voi îndrepta și eu ce am întors.

Viața Sfântului Ava Ioan din Petra. M-am dus la Ava Ioan, cel din Petra, și am luat cu mine și pe prietenul meu Sofronie. Și l-am rugat pe Ava Ioan să ne dea un sfat. Bătrânul ne-a spus: iubiți sărăcia și înfrânarea. Credeți-mă pe mine care vă vorbesc că pe când eram înschit în tinerețea mea, unul dintre părinți s-a îmbolnăvit de splină. Și-a căutat oțet de vin în cele patru lavre ale schitului și n-a găsit. Atât de mare era sărăcia și înfrânarea. Și era un schit cam la 3500 de părinți. Viața lui Ava Daniel Egipteanul. Tot Ava Ioan din Petra ne povestea iarăși despre Daniel Egipteanul, zicând: într-o zi, Ava Daniel s-a dus la Teremuta să vândă ceea ce lucrase cu mâinile sale. Un tânăr l-a rugat pe bătrân și i-a zis: pentru Dumnezeu, Avo, vino în casa mea și fă molitvă femeii mele, că e stearpă. Bătrânul, silit de tânăr, s-a dus cu el în casa lui și a făcut molitva femeii. Prin voia lui Dumnezeu, femeia a rămas însărcinată. Câțiva bărbați, fără frică de Dumnezeu, au început să hulească pe bătrân și să spună că tânărul într-adevăr este sterp, iar femeia a rămas însărcinată cu Ava Daniel. Cuvintele acestea au ajuns la urechea bătrânului. Bătrânul a trimis vorbă tânărului: să mă vestești când îți va naște femeia. Când femeia a născut, tânărul i-a trimis vorbă zicând: cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciune tale, părinte, femeia mea a născut. Ava Daniel s-a dus la tânăr și i-a spus: fă ospăț și cheamă pe rudele și prietenii tăi. Pe când mâncau, bătrânul a luat copilul în brațele lui și în fața tuturor îl întreabă pe copil: cine e tatăl tău? Acesta a răspuns copilul, arătând cu degetul spre tânăr. Copilul era de 22 de zile. Și toți au slăvit pe Dumnezeu, care descoperă adevărul celor care îl caută pe el din toată inima. Sfaturile lui Ava Ioan Cilicianul. Spunea Ava Ioan Cilicianul, starețul raitului fraților: fiilor, după cum am fugit din lume, să fugim și de poftele trupului. Spunea iarăși: să urmăm pe părinții noștri care au dus aici o viață atât de aspră și au trăit într-o atât de mare sihăstrie. Spunea iarăși: să nu întinăm fiilor locul acesta pe care părinții noștri l-au curățat de draci. Locul acesta este pentru sihăstrie, nu pentru neguțătorie. Am găsit aici bătrâni care timp de 70 de ani au mâncat numai ierburi și finice. Spunea iarăși bătrânul: am trăit în locul acestea 76 de ani și am pătimit multe necazuri și răutăți de la draci. Despre fratele care a fost hulit pe nedrept că a furat o monedă. Ava Andrei Mesinia ne povestea zicând: când eram tânăr, am plecat în Rait, eu și cu Ava al meu, și m-am dus în Palestina. Bătrânul care ne găzduia avea o monedă de argint. A uitat unde o pusese și m-a bănuit pe mine cel tânăr că aș fi furat-o. Bătrânul spunea părinților locului acela că fratele Andrei i-a furat-o. Ava al meu, auzit asta, m-a chemat și mi-a zis: spune-mi, Andrei, tu i-ai luat moneda bătrânului? Ferească Dumnezeu, Avo, eu nu am luat nimic. Eu aveam o manta. Am vândut mantaua pe o monedă de argint. Am luat moneda și m-am dus la bătrân. I-am făcut metanie și i-am zis: iartă-mă, Avo, satana și-a bătut joc de mine și am luat moneda ta. Acolo era și un laic. Și mi-a zis bătrânul: du-te, fiule, eu nu am pierdut nimic. Iarăși am făcut metanie și i-am zis: pentru numele lui Dumnezeu, ia moneda, iată, aceasta este. Și roagă-te pentru mine, că satan m-a ispitit să o fur și să te mâhnesc. Bătrânul mi-a zis: fiule, n-am pierdut nimic. Cum nu m-a convins, laicul mi-a spus: într-adevăr, frate, ieri când am venit aici, am găsit pe bătrân plângând, făcând metanii și foarte întristat. Când l-am văzut atât de mâhnit, i-am zis: fii bun, te rog, și spune-mi ce ai. Bătrânul i-a răspuns: am defăimat pe fratele că a luat moneda și iată, am găsit-o acolo unde o pusesem. Așa s-a încredințat bătrânul că n-am furat moneda și mi-a dat-o zicându-mi: ia moneda, căci eu am furat-o. Despre un frate demonizat vindecat de Ava Andrei.
Un frate stăpânit de demon s-a dus la Ava Simeon Stâlnicul în Muntele Minunat să-i facă o molitvă și să izgonească dracul din el. Ava Simeon l-a întrebat: unde locuiești? În Rait, i-a spus fratele. Mă minunesc, frate, i-a răspuns bătrânul, că te-ai obosit atâta și ai mers atâta cale ca să vii la mine, om păcătos, odată ce ai în lavra ta atât de mari părinți. Du-te deci la Ava Andrei, fă-i o metanie să se roage pentru tine și te vei vindeca îndat. Fratele s-a întors la Rait, i-a făcut metanie lui Ava Andrei, după cum i-a spus Ava Simeon, zicându-i: roagă-te pentru mine, Avo. Ava Andrei i-a spus: Ava Simeon a primit harul vindecării. După ce s-a rugat pentru fratele, s-a curățit îndată și a mulțumit lui Dumnezeu.

viața unui preot feciorelnic și a soției sale tot fecioară. Când am fost în insula Samos, m-am dus în chinovia numită Harixenu, la Ava Isidor Starețul, bărbat virtuos, înzestrat cu multă dragoste față de toți cei împodobiți cu smerenie. La 8 mile de oraș este un sat în care se află și biserica. La biserica aceasta era un preot tare minunat, pe care părinții lui l-au silit să se căsătorească împotriva voinței lui. Preotul nu numai că n-a fost atras de înșelăciunea plăcerii, deși era tânăr și unit legat cu o femeie, dar a făcut și pe femeia lui să trăiască cu el în curăție și castitate. Au învățat amândoi psaltirea, cântau amândoi în biserică, păzindu-se pe ei înșiși în feciorie până la bătrânețe. Într-o zi a fost pârât preotul la episcopul său cu o minciună drăcească. Episcopul, necunoscându-i viața, a trimis de la scos din sat și l-a băgat în închisoare, acolo unde sunt închiși și păziți clericii care au săvârșit vreo greșeală. Pe când era în închisoare, a venit Sfânta Duminică. În timpul nopții i se arătă un tânăr foarte frumos la chip și îi spuse: "Scoală-te, preotule, și du-te la biserica ta să săvârșești Sfânta Proscomidie." "Nu pot," a răspuns preotul, "pentru că sunt închis." "Îți voi deschide eu ușa," i-a spus tânărul. "Haide și urmează-mă." A deschis ușa închisorii și a ieșit înaintea lui. Au plecat și au mers împreună cam până la o milă de sat. Când s-a făcut ziua, paznicul închisorii n-a mai găsit pe preot înăuntru. S-a dus la episcop și i-a spus. A fugit din închisoare, cu toate că cheia era la mine. Episcopul a trimis pe un slujitor al episcopiei spunându-i: "Du-te și vezi dacă preotul este în satul lui, dar să nu-i faci nimic." Slujitorul a plecat și l-a găsit pe preot în biserică, săvârșind Sfânta Liturghie. Slujitorul s-a întors și a spus episcopului: "E în sat și l-am găsit făcând Sfânta Liturghie." Episcopul s-a supărat și mai tare pe el și s-a jurat: "Mâine îl voi aduce la închisoare cu mai multă necinste." În noaptea spre luni i s-a arătat preotului din nou tânărul din noaptea trecută și i-a spus: "Haide să mergem acolo unde episcopul te-a închis în oraș." L-a luat și l-a dus iarăși, l-a băgat în închisoare, fără să simte pasnicul închisorii. A doua zi dimineața află episcopul de la pasnic că preotul e în închisoare, fără să știe ceva. Episcopul a trimis ca să afle de la preot cum a ieșit din închisoare și cum a intrat din nou, fără știrea pasnicului. Acesta a răspuns: "Un slujitor tânăr, foarte frumos la chip și frumos îmbrăcat al episcopiei, după cum spunea el, mi-a deschis și m-a dus împotriva voii mele până la o milă de sat. Astă noapte a venit din nou și m-a adus înapoi." Episcopul a strâns pe toți slujitorii episcopiei, însă preotul n-a recunoscut pe niciunul dintre ei. Atunci episcopul a înțeles că îngerul lui Dumnezeu a făcut aceasta ca să nu-i fie ascunsă deloc virtutea bătrânului, ci să o cunoască toți și să slăvească pe Dumnezeu care slăvește pe robii săi. După ce episcopul s-a întărit sufletește cu privire la preot, l-a slobozit în pace, spunând multe cuvinte grele împotriva celor care l-au hulit. Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei emisiuni ați putut urmări apoftegme ale părinților din Limonariu. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 44 al fiilor lui Core. Cuvânt bun, răspunsa inima mea. Grăi voi cântarea mea împăratului. Limba mea este trestie de scriitor care scrie iscusit. Împodobit ești cu frumuseția mai mult decât fiii oamenilor. Revărsat-u sahar pe buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac. Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice, cu frumusețea ta și cu strălucirea ta. Încordează-ți arcul, propășește și împărățește pentru adevăr, blândețe și dreptate și te va povățui minunat dreapta ta. Săgețile tale ascuțite sunt puternice în inima dușmanilor împăratului. Popoarele sub tine vor cădea. Scaunul tău, Dumnezeule, în veacul veacului, toiag de dreptate, toiagul împărăției tale. Iubita-i dreptatea și-ai urât fără de legea. Pentru aceasta te-a uns pe tine, Dumnezeul tău, cu unt de lemnul bucuriei mai mult decât pe părtașii tăi. Smirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale. Din palate de fildeș cântări de alăută te veselesc, fiice de împărați întru cinstea ta. Stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a poftit împăratul frumusețea ta, că el este domnul tău. Și se vor închina lui fiicele tirului cu daruri, feței tale se vor ruga mai marii poporului. Toată slava fiicei împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată. Aduce se vor împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ție. Aduce se vor într-o veselie și bucurie, aduce se vor în palatul împăratului. În locul părinților tăi s-au născut ție fii, pune-i vei pe ei căpetenii peste tot pământul. Pomeni voi numele tău în tot neamul, pentru aceasta popoarele te vor lăuda în veac și în veacul veacului. Psalmul 45 al fiilor lui Core. Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor într-un necazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Venit au și s-au tulburat apele lor, cutremuratu s-au munții de tăria lui. Apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu, cel prea înalt a sfințit locașul lui. Dumnezeu este în mijlocul cetății, nu se va clătina. O va ajuta Dumnezeu dis de dimineață. Tulburatu s-au neamurile, plecatu s-au împărățiile. Data cel prea înalt glasul lui, cutremuratu s-a pământul. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. Pune va capăt războaielor până la marginile pământului. Arcul va sfârâma și va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Înălța-mă voi pe pământ. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Pocăința este însă structura vieții noastre duhovnicești de după cădere. Părintele Rafael spunea că este dinamica spre viața veșnică, într-o viața veșnică.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom asculta o lucrare aparținând secolului 20 și anume Suita Planetele de Gustav Holst. Gustav Holst este un compozitor englez care în zilele noastre este cunoscut mai ales datorită acestei lucrări. Lucrarea Planetele este împărțită în 7 părți, fiecare purtând câte un titlu. Partea întâi este intitulată Marte, partea a doua Venus, partea a treia Mercur, partea a patra Jupiter, partea a cincea Saturn, partea a șasea Uranus, în timp ce ultima parte poartă numele de Neptun. Aici compozitorul realizează o anumită precizare. Neptun misticul. Așa după cum notează compozitorul, această parte are la un moment dat chiar o atmosferă solemnă prin introducerea corului, dar nu atmosfera aceea pe care o cunoaștem de la compozitorii clasici și romantici, ci una pur personală a compozitorului. În final, sonoritățile parcă se descompun. Vă oferim așadar Suita Planetele de Gustav Holst în interpretarea corului și orchestrei filarmonicii din Berlin, dirijate de Herbert von Karajan.

0: În interpretarea corului și orchestrei filarmonici din Berlin, v-am oferit spre audiție, în emisiunea de astăzi, suita Planetele de Gustav Holst. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine, când vom intra, tot prin intermediul orchestrei filarmonici din Berlin, dirijată de Herbert von Karajan, în universul muzicii compozitorului norvegian Edvard Grieg. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la Actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri. Ansamblul rezidențial pentru adulți cu dizabilități Henri Coandă, Condorul, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, a sărbătorit astăzi 25 de ani de activitate. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit taina Sfântului Maslu, slujba de sfeștanie pentru beneficiarii instituției și slujba parastasului pentru beneficiarii și ostenitorii trecuți la Domnul. Din sobor a făcut parte și preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța slujirii aproapelui aflat în suferință.
1: Am venit astăzi aici, în acest centru al milei și al îngrijirii celor care au nevoie de ajutorul semenilor, ca să împlinim și un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, care s-a și citit în cadrul slujbei pe care am săvârșit-o. Unul dintre textele scripturistice citite, unul dintre apostoli către romani, spune așa: datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși. De aceea aici cei care vin să ajute pe cei neputincioși împlinesc un cuvânt al Evangheliei, un îndemn al Sfântului Apostol Pavel. Acest loc al suferinței și al milei este însă și o lecție pentru toți cei care vor să-și amintească că peste toate Dumnezeu este Cel care stăpânește și că de multe ori când îl supărăm pe Dumnezeu, când întoarcem fața de la El, fie voit sau nevoit, urmările acestui gest de a refuza lumina și binecuvântarea lui Dumnezeu lasă urme de suferință, mai ales asupra celor nevinovați.
0: Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Momentul aniversar a fost marcat și prin acordarea unor distincții. Preasfințitul părinte Teofil a oferit distincția de vrednicie centrului, precum și autorităților publice care susțin și furnizează acest serviciu social la nivel local. De asemenea, coordonatoarea ansamblului rezidențial, colțănel Elena Emilia Sorana, a primit diploma de vrednicie.
2: Mă onorează această distincție și ne onorează pe toți acest premiu și vă mulțumim din inimă pentru tot ceea ce ați făcut astăzi pentru noi. Cu această ocazie, cumva, este și o mare responsabilitate și suntem din ce în ce mai râvnitori în lucrarea pe care o facem și cu ocazia asta ne obligați să ducem pe mai departe această dragoste și această grijă pe care o avem către persoanele cu dizabilități și să ne aplecăm și mai mult și să facem cu râvnă lucrarea care până la urmă ne-a dat-o Dumnezeu. Despre asta este vorba: fără dragoste față de oameni, fără dragoste față de aproape, fără ajutor divin, n-am putea să avem grijă zi de zi. Unii dintre noi 12 ore cu 24 de persoanele adulte cu dizabilități. Este o misiune foarte grea, este și cu bune și cu rele. Împreună ca o mare familie vă promitem că vom duce mai departe și poate ne ajută Bunul Dumnezeu să sărbătorim și cei 50 de ani de la înființarea acestui centru și să fim tot noi în aceeași formulă. Doamne ajută! Vă mulțumim din inimă!
0: Colțănel Elena Emilia Sorana, coordonatoarea ansamblului rezidențial pentru adulți cu dizabilități Henri Coandă, Condorul. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor de restaurare și reconstrucție a schitului în care s-a nevoit și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului, a fost înființată recent Asociația Ctitori la Locurile Sfinte, după cum ne-a spus părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
3: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele trei biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Erihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
0: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți Stripe, prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
3: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfintei Mese atunci când se va sfinți această biserică, și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
0: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte. Revenirea la viață a schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei inițiat de Patriarhia Română în anul 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, declarat zonă militară închisă. În prima fază a proiectului de restaurare și redeschidere pentru pelerini, o comisie formată din experți români și israelieni va evalua starea așezământului, după care vor fi luate măsurile necesare pentru demararea lucrărilor. A apărut volumul Pelerinajul la Moaștele Sfinților, Binecuvântare și Bucurie. Lucrarea a fost publicată din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Conține 32 de pagini și este disponibilă în limba română în format broșat. Patriarhul României afirmă în acest volum că Pelerinajul la Moaștele Sfinților nu reprezintă doar un act de evlavie, ci o apropiere de Dumnezeu prin mijlocirea celor care au dobândit sfințenia. În paginile cărții, Preafericirea sa explică și semnificația termenului moaște, precum și locul pe care acesta îl ocupă în spiritualitatea ortodoxă. De asemenea, lucrarea conține rugăciuni către cei mai importanți sfinți care au moaștele în România: Sfântul Apostol Andrei, Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor aflate în nevoie din București și Ilfov. Colecta, intitulată Ajută la nevoie, ajunsă la ediția 14-a, se va desfășura până în 7 august. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
4: Organizăm chiar și pe vară o altă colectă umanitară, tot cu denumirea Ajută la nevoie. Vara aceasta, știm, pentru mulți dintre noi înseamnă vacanțe și momente frumoase și relaxante. Dar pentru alții, vara nu aduce pauză de la griji. Lipsurile acestora rămân aceleași, uneori chiar mai apăsătoare, produse de bază care sunt inexistente pentru mulți, dintre ei bătrâneți trăite în singurătate în cazul vârstnicilor care îi avem în grija noastră. Un gest al vostru mic poate schimba o viață, chiar și în situații grele prin care trecem ca țară, dar credem că o pungă de alimente, un pachet oferit din inimă pentru ei, înseamnă mult din partea voastră.
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor. Pot fi donate alimente neperisabile, făină, mălai, orez, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziția produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metrou Piața Sudului, în sectorul 4, București. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla de pe pagina de Facebook Ascor București. Secția de psihiatrie cronici a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște a primit un aparat de aer condiționat în cadrul programului eparhial de susținere a instituțiilor sociale din județul Dâmbovița, inițiat de Înalt Preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal. Inițiativa filantropică a fost realizată cu implicarea mai multor parohii din protoieria Târgoviște Nord. Preoții slujitori, împreună cu tineri din comitetele parohiale, au oferit acest sprijin, exprimând prin prezența lor solidaritate, responsabilitate comunitară și dorința de a sprijini instituțiile care îngrijesc persoane vulnerabile. Potrivit biroului de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei, ajutorul contribuie la îmbunătățirea condițiilor de îngrijire pentru persoanele aflate în suferință și evidențiază preocuparea constantă a Arhiepiscopiei Târgoviștei de a sprijini comunitatea locală. Cercetători și interpreții ai muzicii psaltice din diferite țări s-au reunit astăzi în cadrul masterclass-ului internațional de cânt bizantin. În cea de-a doua zi a manifestării culturale, în sala Justin Moisescu a ansamblului Mitropolitan din Iași, a continuat cursul de la maestrie vocală la stilistică psaltică. A fost susținut de tenorul Călin Brătescu, alături de lectorul universitar Adrian Sârbu, director artistic al masterclass-ului. Un alt moment special a fost cursul de interpretare psaltică, susținut de Dimos Papatsalakis, invitatul special al evenimentului și paradomestic al Catedralei Patriarhale Sfântul Gheorghe din Constantinopol. Amănunte despre programul zilelor următoare aflăm de la Sorina Chiper, PR al Asociației Culturale Bizantion.
5: Am pregătit anul acesta și câteva evenimente care sunt destinate publicului larg. De pildă, miercuri dimineață de la ora 6:30 în Catedrala Veche va avea loc Sfânta Liturghie. De asemenea, joi după amiază, începând cu ora 16 în Catedrala Mitropolitană, va avea loc vecernia închinată Sfintei Marina, la care va sluji Preasfințitul Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În plus, în finalul evenimentului, vineri de la ora 19:30, sunteți invitați în număr mare din nou la catedrală, unde va avea loc concertul închinat slujbelor sfintelor femei recent canonizate.
0: Sorina Chiper, PR al Asociației Culturale Bizantion. În cadrul masterclass-ului va fi lansat mâine în sala Justin Moisescu a ansamblului Mitropolitan și stihirarul Sfântului Macarie Protopsaltul, o realizare editorială unică. A cincea ediție a Taberei Bucuriei, organizată la Mănăstirea Ucraineană Pereu din județul Timiș, a început astăzi. Evenimentul este găzduit în acest an de Mănăstirea din județul Timiș la inițiativa ieromonahului Nicolae Danco, duhovnicul mănăstirii. Au fost prezenți astăzi peste 250 de copii din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, români și ucraineni, însoțiți de 80 de voluntari. Activitățile din cadrul taberei au fost diverse, precum conferințe, ateliere de pictură și jocuri de cunoaștere și socializare. Tinerii s-au bucurat de prezența preoților, profesorilor și psihologilor invitați de organizatori. Numeroși copii și tineri participă zilele acestea la a cincea ediție a taberei Temerari pe drumul cunoașterii din Dorna Arini. Organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, evenimentul include ateliere creative, drumeții, cursuri de prim ajutor și multe alte activități. Amănunte aflăm de la arhidiaconul Paul Lungu, consilier eparhial la sectorul catehizare, tineret și educație pentru viață.
6: Cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, săptămâna aceasta ne continuăm activitatea cu tinerii aici la Dorna Arini, în acest loc minunat și frumos, în care revenim cu bucurie și cu foarte mare nădejde, într-un loc în care vin și revin tineri din zona Moldovei și a Bucovinei și nu numai, avem tineri chiar și de peste granițele țării, tineri din Ucraina care s-au adaptat foarte bine acestui program de tabără. După cum spuneam, sunt tineri care vin cu năzuințele lor, cu gândurile lor, cu bucuriile și necazurile lor în această tabără, la invitația unor alți tineri sau din pură curiozitate. Și chiar dacă la început îi vedem puțin mai șovăielnici la începutul săptămânii, pe măsură ce trec zilele, aceștia reușesc să creeze prietenii frumoase cu alți tineri și să se bucure de această săptămână petrecută în tabără.
0: Arhidiaconul Paul Lungu, consiliere parhial la sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață. Despre activitățile religioase prezente în cadrul taberelor ne-a vorbit diaconul Daniel Cupeț, referent în cadrul aceluiași sector.
7: În cadrul taberei Temerari pe drumul cunoașterii, copiii se bucură de numeroase activități interactive, recreative și educative. Printre acestea se numără și atelierele de cateheză, prin care îl descoperă pe Dumnezeu, învățând totodată ce sunt virtuțile și cum pot fi puse în practică în viața de zi cu zi, având ca reper viețile sfinților. De asemenea, copiii au un program de rugăciune și de spovedanie, care culminează prin participare la Sfânta Liturghie, unindu-se cu Dumnezeu prin împărtășirea cu Sfintele Taine.
0: Diaconul Daniel Cupeț, referent în cadrul sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață. Taberele Temerari pe drumul cunoașterii aduc împreună în fiecare vară sute de tineri cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani. Cea de-a 14-a ediție a Școlii Internaționale de Vară a Doctoranților Teologi, desfășurată la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighișoara, s-a încheiat astăzi. Manifestarea academică, derulată sub genericul Matericon și Hagiografie, chipurile feminine ale Sfințeniei, de la Maica Domnului la Maternitatea Duhovnicească, a fost organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Amănunte despre activitățile din aceste zile am aflat de la Alexandru Graur, secretar al evenimentului.
8: Evenimentul a reunit aproximativ 50 de doctoranți din 5 școli doctorale de teologie din țară, alături de cadre didactice și cercetători din țară și din străinătate. Pe parcursul acestor 3 zile, participanții au avut parte de un program bogat, în care momentele de rugăciune s-au împletit firesc cu întâlnirile academice și cu dialogul dintre tinerii cercetători și profesorii prezenți. După participare la Dumnezeiasca Liturghie, au urmat sesiunile plenare și panelurile de comunicări, în cadrul cărora doctoranzii și-au prezentat cercetările și au primit întrebări, observații și îndrumări. Un moment important al zilei de astăzi a fost prezentarea cărții Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, Mama Sfântului Cuvios Domenie cel Milostiv de la Râmeț, scrisă de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Petru Botoi, consilier cultural al arhiepiscopiei noastre, carte apărută la editura Reîntregirea în acest an, odată cu proclamarea locală a canonizării Sfinte Cuvioase Filotimia de la Râmeț.
0: Alexandru Graur, secretar al Școlii Internaționale de Vară a Doctoranzilor Teologi, în cadrul evenimentului au susținut prelegerii romonahul Agapie Corbu, starețul Mănăstirii Buna Vesire din Almaș, părintele academician Gheorghe Remete și alți specialiști din domeniul teologiei. Continuăm acum cu alte informații. Aflat în Franța, unde a participat la lucrările Coaliției de Voință, președintele Nicu Șordan a susținut astăzi o declarație de presă. Din sediul Ambasadei României, șeful statului a oferit detalii în privința formatului reuniunii de la Paris.
9: Coaliția de Voință, un format care a început în urmă cu un an și jumătate și ieri a fost un fel de ședință de bilanț. Vă aduc aminte, scopul acestei coaliții a fost să dea concretețe garanțiilor de securitate pentru Ucraina imediat ce războiul se termină sau intră într-o perioadă de încetare a focului. În cadrul ședinței de ieri am văzut progresele pe care partea militară le-a făcut, adică în tot acest interval s-au împărțit sarcini și s-au definit operațiuni care să fie făcute imediat ce ajungem la pace, astfel încât războiul să nu reînceapă în Ucraina.
0: Mesajul transmis de liderii reuniți la Paris este unul de unitate.
9: Bineînțeles, după summitul NATO, după reuniunea G7, Coaliția de Voință a transmis mesaj de unitate al tuturor țărilor angrenate în Coaliția de Voință, de continuarea sprijinului pentru Ucraina, de continuarea presiunii pe Rusia, inclusiv țările europene care au fost prezente ieri au vorbit de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.
0: Președintele Dan a explicat necesitatea participării la reuniunile internaționale.
9: De ce e important pentru România să participe la aceste formate? Pentru că securitatea e importantă și securitatea este dată de aceste formate multilaterale, NATO, Coaliția de Voință, formatul Helsinki, B9 și dacă vrem să fim apărați, protejați de partenerii noștri, nu trebuie să ne fofilăm, ci trebuie să fim și noi acolo unde lucrurile se întâmplă și să ne asumăm responsabilități, așa cum am spus, cum ne asumăm și în cadrul Coaliției de Voință.
0: Astăzi, președintele Nicu Șordan a participat împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, la parada militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a Franței. Au defilat circa 6700 de soldați cu 98 de avioane, 31 de elicoptere și 315 vehicule.
9: O paradă militară impresionantă la care au participat și trupe românești, după cum au participat trupe din alte țări prietene. Același mesaj de unitate a țărilor care continuă să creadă într-o lume în relații internaționale bazate pe reguli. Asta este mesajul principal.
0: Președintele Nicu Șordan. În marja reuniunii, Ucraina și 9 țări europene, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Spania, Suedia și Regatul Unit au anunțat înființarea unei coaliții în vederea dezvoltării unor capacități antibalistice în Europa menite să apere continentul. După summitul de ieri al țărilor susținătoare ale Ucrainei reunite în coaliția de voință, Kremlinul a semnalat astăzi că va fi imposibil ca Ucraina să primească garanții de securitate fără opinia Rusiei. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a amintit că Rusia se opune oricărei desfășurări de trupe occidentale pe teritoriul ucrainean. Dacă europenii sunt într-adevăr convinși de această poziție, dacă insistă asupra ei, atunci aceasta exclude complet posibilitatea ca țările europene să participe la procesul de soluționare a conflictului ruso-ucrainean, a încheiat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Reamintim, la inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron și a premierului britanic Keir Starmer, țările coaliției de voință planifică o forță multinațională sprijinită de Statele Unite ale Americii care să fie desfășurată în Ucraina ca garanție de securitate pentru această țară după încheierea războiului cu Rusia. La noul summit al acestei coaliții pe care l-a găzduit la Paris, Emmanuel Macron a anunțat în premieră de asemenea planuri pentru exerciții militare comune ale unor țări membre. În țară, premierul interimar Ilie Bolojan participă la această oră la recepția organizată la Ambasada Franței de Ziua Națională a Republicii Franceze. Unul dintre cele mai importante programe energetice din regiune, proiectul cablului submarin din Marea Neagră, intră în etapa pregătirilor tehnice necesare realizării infrastructurii de interconectare energetică dintre România și Georgia. În comunicatul Transelectrica se precizează că energia electrică va putea circula între cele două țări prin cablul submarin de înaltă tensiune care va traversa Marea Neagră. Se va deschide practic o nouă rută de transport al energiei către Uniunea Europeană. Pentru România, acest proiect înseamnă o rețea electrică mai bine interconectată, acces la noi surse de energie, creșterea securității energetice, integrarea unei cantități mai mari de energie din surse regenerabile, precum și un rol tot mai important în infrastructura energetică europeană. Circulația feroviară a fost afectată temporar astăzi în apropierea stației CF Constanța, după ce între șinele de cale ferată a fost descoperit un obiect din beton care reprezenta un pericol pentru siguranța traficului trenurilor. Este vorba despre marca de siguranță, un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația pe o linie învecinată. Trenul se deplasa din grupa tehnică spre stația CF Constanța pentru garare la linia a doua. Prezența obiectului a afectat temporar circulația feroviară pe firul 2 Constanța-Palas. A fost sesizată Poliția Transporturi Feroviare, obiectul a fost îndepărtat. Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări au emis aproape 75.000 de avize de muncă de la începutul anului până în 7 iulie. Cererea din partea angajatorilor români pentru forță de muncă externă se menține constantă. Cele mai solicitate domenii de activitate vizează serviciile de curierat, manipularea de mărfuri și sectorul construcțiilor. Capitala și județul Ilfov rămân principalele zone de atracție pentru piața muncii. Datele statistice arată că majoritatea lucrătorilor imigranți provin din țările asiatice. Astăzi s-a desfășurat proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ. Au fost organizate 42 de centre de examen. Din totalul celor peste 10.000 de candidați înscriși, circa 9.600 au îndeplinit toate condițiile prevăzute de metodologie. Primele rezultate vor fi afișate în 21 iulie. Contestațiile vor putea fi depuse atât în aceeași zi, cât și în 22 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 27 iulie. Media minimă de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ este 8. Un lot de înghețată gelatelii comercializat în magazinele Lidl este retras de pe piață, potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Decizia a fost luată întrucât nu poate fi exclusă prezența nucilor caju. este vizat produsul înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao, bucă de ciocolată și pastă de fistic, bogat în proteine, 500 de mililitri, cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027. Persoanele alergice la nuci, îndeoseb nuci caju, sunt rugate să nu consume produsul din lotul menționat din cauza riscului de reacții alergice. Produsul este însă sigur pentru consumatorii care nu suferă de alergii. Magazinul a retras produsul de la comercializare. Acesta poate fi returnat în orice magazin din rețea. Contravaloarea va fi rambursată chiar și fără prezentarea bonului fiscal. Secția de obstetrică ginecologie a Spitalului Județean de Urgență din Miercurea Ciuc a fost acreditată oficial centru de cercetare în cadrul grupului de oncologie ginecologică din Europa Centrală și de Est. Grupul reunește cele mai importante centre și specialiști în oncologie ginecologică din țări precum Cehia, Slovenia, Ungaria, Georgia și România. Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc se alătură astfel altor clinici din țară precum cele din București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Timișoara și Iași, care fac parte din această rețea prestigioasă. Specialiștii spitalului vor putea participa direct la studiile internaționale coordonate de rețeaua europeană și vor putea integra în activitatea curentă cele mai noi ghiduri și standarde profesionale și chirurgicale elaborate de Societatea Europeană de Oncologie Ginecologică. Principalul obiectiv al colaborării internaționale este de altfel ca pacientele din regiune diagnosticate cu afecțiuni oncologice ginecologice să beneficieze la nivel local de îngrijiri medicale moderne la standarde europene. Casa de Cultură a Studenților București vă invită să participați la ediția aniversară a Salonului Național de Fotografie, Fotogeografica. Este vorba de ediția cu numărul 30. Vine cu toate informațiile Nicolae Petre.
10: Înscrierile se pot face până pe 10 august online pe site-ul fotogeografica.ro, cu lucrări în cele trei secțiuni ale concursului: Patrimoniu Cultural, Peisaj Natural și Wildlife, în categoriile elevi studenți open, fără limitare de vârstă. Jurizarea lucrărilor se realizează între 15 și 25 august, iar anunțarea rezultatelor se va face în data de 15 octombrie cu ocazia vernisajului Salonului Fotogeografica 2026, sărbătoarea identității vizuale românești. Expoziția cu cele mai valoroase lucrări va putea fi vizionată până pe 15 noiembrie. Concomitent vor avea loc o serie de evenimente complementare și conexe cu teme din domeniul științei, culturii sau sportului, conferințe și seminarii, activități de informare și conștientizare publică. Se vor acorda câte 3 premii pentru fiecare dintre cele 2 secțiuni la fiecare din categoriile anunțate. Acestea constau în programe și tabere tematice: Romania Student Tour, workshop-uri în arii protejate. Proiectul este realizat de Casa de Cultură a Studenților București, sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, cu suportul deosebit al Bibliotecii Naționale a României.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie: o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ va fi în vigoare mâine de la prânz până spre seară, la ora 21. Meteorologul Raul Ilea.
11: În cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, adică averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. De asemenea, manifestări specifice instabilității atmosferice pe arii restrânse vor fi posibile și în restul țării.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Raul Ilea. În această noapte vor fi averse, descărcări electrice, local în Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile minime se vor încadra între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. Pe alocuri, în centrul, sudul și estul țării, vor fi condiții de ceață. Mâine, disconfort termic ridicat pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nordvestice, unde local indicele temperatură umezeală, ITU, va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Spre seară vor fi averse însoțite de descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și Banat, unde va fi caniculă. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

La 15 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Iulita și a fiului ei, Chiriac. Sfânta Iulita era o femeie de neam slăvit care rămăsese văduvă încă de tânără, îndată după ce născuse un prunc pe nume Chiriac. Ea trăia în cetatea Iconium din Licoania și era foarte râvnitoare în credința lui Hristos. Îndată după ce a născut pruncul, a botezat, iar când acesta a împlinit 3 ani, l-a deprins cu sfânta credință și l-a învățat să se roage atât cât putea un prunc de vârsta lui. Când Diocletian a pornit prigoană împotriva creștinilor din cetatea Iconium, s-a vărsat mult sânge nevinovat. Atunci Iulita, temându-se de furia păgânilor, și-a luat fiul și s-a ascuns în cetatea Seleucia. Dar nici acolo nu era mai bine. Fiind părâtă că este creștină, Iulita a fost prinsă și adusă înaintea judecătorului. Pentru că și-a mărturisit cu bărbăție credința sa în Iisus Domnul, judecătorul, pentru a o întrista și a o face să se clatine, i-a luat pruncul din brațe și a început să-l desmierde. Dar atunci pruncul Chiriac a strigat: "Sunt creștin, lasă-mă să mă duc la maica mea." Și a început să-l zgârie pe judecător cu unghiile, întorcându-și fața de la el. Judecătorul s-a mâniat atât de tare încât a aruncat pruncul la pământ, lovindu-l cu piciorul. Chiriac s-a rostogolit pe treptele de piatră și astfel și-a dat sufletul său cel sfânt și fără prihană în mâinile lui Dumnezeu. Văzând cu ochii săi pătimirea lui Chiriac, Sfânta Iulita s-a umplut de bucurie și a mulțumit lui Dumnezeu că l-a învrednicit pe fiul ei de cununa muceniciei. După ce a luat multe pătimiri din mâinile chinuitorilor, Iulita s-a săvârșit prin tăierea capului în anul 304. Moaștele sfinților mucenici Chiriac și Iulita săvârșesc minuni până astăzi, iar o parte din ele se află la Ohrida, în biserica Sfintei Născătoare de Dumnezeu Tămăduitoarea. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Vladimir cel Mare, Cneazul Rusiei. La botez, Vladimir a primit numele de Vasile. El a fost fiul cneazului Sviatoslav și nepotului Igor și al Olgăi. La început, Vladimir era cu totul păgân, și cu credința și cu viața. Aflând că sunt și alte credințe, el a început să cerceteze cu râvnă care din ele ar fi mai bună. Pentru aceea a trimis sol și la Constantinopol. Când s-au întors în Rusia, ei i-au spus cneazului că, stând la o slujbă în biserica Sfânta Sofia, s-au simțit afară din trup, nemai știind dacă erau pe pământ sau în cer. Greul acestea l-au luminat pe Vladimir și a primit botezul împreună cu tot poporul său. Perun, idolul cel mai mare al slavilor, a fost mulț din dealul Chievului și aruncat în râul Nipru. După ce a îmbrățișat credința creștină, Vladimir și-a schimbat cu desăvârșire viața și s-a sârguit din toată inima să împlinească după cuvință toate pravilele credinței creștine. În locul idolilor ce fusese răsurpați, Vladimir a poruncit să se zidească biserici pe tot cuprinsul împărăției sale, el însuși ridicând în Kiev o prea frumoasă biserică închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Biserica aceasta a fost zidită chiar pe locul unde odinioară pătimiseră mucenicia pentru Hristos Sfântul Teodor împreună cu fiul său Ioan, prăznuit la 12 iulie. Cu aceeași pornire de nebiruit cu care îi cinstise odată pe idoli, Vladimir răspândea acum credința creștină. El și-a aflat odihna întru Domnul în anul 1015.

În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre har și pace. Citim a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Har vouă și pacea să se înmulțească întru cunoștința lui Dumnezeu și a lui Iisus, Domnul nostru. Fraților, harul și pacea se înmulțesc întru cunoștința lui Dumnezeu. Dar întru cunoștința zidirii dobândite în afară lui Dumnezeu, ruptă de Dumnezeu sau potrivnică lui Dumnezeu, se înmulțesc întristarea și tulburarea. Această întristare și tulburare se înmulțește întru cei care cercetează zidirea fără cunoștința lui Dumnezeu. Oare nu dau îndeajunsă mărturie pentru aceasta mulțimea celor ce și-au luat singur viața? Cei mai mulți dintre ei sunt tocmai cei care și-au ales ca îndeletnicire a cerceta fără de Dumnezeu firea și viața omului. O cât de mulți dintre ei sunt mânioși, nemulțumiți, scârbiți, suflete întunecate și smintite pe care nu-i mai desparte decât o zi sau o lună de clipa în care își vor lua singur viața. Dar într-o cunoștință lui Dumnezeu se înmulțesc harul și pacea. Apostolul Petru a trăit el însuși acest adevăr și îl împărtășește și altora. Harul și pacea nu sunt daruri de pe pământ, ci daruri cerești cu care Dumnezeu îi miluiește pe cei ce se sârguiesc a-și înmulți cunoștința despre El. Fraților, care este cea mai scurtă cale ce duce la cunoștința de Dumnezeu? Fără îndoială, este Hristos Iisus Domnul nostru. El este Cel ce descoperă și Cel ce se descoperă. El este Cel înțelept și înțelepciunea. El este dascălul și cunoștința. De la El vine harul, de la El vine pacea. Cu nimic nu greșește cel ce vine la cunoștința lui Dumnezeu prin făpturile cele zidite și prin legile firii, precum fac păgânii, numai că își lungesc drumul și o ia pe căi ocolite, pe care mulți se rătăcesc și se pierd. Cel ce vine la cunoștința lui Dumnezeu, punând temei pe cugetul său și crezând într-o soartă a omenirii, precum sunt moraliștii, iarăși cu nimic nu greșesc, dar și el merge pe o cale ocolită și anevoioasă, din care se poate abate, iar mai apoi se poate și pierde. Dar cel care îl cunoaște pe Dumnezeu prin cunoștința lui Hristos Domnul, merge pe calea cea mai scurtă și neprimejduită. O, Iisuse Doamne, ajută-ne nouă să mergem pe calea cea către Tine și către al Tău Părinte și către Duhul Sfânt.

În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la înflorirea cea minunată a toiagului lui Aaron. Cum Dumnezeu, pentru a potoli cârtirea pornită împotriva lui Moise și a lui Aaron, a poruncit să se adune în cortul adunării toiegele tuturor bătrânilor poporului iudeu. Să luăm aminte cum peste noapte numai toiagul lui Aaron a înverzit, a înflorit și a dat rod. Și nu în ultimul rând să luăm aminte cum Dumnezeu poate învia și sufletul omului cel omorât de păcat.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vorbim despre aranjarea paharelor și a sticlelor pe masă. Locul paharelor este în fața farfuriei, în partea dreaptă. La o masă sunt obligatorii trei tipuri de pahare, de țuică, de vin și de apă. Rețineți că acestea trebuie să facă parte neapărat din același serviciu. Improvizația nu este o soluție prea elegantă. După folosire, paharele de țuică se iau de pe masă. Când le strângem, este indicat să avem la îndemână o tavă, care ne va scuti de niște drumuri inutile. Când le strângem, paharele de țuică trebuie apucate de partea de jos și nu altfel. Când spațiul ne permite, elegant este să nu punem pe masă paharele sau păhărelele pentru aperitive. Acestea se beau într-o altă încăpere decât sufrageria, iar invitații nu stau la masă, ci pe scaune, canapele, fotolii sau chiar în picioare. Apoi, paharele se strâng și nu se mai pun pe masă. Cel care nu și-a terminat de băut aperitivul își poate lua totuși paharul în sufragerie. Sticlele de vin și de apă vor fi dispuse simetric pe masă, la îndemâna bărbaților care și-au asumat sarcina de a servi băuturile. De obicei, acestea sunt soțul gazdei sau un alt bărbat. La o masă la care participă numai doamne, acest oficiu este făcut de gazdă. Apele minerale se servesc în sticlele lor originale, la fel ca vinurile străine. Nu se toarnă în pahare decât după ce acestea s-au golit.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cuvântul care zidește.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim cuvinte din Înțelepciunea Părinților din Pustia Egiptului, cuvinte preluate din Limonariu. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestor înregistrări.

Viața lui Mina Diaconul, monah din Raid. Ava Serghe din Raid ne povestea despre un frate, diacon, cu numele Mina, zicând așa. Diaconul a plecat în lume pentru o treabă a mănăstirii. Ce s-a întâmplat cu el nu știm, decât că a lepădat haina monahală și s-a făcut laic. După trecere de multă vreme, s-a dus în orașul sfânt. Cum trecea prin Seleucia din provincia Isauria, a văzut de departe mănăstirea celui întru sfinți Ava Simeon Stâlnicul și spune în sine, am să mă duc să-l văd pe marele Simeon, căci nu-l văzuse niciodată. S-a dus și s-a apropiat de stâlp. Când l-a văzut Ava Simeon, cunoscând că a fost monah și că a fost hirotonit diacon, a strigat pe cel care îl slujea și a zis, adu-mi un foarfec. Când i l-a adus, a adăugat, binecuvântat este Domnul, tundă-l pe acela și l-a arătat cu degetul pe Mina, căci erau mulți împrejurul stâlpului. Diaconul s-a mirat de acest cuvânt, dar a fost cuprins în același timp și de mare frică. A primit să fie tuns, fără să spună un cuvânt, înțelegând că Dumnezeu i-a descoperit sfântului bătrân ce-i cu el. Ava Simeon i-a grăit. Fă rugăciunea diaconului. După ce s-a rugat, sfântul i-a spus, du-te la Raid, de unde ai plecat. Când diaconul i-a spus că este rușine și că nu poate suferi să fie rușinat de oameni, i-a grăit Ava Simeon din nou. Crede-mă, fiule, nu trebuie să te rușinezi de asta. Părinții te vor primi cu față veselă și se vor bucura și se vor veseli de întoarcerea ta. Află și asta că Dumnezeu are să-ți facă un semn în trupul tău, ca să cunoști că marea lui bunătate ți-a iertat acest păcat. Și într-adevăr, când a ajuns la Raid, l-au primit părinții cu brațele deschise, ba l-au rânduit iarăși cu slujitorii sfințiți. Într-o duminică, pe când ținea în mâini sfântul și făcătorul de viață sânge al marelui Dumnezeu și mântuitorului nostru Iisus Hristos, i-a ieșit din orbite pe neașteptate un ochi. Din acest semn au cunoscut părinții că Dumnezeu i-a iertat păcatul după cuvântul dreptului Simeon. Viața și moartea lui Ava Grigorie Bizantinul și a altui Grigorie Faronitul, ucenicul lui. Tot părinții de acolo ne povesteau despre Ava Grigorie Bizantinul și despre ucenicul lui Ava Grigorie Faronitul, că trăiau într-o insulă a Marii Roșii. Insula aceea nu avea apă și își aduceau apă pentru nevoile lor de pe uscat cu o plută. Într-o zi au lăsat pluta în mare și au legat-o de o stâncă. Peste noapte însă s-a pornit furtuna pe mare și s-a scufundat pluta și au rămas cei doi părinți pe insulă nemai având cu ce să-și aducă apă. După 8 luni au venit pe insulă niște monahi de la Raid și au găsit pe amândoi morți. Pe dosul unei carapace de broască au găsit scris Ava Grigorie, Faronitul, a murit după ce nu băuse apă 28 de zile. Eu însă am ajuns până în ziua 37-a fără să beau apă. I-am găsit pe amândoi întregi, i-am luat de acolo și am îngropat în Raid. Despre doi monahi care au intrat goi în biserică să se împărtășească și n-au fost văzuți de altcineva decât de Ava Ștefan. Am venit la Ava Ștefan în muntele Sinai și ne-a povestit următoarele. Pe când eram în Raid, acum câțiva ani, se prăznuia în biserică în Joia Mare cina Domnului. În timp ce săvârșeam Sfânta Liturghie și toți părinții erau de față, iată că văd intrând doi anahoreți în biserică. Erau goi, dar niciunul din părinți n-a văzut că sunt goi, ci numai eu. După ce s-au împărtășit cu trupul și sângele Domnului, au ieșit din biserică și au plecat. Eu am ieșit odată cu ei. Le-am făcut metanie și le-am zis, fiți buni și luați-mă cu voi. Ei au cunoscut că i-am văzut goi și mi-au zis, stai liniștit unde ești și sihăstrește. Iarăși m-am rugat de ei să mă ia cu ei. Atunci mi-au zis, nu poți să mergi cu noi, stai unde ești că ți-e bine acolo. M-au binecuvântat și, în timp ce priveam la ei, au intrat cu picioarele în Marea Roșie și au trecut Marea.

Viața lui Ava Zosima Cilicianul. Pe când eram în muntele Sinai, ne-am dus la Ava Zosima Cilicianul. Ava Zosima părăsise scaunul episcopal și a venit iarăși la chilia lui. Ajunsese bătrânul la mare asceză și mi-a povestit zicând: în tinerețe am plecat din muntele Sinai și m-am dus în Amomiachi ca să trăiesc într-o chilie. Și am găsit acolo un bătrân care purta o manta de sivin. Bătrânul, cum a văzut, mi-a spus înainte de a-i da eu binețe: pentru ce ai venit aici, Zosima? Du-te în altă parte, căci nu poți să stai aici. Am crezut că mă cunoștea și i-am făcut metanie zicându-i: fii bun călugăre și spune-mi de unde mă cunoști. Iar el mi-a zis: acum 2 zile mi s-a arătat cineva și mi-a zis: iată, vine la tine un monah numit Zosima. Să nu-l lași să rămână aici, căci vreau să-i încredințez spre păstorire Biserica Babilonului, care este în Egipt. După aceste cuvinte a trecut și m-a lăsat, depărtându-se de mine ca la o aruncătură de piatră. S-a rugat apoi cam vreme de 2 ceasuri. După asta a venit la mine, m-a sărutat pe frunte și mi-a zis: într-adevăr, fiule, fii binevenit. Dumnezeu te-a adus aici ca să-mi îngrop trupul meu. De câți ani ești aici, Avo? L-am întrebat eu. Împlinesc 45 de ani, mi-a răspuns el, și mi s-a arătat fața lui ca focul. Și mi-a zis: pace ție, fiule, roagă-te pentru mine. Spunând acestea, s-a așezat jos și a răposat robul lui Dumnezeu. Eu am săpat groapa, l-am înmormântat și după 2 zile am plecat slăvind pe Dumnezeu. Ne povestea nouă bătrânul și acestea: acum 21 de ani m-am dus la Porfiriti ca să locuiesc acolo. Am luat cu mine și pe ucenicul meu Ioan. Când am ajuns, am găsit acolo 2 anahoreți și am rămas împreună cu ei. Unul era din Melitena Armeniei, numit Teodor, iar celălalt numit Pavel, din Galata. Teodor era din mănăstirea lui Ava Eftimie. Purtau mantale din piele de bivol. Am stat acolo cam 2 ani. Eram departe unii de alții, ca la 2 stadii. Într-o zi, pe când Ioan, ucenicul meu, sta jos, l-a mușcat un șarpe și îndată a murit, curgându-i sânge din tot trupul. Foarte întristat, m-am dus la anahoreți. Când m-au văzut atât de tulburat și întristat, mi-au spus înainte de a zice ceva: ce este, Ava Zosima, a murit fratele? Da, le-am spus. Au venit cu mine. Când l-au văzut întins la pământ, mi-au zis: nu te întrista, Ava Zosima, ne vine Dumnezeu în ajutor. Au strigat apoi pe frate zicând: frate Ioane, scoală-te, bătrânul are nevoie de tine. Fratele s-a sculat îndată de la pământ. Apoi au căutat șarpele, l-au apucat în mâini și în fața noastră l-au rupt în 2. După asta mi-au spus: du-te în muntele Sinai, Ava Zosima. Dumnezeu vrea să-ți încredințeze spre păstorire Biserica Babilonului. Noi am plecat îndată. După puține zile de la sosirea în muntele Sinai, m-a trimis pe mine și pe alți 2 la slujbă în Alexandria. Patriarhul Alexandriei, prea fericitul Apolinarie, ne-a ținut acolo și ne-a făcut pe toți episcop, pe unul în Iliopole, pe altul în Leontopole și pe mine în Babilon. Fapta frumoasă a lui Ava Serghie Anahoretul. Niște părinți din Sinai ne povesteau despre Ava Serghie Anahoretul următoarele. Pe când trăia în Sinai, iconomul l-a pus pe Serghie mai mare peste catări. Într-o zi, pe când mergea în fruntea lor, iată că un leu stătea în drum. Catârii și păzitorii, la vederea leului, au fost cuprinși de frică și au fugit înapoi. Atunci, Ava Serghie a luat din desaga lui prescură, s-a dus la leu și i-a spus: ia prescura părinților și pleacă din drum ca să putem trece. Leul a luat prescura și a plecat. Răspunsul minunat al lui Ava Orent din muntele Sinai. Părinții aceluiași loc ne spuneau despre Ava Orent că într-o duminică a intrat în biserică cu cojocul pe dos și s-a așezat în strana cântăreților. Părinții care au acolo i-au zis: călugăre, pentru ce ai intrat așa în biserică, spre a ne face de râs față de străinii care au venit în biserică? Și le-a răspuns lor Ava Orent: voi ați întors Sinaiul pe dos și nimeni nu v-a spus nimic. Eu mi-am întors cojocul și mă acuzați.
duceți-vă și îndreptați ce ați întors pe dos și atunci voi îndrepta și eu ce am întors.

Viața Sfântului Ava Ioan din Petra. M-am dus la Ava Ioan, cel din Petra, și am luat cu mine și pe prietenul meu Sofronie. Și l-am rugat pe Ava Ioan să ne dea un sfat. Bătânul ne-a spus: iubiți sărăcia și înfrânarea. Credeți-mă pe mine care vă vorbesc că pe când eram înschit în tinerețea mea, unul dintre părinți s-a îmbolnăvit de splină. Și-a căutat oțet de vin în cele patru lavre ale schitului și n-a găsit. Atât de mare era sărăcia și înfrânarea. Și era un schit cam la 3500 de părinți. Viața lui Ava Daniel Egipteanul. Tot Ava Ioan din Petra ne povestea iarăși despre Daniel Egipteanul, zicând: într-o zi, Ava Daniel s-a dus la Teremuta să vândă ceea ce lucrase cu mâinile sale. Un tânăr l-a rugat pe bătrân și i-a zis: pentru Dumnezeu, Avo, vino în casa mea și fă molitvă femeii mele că e stearpă. Bătrânul, sirit de tânăr, s-a dus cu el în casa lui și a făcut molitva femeii. Prin voia lui Dumnezeu, femeia a rămas însărcinată. Câțiva bărbați, fără frică de Dumnezeu, au început să hulească pe bătrân și să spună că tânărul într-adevăr este sterp, iar femeia a rămas însărcinată cu Ava Daniel. Cuvintele acestea au ajuns la urechea bătrânului. Bătrânul a trimis vorbă tânărului: să mă vestești când îți va naște femeia. Când femeia a născut, tânărul i-a trimis vorbă zicând: cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciune tale, părinte, femeia mea a născut. Ava Daniel s-a dus la tânăr și i-a spus: fă ospăț și cheamă pe rudele și prietenii tăi. Pe când mâncau, bătrânul a luat copilul în brațele lui și în fața tuturor îl întreabă pe copil: cine-i tatăl tău? Acesta a răspuns copilul, arătând cu degetul spre tânăr. Copilul era de 22 de zile. Și toți au slăvit pe Dumnezeu, care descoperă adevărul celor care îl caută pe el din toată inima. Sfaturile lui Ava Ioan Cilicianul. Spunea Ava Ioan Cilicianul, starețul raitului fraților: fiilor, după cum am fugit din lume, să fugim și de poftele trupului. Spunea iarăși: să urmăm pe părinții noștri care au dus aici o viață atât de aspră și au trăit într-o atât de mare sihăstrie. Spunea iarăși: să nu întinăm fiilor locul acesta pe care părinții noștri l-au curățat de draci. Locul acesta este pentru sihăstrie, nu pentru neguțătorie. Am găsit aici bătrâni care timp de 70 de ani au mâncat numai ierburi și finice. Spunea iarăși bătrânul: am trăit în locul acestea 76 de ani și am pătimit multe necazuri și răutăți de la draci. Despre fratele care a fost hulit pe nedrept că a furat o monedă. Ava Andrei Mesinia ne povestea zicând: când eram tânăr, am plecat în Rait eu și cu Ava al meu și m-am dus în Palestina. Bătrânul care ne găzduia avea o monedă de argint. A uitat unde o pusese și m-a bănuit pe mine cel tânăr că aș fi furat-o. Bătrânul spunea părinților locului acela că fratele Andrei i-a furat-o. Ava al meu, auzit asta, m-a chemat și mi-a zis: spune-mi, Andrei, tu i-ai luat moneda bătrânului? Ferească Dumnezeu, Avo, eu nu am luat nimic. Eu aveam o manta. Am vândut mantaua pe o monedă de argint. Am luat moneda și m-am dus la bătrân. I-am făcut metanie și i-am zis: iartă-mă, Avo, satana și-a bătut joc de mine și am luat moneda ta. Acolo era și un laic. Și mi-a zis bătrânul: du-te, fiule, eu nu am pierdut nimic. Iarăși am făcut metanie și i-am zis: pentru numele lui Dumnezeu, ia moneda, iată, aceasta este. Și roagă-te pentru mine că satan m-a ispitit să o fur și să te mâhnesc. Bătrânul mi-a zis: fiule, n-am pierdut nimic. Cum nu m-a convins, laicul mi-a spus: într-adevăr, frate, ieri când am venit aici, am găsit pe bătrân plângând, făcând metanii și foarte întristat. Când l-am văzut atât de mâhnit, i-am zis: fii bun, te rog, și spune-mi ce ai. Bătrânul i-a răspuns: am defăimat pe fratele că a luat moneda și iată, am găsit-o acolo unde o pusesem. Așa s-a încredințat bătrânul că n-am furat moneda și mi-a dat-o zicându-mi: ia moneda, căci eu am furat-o. Despre un frate demonizat vindecat de Ava Andrei.
Un frate stăpânit de demon s-a dus la Ava Simeon Stâlnicul în Muntele Minunat să-i facă o molitvă și să izgonească dracul din el. Ava Simeon l-a întrebat, unde locuiești? În Rait, i-a spus fratele. Mă minunesc, frate, i-a răspuns bătrânul, că te-ai obosit atâta și ai mers atâta cale ca să vii la mine, om păcătos, odată ce ai în lavra ta atât de mari părinți. Du-te deci la Ava Andrei, fă-i o metanie să se roage pentru tine și te vei vindeca îndat. Fratele s-a întors la Rait, i-a făcut metanie lui Ava Andrei, după cum i-a spus Ava Simeon, zicându-i, roagă-te pentru mine, Avo. Ava Andrei i-a spus, Ava Simeon a primit harul vindecării. După ce s-a rugat pentru fratele, s-a curățit îndată și a mulțumit lui Dumnezeu.

Viața unui preot feciorelnic și a soției sale tot fecioară. Când am fost în insula Samos, m-am dus în chinovia numită Harixenu, la Ava Isidor Starețul, bărbat virtuos, înzestrat cu multă dragoste față de toți cei împodobiți cu smerenie. La 8 mile de oraș este un sat în care se află și biserica. La biserica aceasta era un preot tare minunat, pe care părinții lui l-au silit să se căsătorească împotriva voinței lui. Preotul nu numai că n-a fost atras de înșelăciunea plăcerii, deși era tânăr și unit legat cu o femeie, dar a făcut și pe femeia lui să trăiască cu el în curăție și castitate. Au învățat amândoi psaltirea, cântau amândoi în biserică, păzindu-se pe ei înșiși în feciorie până la bătrânețe. Într-o zi a fost pârât preotul la episcopul său cu o minciună drăcească. Episcopul, necunoscându-i viața, a trimis de la scos din sat și l-a băgat în închisoare, acolo unde sunt închiși și păziți clericii care au săvârșit vreo greșeală. Pe când era în închisoare, a venit Sfânta Duminică. În timpul nopții i se arătă un tânăr foarte frumos la chip și îi spuse: scoală-te, preotule, și du-te la biserica ta să săvârșești Sfânta Proscomidie. Nu pot, a răspuns preotul, pentru că sunt închis. Îți voi deschide eu ușa, i-a spus tânărul. Haide și urmează-mă. A deschis ușa închisorii și a ieșit înaintea lui. Au plecat și au mers împreună cam până la 1 milă de sat. Când s-a făcut ziua, paznicul închisorii n-a mai găsit pe preot înăuntru. S-a dus la episcop și i-a spus. A fugit din închisoare, cu toate că cheia era la mine. Episcopul a trimis pe un slujitor al episcopiei spunându-i: du-te și vezi dacă preotul este în satul lui, dar să nu-i faci nimic. Slujitorul a plecat și l-a găsit pe preot în biserică, săvârșind Sfânta Liturghie. Slujitorul s-a întors și a spus episcopului: e în sat și l-am găsit făcând Sfânta Liturghie. Episcopul s-a supărat și mai tare pe el și s-a jurat: mâine îl voi aduce la închisoare cu mai multă necinste. În noaptea spre luni i s-a arătat preotului din nou tânărul din noaptea trecută și i-a spus: haide să mergem acolo unde episcopul te-a închis în oraș. L-a luat și l-a dus iarăși, l-a băgat în închisoare, fără să simte pasnicul închisorii. A doua zi dimineață află episcopul de la pasnic că preotul e în închisoare, fără să știe ceva. Episcopul a trimis ca să afle de la preot cum a ieșit din închisoare și cum a intrat din nou, fără știrea pasnicului. Acesta a răspuns: un slujitor tânăr, foarte frumos la chip și frumos îmbrăcat al episcopiei, după cum spunea el, mi-a deschis și m-a dus împotriva voii mele până la 1 milă de sat. Astă noapte a venit din nou și m-a adus înapoi. Episcopul a strâns pe toți slujitorii episcopiei, însă preotul n-a recunoscut pe niciunul dintre ei. Atunci episcopul a înțeles că îngerul lui Dumnezeu a făcut aceasta ca să nu-i fie ascunsă deloc virtutea bătrânului, ci să o cunoască toți și să slăvească pe Dumnezeu care slăvește pe robii săi. După ce episcopul s-a întărit sufletește cu privire la preot, l-a slobozit în pace, spunând multe cuvinte grele împotriva celor care l-au hulit. Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

în cadrul acestei emisiuni ați putut urmări apoftegmele părinților din Limonariu. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Iată că Dumnezeu a rânduit ca și astăzi să ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios, numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și vă invit ca în clipele următoare să rămâneți alături de noi pentru a vă putea hrăni sufletele prin frumusețea și prin mesajele cântărilor religioase pe care eu vi le-am pregătit cu mare drag și de această dată pentru emisiunea de astăzi. În deschidere am ales să ascultăm o priceasnă sau mai bine zis o cântare religioasă care poartă titlul cele mai cunoscute și mai iubite rugăciuni pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o pe pământ. Aceasta se intitulează Tatăl nostru și noi o vom asculta astăzi în interpretarea iubitei interprete de folclor din județul Mureș, Ionela Muruțan. Încă din fașă, părinții noștri ne spuneau la căpătâi, înainte de culcare, sfânta rugăciune Tatăl nostru. Pe urmă, când am început și noi să vorbim, cu siguranță aceasta a fost prima rugăciune pe care am învățat-o. Acum, când sunt și eu mamă, aceasta este rugăciunea cu care fiul meu începe și sfârșește fiecare zi. Astfel ne putem crește copiii în credința vie a lui Hristos, pe care trebuie să le sădim în suflet încă din leagăn. Acum vă invit să ascultăm această minunată cântare.

Am revenit, dragi prieteni, și vreau să vă spun că am avut impresia, ascultând această minunată briceaznă, că și întâlnirea noastră de astăzi a început, de fapt, cu un Tatăl nostru. Ne-am rugat împreună Domnului nostru Iisus Hristos într-un număr atât de mare. Continuăm însă întâlnirea noastră cu cea de-a doua parte și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Următoarea briceaznă pe care vom asculta este interpretată de regretata Valeria Peter Predescu. Această doamnă va rămâne pentru totdeauna privighetoarea Năsăudului și a rămas vie în sufletele tuturor celor care au îndrăgit-o, dând dovadă de-a lungul vieții sale de un om credincios, modest și bun. Ne-a lăsat în dar, chiar dacă a plecat din această lume, pricesnele sale valoroase pe care le-a interpretat cu mult drag, punând suflet în fiecare cuvânt. Astăzi am ales din repertoriul său priceazna intitulată Drumul Crucii. Am ales-o pentru a zăbovi puțin fiecare dintre noi cu gândul și cu inima la suferința pe care Hristos a avut-o pe cruce și pe drumul crucii pentru noi și pentru păcatele noastre. Nu trebuie să ne amintim de rănile lui Hristos numai în perioada postului mare, ci și în fiecare zi a vieții noastre, pentru că eu țin minte că am fost învățată încă de mică că fiecare păcat al nostru este o rană a lui Hristos. Așadar, noi trebuie să luptăm, să ne păstrăm sufletul cât mai curat pentru a nu-l supăra și a nu-l răni pe Mântuitorul nostru. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Maria Moldovan din județul Mureș, care ne va interpreta priceazna Doi ochi senini au plâns pe cruce. Versurile acestei pricezne sunt minunate și încărcate emoțional prin mesajul pe care îl transmit. Așadar, vă invit acum să le ascultăm.

Am revenit, dragi prieteni, și după ce am poposit puțin cu mintea noastră pe Golgota și după ce am parcurs din nou drumul crucii prin pricesnele pe care le-am ascultat mai devreme, vă propun să vă imaginați cum ar fi viața fără Hristos. Oare noi am exista? Oare cum ar fi sufletele noastre? Oare cum ar fi lumea care ne înconjoară? Pornind de la ideea nimic fără Dumnezeu, eu cred că tot ce este astăzi pe această lume ar fi nimic. Pe această temă vom asculta priceasna următoare pe care eu am pregătit-o pentru încheierea întâlnirii noastre de astăzi. Priceasna se intitulează Dacă n-ai fi tu, Iisuse, și este interpretată de prietena radioului nostru Năstăcuța Iuga din Maramureș. Vă invit să o ascultați cu mare drag și să nu ezitați să vă puneți această întrebare. Cum ar fi viața noastră fără Hristos? Până la următoarea noastră întâlnire, dragi prieteni, eu vă las cu gândurile mele bune și nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Astăzi am ales să vorbim despre brânca ursului. Eficiența uluitoare a acestei plante face ca tratamentele cu preparate naturiste obținute din brânca ursului să vină în ajutorul persoanelor care doresc să aibă copii sau acelor care au dezechilibre hormonale majore. De asemenea, este una dintre puținele plante care îi vinde hac stafilococului auriu, fiind și un tonic al sistemului nervos central. Dintre toate formele de tratament, cea mai puternică este tinctura, care se obține din semințe și din rădăcină. Se iau 10 linguri cu semințe de brânca ursului și se râșnesc cu ajutorul unei mașini electrice de măcinat cafea până când se obține o pulbere fină. Același procedeu se folosește pentru măcinarea a 10 linguri de rădăcină mărunțită. Se iau cele două pulberi obținute din semințe și din rădăcina plantei, turnându-se întreaga cantitate într-un borcan de 1 litru, peste care se adaugă 500 de mililitri de alcool alimentar de 60 de grade. Se închide borcanul ermetic și se lasă conținutul la macerat vreme de 2 săptămâni într-un loc relativ călduț și întunecos, având grijă să se agite borcanul din 2 în 2 zile. Se strecoară maceratul printr-un tifon, apoi se pune în sticluțe mici de asemenea închise la culoare, care se păstrează în locuri răcuroase. Se administrează câte o linguriță cu tinctură de brânca ursului, diluată în 100 de mililitri de apă sau ceai neîndulcit cu 15 minute înainte de fiecare dintre cele 3 mese principale. Tratamentul durează 10 zile și poate fi administrat din 2 în 2 luni. Acest remediu este eficient în tratarea tulpinilor de Candida albicans și de Candida crusei. Pentru obținerea pulberii de brânca ursului este nevoie de semințe foarte bine uscate. Se iau 5 lingurițe de semințe și se râșnesc timp de 2 minute, după care se pune întreaga cantitate într-un recipient care se poate închide ermetic. Această cantitate se ia pe parcursul a 30 de zile, la orele la care organismul are nevoie de cele 2 gustări ale zilei, respectiv 10 și 16. Pulberea poate fi dizolvată într-un pahar cu apă, ceai sau compot. Tratamentul se face de 4 ori pe an în toate cele 4 anotimpuri ale anului. Este un leac cu efect stimulator asupra secreției endocrine, bun pentru întârzierea menopauzei. Pentru bolile sistemului nervos, epilepsie și tulburări depresiv-anxioase, cura cu brânca ursului se face după o schemă de tratament foarte exactă, iar pentru obținerea unor rezultate favorabile, este absolut necesar ca recomandările să se respecte întocmai. Timp de 30 de zile se va lua un tratament alternativ, astfel încât o zi se vor lua 4 lingurițe cu pulbere de brânca ursului, pentru ca în ziua următoare să se ia 4 lingurițe cu tinctură obținută din semințe și din rădăcina aceleiași plante. Orele de administrare a tratamentului sunt în fiecare zi aceleași. 6, 12, 18 și 22 și asta datorită faptului că această plantă acționează scăzând presiunea arterială, mai ales prin vasodilatație la nivel periferic, efectul durând o perioadă de timp limitată și la fiecare interval orar este nevoie de o nouă doză de plantă. Acest tratament se face de 3 ori pe an, respectiv din 4 în 4 luni, având rezultate miraculoase și în cazul infecțiilor cu Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Enterococcus fecalis și Listeria monocytogenes. Brânca ursului este benefică deopotrivă pentru femei și pentru bărbați, fiind unul dintre cele mai puternice stimulente hormonale naturale. De asemenea, persoanele care au probleme legate de tensiunea arterială trebuie să fie foarte atente dacă se hotărăsc să apeleze la aceste remedii naturiste și asta pentru că imediat după administrarea tincturii sau pulberii de brânca ursului, tensiunea scade destul de mult. Putem spune că aceste tratamente sunt recomandate mai degrabă hipertensivilor. Aceștia își vor regla tensiunea, dar vor dobândi și un echilibru hormonal foarte bun.
Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând! Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit! La Radio Reîntregirea facem astăzi cunoștință cu Irina Burnaia. Aceasta a fost prima femeie aviator care a survolat Carpații. De fapt, a fost prima femeie care a obținut brevetul de pilot acrobat. Tot ea a fost cea care a efectuat prima cursă internațională. Irina Burnaia a fost o deschizătoare de drumuri pentru femeile pasionate de zbor, excelând într-un domeniu care părea, până atunci, destinat doar bărbaților. S-a născut în 1909 în Teleorman. Numele său adevărat a fost Irina Cioc. A ales să-și schimbe numele în Burnaia după numele câmpiei Burnasului din locurile natale. Irina, cea care avea să devină prima femeie pilot acrobat, a fost fiica unor oameni înstăriți din satul Ciurari. A fost crescută și educată la școli înalte, îndreptându-se către o carieră de avocat. A studiat științele juridice și a obținut dreptul de a practica meseria de avocat intrând în barou. Deși avea toate șansele să facă o carieră strălucită în avocatură, Irina a abandonat acest drum după ce și-a descoperit marea dragoste, zborul. După primul zbor cu avionul, Irina Burnaia a știut însă că tot ceea ce vrea să facă este să piloteze avioane. 18 august 1933 a fost ziua care i-a schimbat Irinei Burnaia destinul. Pentru că a fost nevoită să ajungă la Constanța cât mai repede, a apelat la cel mai rapid mijloc de transport, zburând pe ruta București-Constanța cu un avion pilotat de Petre Ivanovici. Zborul a lăsat o impresie puternică asupra tinerei avocat. Câteva zile mai târziu, după zbor, l-a căutat pe pilot și a cerut să o învețe să zboare. Deși se spune că inițial a fost sceptic, instructorul a acceptat propunerea tinerei de doar 24 de ani. Ivanovici a fost cel care a ajutat-o pe teleormâneancă să obțină brevetul de zbor. Irina Burnaia a obținut în 1933 brevetul grad 1 și grad 2 pentru avioane de turism, devenind astfel cea de-a treia femeie pilot din România, după Elena Stoienescu Caragiani și Ioana Cantacuzino. Tânăra avea la vremea respectivă doar 24 de ani. Irina Burnaia a fost prima femeie din România care a survolat Munții Carpați. Statul român i-a sprijinit demersul cu un avion IR-22. Avionul a fost construit la Brașov și, fiind prea nerăbdătoare pentru a aștepta la București terminarea construcției, Irina și-a petrecut zile întregi în uzină până când avionul a fost gata. Primul zbor cu acest avion a fost și primul record. A efectuat un zbor deasupra Văii Prahovei și s-a îndreptat spre Buzău, unde a aterizat pentru a-i saluta pe instructorii și elevii școlii de pilotaj de la Ziliștea. A decolat iar pentru a survola Roșiorii de Vede, oraș din județul său natal. A aterizat într-un final la Băneasa după un zbor de succes, devenind astfel prima femeie care a trecut în zbor peste Carpați. Un an mai târziu, Irina a plecat în aventura vieții ei însoțită de pilotul care a învățat-o să zboare. La 3 ianuarie 1935, împreună cu Petre Ivanovici, Irina a pornit într-un raid de mare anvergură pe ruta București-Cape Town din Africa de Sud. După o cursă plină de peripeții și extrem de periculoasă din cauza deselor defecțiuni ale aparatului de zbor neadecvat pentru o astfel de cursă, cei doi au întrerupt călătoria în Africa de Est, ajungând lângă lacul Victoria. Irina parcursese 16.000 de kilometri pe o rută internațională, doborând un nou record. În 1937 a obținut certificatul de pilot acrobat, devenind astfel prima femeie pilot acrobat din România. Povestea de viață a Irinei Burnaia și pasiunea pentru zbor au fost descrise în cartea Aripile mele, publicată în 1937. În 1944, Irina Burnaia conducea escadrila albă a Crucii Roșii, numită Escadrila Bugurului. În 1948, după instaurarea regimului comunist în România, Irina Burnaia s-a stabilit la Geneva, unde a locuit până la finalul vieții, în 1997. A fost decorată cu ordinul Virtutea Aeronautică de Pace.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.